V Rádiu Devín ste počúvali výber z piesňovej tvorby nemeckej skladateľky Kláry Schumannovej. V nahrávke účinkovali baritonista Samuel Haselhorn a klavirista Julius Drake. Recitál týchto umelcov pokračuje ukážkou z tvorby Roberta Schumanna. Vypočujeme si majstrov cyklus 6 básní Nikolausa Lenaua a tiež Requiem opus 90. Záznam vznikol 8. októbra minulého roka v budove nadácie Juana Marca v Madride.

Vypočuli ste si Requiem opus 90 Roberta Schumana. Účinkovali baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si 5 piesní opus 40, ktoré taktiež skomponoval Robert Schumann.

Baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake interpretovali 5 piesní opus 40 Roberta Schumana. Pri tvorbe nemeckého majstra ešte zostaneme. Vypočujeme si Schumanov cyklus Kruh piesní opus 39. Záznam vznikol 8. októbra minulého roka v Madride.

Kruh piesní opus 39 Roberta Schumana predniesli baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake. Ich dnešný recitál ukončí ďalší výber z tvorby Roberta Schumana. Vypočujeme si pieseň Si ako kvet, ktorá pochádza z autorovho cyklu Myrty. Príjemné počúvanie.

Pieseň Si ako kvet zo Schumannovho cyklu Myrty predniesli baritonista Samuel Haselhorn a klavirista Julius Drake. V nasledujúcich minútach sa predstavia členovia ansámblu Symfónia Varsovia. Dirigent Robert Trevino s nimi naštudoval Schumannovú predohru Manfred, opus 115.

Členovia súboru Symfónia Varsovia interpretovali predohru Manfred, opus 115 Roberta Schumana. Rovnaký autor sa podpísal aj pod skladbu Venovanie, ktorú si vypočujeme v úprave Franca Lista. Skladbu si naštudovala juhokórejská klavíristka Ji Young Moon.

Juhokórejská klaviristka Ji-Yan Moon interpretovala upravenú verziu Schumannovej skladby Venovanie. V nasledujúcich minútach sa predstavia hudobníci z Faustovho kvarteta. Ponúknu nám sláčikové kvarteto A-dur, opus 41 číslo 3, Roberta Schumanna.

Hudobníci z Faustovho kvarteta zahrali sláčikové kvarteto A-dur, opus 41 číslo 3 Roberta Schumana. Počúvali ste časti Andante espressivo, Assai agitato, Adagio molto a Allegro molto vivace. Náš hudobný program bude pokračovať po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Johannesa Brahmsa. Ponúkame vám symfóniu číslo 1 C-moll, opus 68. Skladba v štyroch častiach vznikala v rokoch 1854 až 1876. My si ju vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu, ktorý diriguje Miguel Hart Bedoya.

Symfonický orchester Norského rozhlasu predniesol symfóniu číslo 1 C-moll Johannesa Brahmsa. Dirigoval Miguel Hart Bedoya. Ďalej vám ponúkame trio A-moll Prehoboj, Lesný roh a klavír Karla Reinekeho. Účinkujú Martin Kares, Ariane Velokares a Jaap Prinsen.

Martin Karez, Ariane Velo Karez a Jaap Prinsen interpretovali trio ámol prehoboj, lesný roh a klavír Karla Reinekeho. V nasledujúcich minútach zaznie májový magnifikát opus 79 číslo 2 Williama Matiasa. Pod taktovkou Stevena Clouburyho vystúpia BBC Singers.

Členovia speváckého zboru BBC Singers zaspievali májový magnifikát opus 79 číslo 2 Williama Matiasa. Dirigoval Stephen Clowbery. Prejdeme k tvorbe francúzskeho klasika Erika Satieho. Skladbu s názvom Výstredná kráska predniesie klavírne duo Kolačny.

Klavírne duo Kolačný prednieslo skladbu Erika Satieho Výstredná kráska. V nasledujúcich minútach vám ponúkame Andante Festivo fínskeho klasika Jána Sibelia. Pod taktovkou dirigenta Hanna Koivulu vystúpi koncertný orchester Dánskeho rozhlasu.

Koncertný orchester dánskeho rozhlasu interpretoval Andante Festivo Jána Sibelia, dirigoval Hannu Koivula. Pokračujeme áriou s variáciami, ktorá pochádza z Handlovej klavírnej suity číslo 5 E-dur. Účinkuje renomovaný slovenský klavirista Marián Pivka.

Slovenský klavirista Marián Pivka zahral áriu s variáciami z Handlovej klavírnej suity číslo 5 E-dur. Ďalej vám ponúkame kantátu Nastal čas môjho odchodu, ktorú skomponoval Nikolaus Bruns. Spievajú Chréta de Rayer, James Bowman, Guy Dumais a Max van Egmont.

To bola Diana Krall. Táto speváčka a klaviristka vyrastala v západnej časti Kanady. Narodila sa v meste Nanaimo v Britskej Kolumbii, blízko mesta Vancouver. Na klavíri začala hrať už ako štvorročná, vyrastala na jazze a už 15 rokov začala hrávať štandardy v miestnych reštauráciách a baroch. Osoba, ktorá ju v tomto smere výrazne inšpirovala, bol jej otec, vynikajúci klavirista, ktorý mal značné vedomosti o klavírnej hre 20. a 30. rokov minulého storočia. Zbieral nahrávky takých klaviristov, ako je Fats Waller, James P. Johnson, Earl Hines a ďalších. Diana sama o tomto čase hovorí. Myslím, že otec mal temer všetky nahrávky Fats Wallera, ktoré kedysi nahral, a ja som sa pokúšala všetky sa aj naučiť. No ale postupom času pridávala aj iné žánre, napríklad aj latinskoamerickú hudbu, lebo hráme si z albumu s názvom The Look of Love, ktoré je v atmosfére bossa novy. No a na rade je ďalšia skladba, má názov I Remember You, spieva a na klavíri spolu s kapelou hrá Diana Krall.

spievala Diana Krall. Nie je každodenným zjavom, že akusticky a jazzovo orientovaný hudobník sa takto udrží v tvrdej konkurencii s rockovou hudbou alebo napríklad s country music. A to sa podarilo kanadskej speváčke so stredoeurópskymi koreňmi Diane Krall. Keď mala svoju času koncert v Bratislave, bolo to v roku 2009, priviezla si sem aj čas svojej rodiny, aby im podľa jej vlastných slov ukázala krajinu, odkiaľ pochádzajú možno jej predkovia. Všade v jej biografii sa totiž uvádza, že má stredoeurópske korene. Skrátka, keby zostala tu na, povedzme, na Slovensku, mohla by sa volať napríklad Dajanka Kráľová, ale keďže sa narodila v Kanade, hviezda jazzu sa volá Diana Krall. No a na rade je ďalšia bossa nova z albumu s názvom The Look of Love. Má názov Besame Mucho, spieva Diana Krall.

To bola Diana Krall. Teraz niekoľko slov k jej skvelým začiatkom. Diana Krall bola len tínedžerkou, keď začala študovať na prestížnej Berklee College of Music. Strávila tam ale len 2 roky, po ktorých sa presťahovala do Los Angeles. Tu stretáva množstvo známych hudobníkov, ako je John Clayton, Jimmy Ruiz alebo legendárny kontrabasista Ray Brown. Po 3-ročnom pobyte v Los Angeles sa Diana Krall vracia do rodnej Kanady a usadzuje sa v Toronte a tu dostáva možnosť nahrávať ako solová speváčka a klaviristka. Pri jej začiatkoch, ako som spomínal, bol aj Ray Brown a ten o nej vtedy povedal, je doslova nabitá talentom, je mladá, stále sa zlepšuje, má schopnosť predať pieseň. Môže zobrať starú skladbu a prinúti vás si ju zamilovať. A navyše je vynikajúcou klaviristkou a to jej pomáha vytvoriť vynikajúcu náladu, keď spieva. No a medzičasom sa toho veľa stalo, napríklad vydala už 15 albumov, má už 61 rokov, 13-krát bola nominovaná na cenu Grammy, 5-krát ju aj dostala a napríklad aj za album, z ktorého si teraz hráme, s názvom The Look of Love. No a na rade ďalšia skladba má názov Dancing in the Dark, tiež je to v móde juhoamerickej hudby, čiže bossa nova. Spieva a na klavíri hrá Diana Krall.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievala kanadská speváčka a klaviristka Diana Krall. Zvuk Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobrakovová, Matky a kamionisti. Tretia časť.
1: Ležím v posteli a vlastná izba sa mi javí ako nočný prales. Všade tiene mojich rastlín. Najmä listy najväčšej palmy, ktoré siahajú takmer k mojim nohám. Mama tvrdí, že ju zasadil ešte môj otec. Normálne, z kvosky datle, ktorú bol lenivý ísť vyplúť do koša, a tak ju vyplul do kvetináča. A narastla tam palma. Rozmýšľam, či aj Er má rád rastliny. Či má nejaké vo svojej izbe. Vlastne napadne mi, kde si v tejto chvíli možno Er tiež leží v posteli. Možno nie tak ďaleko odo mňa, asi niekde v centre. Alebo nechcem, ale myšlienka sa vnúti. Nepodarí sa mi ju odohnať. Je ešte vonku. Čo to je polnoc? Chodí po meste, oslavuje uvedenie svojej knihy, opíja sa v nejakom bare, alebo je možno s niekým. A vtedy sa to spustí. Všetky tie predstavy, ako je Er s nejakou ženou, iste krásnou, v bare, v posteli, cítim, ako mi celé telo v okamihu zaplaví stres. Produkuje ho hlava. Odtiaľ ide všetko zlo, tamto všetko pramení. Je mi do plaču. Som celkom tuhá. Neviem sa pohnúť. Oči otvorené do tmy. Niekto ako on je iste s niekým. Nikdy som sa na to Zuzky nepýtala. Ale na to sa ani netreba pýtať. Je to tak povediať samozrejme. Prečo by mal čakať na nejakú bláznivú Ivanu? Nie som nič preňho, pre nikoho. Len kríž pre svoju mamu. Er môže mať akúkoľvek ženu, na ktorú si ukáže. Herečky, modelky, alebo aj novinárky. Ako bola tá s hnedými vlasmi a náramkami, čo rozprávala na stretnutí o Japonke s prevratnou metódou upratovania. Neznesiem to. Viem, že nemám žiadne vlastnícke práva. Nijaké právo. Ani len povedať prepáčte, ani len právo na tú myšlienku. Ale aj tak to neznesiem. Polnoc.

Mama iste zaspala v obývačke pred telkou. Už som to trochu rozdýchala. Teraz musím rozprúdiť krv v tele. Pomaly skúsim pohnúť nohou. Ide to, hoci je trochu zdrevenelá. Vôbec nie som ospala. Som čulejšia než cez deň a viem, že je to zlé. Viem, že by som nezaspala. Moja bežná večerná dávka liekov jednoducho nemôže poraziť predstavu R s inou ženou. Bude treba siahnuť po niečom silnejšom. Posadím sa, vstanem. Byt je tichý, ale keď otvorím dvere od izby, začujem šum, slabé hlasy a modrá žiara z televízie. Odhadla som to správne. Prejdem do kuchyne, hlavne potichu. Mama nemá tuhý spánok. Vytiahnem lekárničku a trochu sa v nej hrabem. Xanax je na nič, Neurol neviem, ten je mamin. Nemám ho vyskúšaný, radšej neriskovať. Aha, tu je to. Rivotril. Tento vždy istí. Na Rivotril je spoľahnutie. Liek proti epilepsii uvoľňuje svaly, ale mne uvoľňuje aj mozog a myšlienky. Kvapnem si na lyžičku 5 kvapiek. Tá prenikavá chuť. Mám ho plné ústa. Opäť zaľahnem a po asi 5 minútach cítim, ako sa pomaličky prepadávam do spánku. Už som celkom pokojná. R môže trtkať s celou Bratislavou. Momentálne mi to nič nerobí. Posledné, čo sa mi v hlave vynorí, je slovo rohypnol. Rohypnol, rohypnol. Znie to hrozne povedome. Čo to vtedy bolo? Ale už nestihnem. Už ma pohltí prales.

Na druhý deň som v kníhkupectve. Er tvorí pyramídu hneď pri vchode. Opatrne si jednu knihu vezmem, uprene sa zahľadím na fotku na obálke. Bože, vrdle mi navrie hrča, ako vždy, keď ho zbadám. Áno, je to on. A ja sa s ním poznám. Ja som s ním pred 4 dňami stála pred kaviarňou a rozprávala sa. Chvíľu si v románe listujem. Prečítam tú jednu vetu, tam druhú, o čom to vlastne je. Preletím obsah na zadnej strane, ale veľa sa z neho nedozviem. To je jedno. Je to on. Jeho myšlienky. Vyšlo to z jeho hlavy. Strašne tú knihu chcem. Čo chcem? Ja ju bytostne potrebujem. No keď ju zaklapnem a pozriem sa na cenu, skoro sa mi zatočí hlava. 16 eur. 16 eur? Nebudem vedieť pred mamou zdôvodniť. Ale vlastne, zrazu mi dôjde. Vedela by som pred mamou zdôvodniť samotnú knihu? Spočiatku sa mi zdá, že môj diabolský plán má háčik. Teda, že budem musieť ísť pred Zuzkou s farbou von. Ale Zuzka je predsa moja Zuzka. Môže robiť rozhovory so všetkými hercami sveta, stále bude mojou Zuzkou. Vlastne sa ukáže, že nejako zvlášť jej to nemusím ani vysvetľovať. Stačí, keď v telefóne naznačím, že som videla R v telke na krste jeho knihy a Zuzka hneď pochopí, o čom ide. Hneď mi navrhne, že mi tú knihu donesie a ešte v to poobedie mi na stretnutie v kaviarni. Mama síce trochu šomre, že kedy teda pôjdeme k tej kaderníčke, keď sa stále flákam po vonku, donesie aj bláznivú Japonku, ako ju nazve. A so smiechom dodá: aby si konečne začala vypratávať tú vašu povalu, keď je máte v potravinách. Neisto sa usmejem. Keď takto rozpráva, vždy sa trochu zahambím, lebo si spomeniem, ako som mamu ohovárala. No a podá mi ponad stôl nášho milého R. Máš to aj s venovaním. Zo stretnutia idem odhodlaná knihu dakde skryť. Čítať ju potajme. Možno po nociach. Aj tak nemôžem spávať. A na rivotrile sa nechcem stať závislá. Len nie na ďalšom lieku. A zároveň mi búši srdce. Lebo som sa takmer, ale len takmer, Zuzky spýtala, či má air frajerku. Ale otázka mi uviazla kdesi v hrdle. Vlastne to nechcem vedieť. Je mi jasné, že má. Na čo sa trápiť ešte viac? Istotou, predstavami. Stačia mi tie, ktoré mi hlava produkuje aj bez podnetov. Erskriem, máme odovzdám doručené časopisy a noviny a okázalo, vystavím na písacom stole aj knihu Bláznivej Japonky.

Čosi sa však predsa len zomelie. Tesne po návšteve kaderníčky, zatiaľ čo mi mama ukladá čistú bielizeň do skrine. A je to strašné. Len prehodím, že by som bola radšej, keby mi ponožky nezrolovala vždy do takej gunže. Že by to stačilo len tak preložiť, aby si odpočinuli nitky. A mama sa na mňa najprv neveriacky díva. Preto začnem horúčkovito vysvetľovať, že som čítala, že je to lepšie. No pri tých slovách sa prestane ovládať a úplne vybuchne. Ani ma nenechá dohovoriť. Tak ja ti každý druhý deň vyváram, ja ti nakupujem, ja ti tu upratujem, ja ti tu periem a žehlím a ešte aj ukladám veci do skrine, aby si v tom mala nejaký poriadok, lebo sama by si to nikdy nezvládla a ty si ma dovolíš buzerovať nejakými zrolovanými ponožkami? Čo by si ešte nechcela? Už ti nemôžem byť viac slúžkov ako teraz. To je úplná nehoráznosť. Prstom nepohneš, celý deň sa tu povaluješ, povonku sa flákaš a ešte si aj taká blbá, že uveríš každej kravine. Keby niekto napísal, že telo sa lepšie prekrví, keď budeme stáť na hlave a odrážať sa ušami, som si istá, že ty by si ma v momente nútila, aby som sa postavila na hlavu. Ako vážne? Každú kravinu, čo si prečítaš, je toto možné? Celý život rolujem ponožky do gunže a ešte nikdy sa žiadna ponožka nesťažovala, že jej napínam nitky. Mama úplne kričí. Je červená v tvári. Takýto výbuch som už dávno nezažila. Zdesene sedím na posteli a už si netrúfnem ani muknúť, keď predo mnou ostentatívne roluje všetky ponožky a takmer nimi trieska. Keby tak vydávali zvuk na policu v skrini a potom tresne, to už naozaj, dverami od mojej izby. Ostanem sedieť na posteli. Ryziem si nechty. Viem, že som to nemala povedať. Viem, že mama má pravdu. Všetko pre mňa robí. Stále sa o mňa stará. Celý život mi obetovala, ale ja som od nej nikdy nechcela, aby mi ukladala veci do skrine. Ja som jej už viackrát navrhla, že to budem robiť sama. Ale odbila ma, že by som to určite nerobila dobre. Poobzerám sa okolo seba. Toto mi tak ľahko neodpustí. Naozaj sa mi teraz zdá, že to bolo odo mňa nehorázne. Myslela som tým samozrejme, že ja sama by som si tie ponožky ukladala. Chcela som jej to navrhnúť, ale to jej už nevysvetlím. Pohľad mi padne na Diefenbachiu, ktorá stojí na písacom stole. Aj krásne zelené listy s bielými fľakmi. Zrazu jeden odtrhnem. V narušenej časti listu sa objaví tekutina. Začnem ho drviť, natrhávať po cípoch, ako by som chcela trhať listy na ľúbi ma, neľúbi ma. Ale nič také. Napokon ho zhúžvem v rukách. Sú to celé polepené. Priblížim jednu ruku k tvári, ovoniam, zľahka sa dotknem jazykom. Ľahnem si. Jed začína pôsobiť. Ruky mi červenajú, pália. Mala som na nich aj pár raniek, prešlo to do krvi. Alebo si to len nahováram, so svojou zvyčajnou záľubou v preháňaní. Možno sa nič nestane, nikto si nič nevšimne. Pohľad mi padne na bambusy. Bože, mala by som ich poliať, nemajú žiadnu vodu v tých hlbokých miskách. Ale nevstanem, nič neurobím. Cítim sa akoby odputaná od seba, vnútri prázdna. Trochu sa mi točí hlava, pomaly sa ma zmocňuje nevoľnosť. Myšlienky blúdia, sú kdesi s malým a veľkým Jurajom, detské lásky. Čo to je? Pre mňa to bolo doteraz všetko. Nemohla som sa predsa zamilovať do slintajúcich, liekmi otupených či vybudených pacientov z denného stacionára v Petržalke. Ach, vždy sa to deje v Petržalke. Tie zásadné udalosti môjho života. Tá túžba natriskovať koňa, keď boli u nás preteky v parkúre a naše kone odišli na pár dní na dostižku. Pustiť sa s Tristanom po dráhe a skúsiť zabudnúť na to, že je to stará herka, už odsunutá do prevádzky a veriť, že sa mi ho podarí natriskovať, lebo trisk je, keď sa kvoň pricvale na okamih nedotýka nohami zeme. A ako by to mohol Tristan dokázať?
No ja som to nikdy nezažila. Ten pocit. Aký to len môže byť pocit letieť. A tak mu zabáram pety do brucha a cválam za Zuzkou, ktorej sa ušla živšia Penelopa, čo si občas aj zadnými vykopne. A postavím sa v strmeňoch, zovriem kolenami sedlo a nakloním sa, pridržiavam sa hrivy, kým sa snažím o nemožné, o maximálnu možnú rýchlosť, o jedinú skutočnú slobodu. Zuzka to už vtedy vedela. A od tej chvíle ma nechávala čoraz ďalej za sebou. Striedala priateľov, zatiaľ čo ja som striedala lieky. Chodila na diskotéky, zatiaľ čo ja som chodila do denného stacionára. A zlomilo sa to práve v tom okamihu, keď sme sa dívali na tých dvoch. Ja zamilovaná do jedného Juraja, ona do druhého. Obeskrčené, chichúňajúce sa, túžiace po chalanoch, po prvých vzťahoch ako všetky správne trinástky. Ale ja som to pokašľala vtedy, keď som si netrúfla. Ako aj teraz, keď som si naopak trúfla spraviť túto blbosť. Ruky ma už neznesiteľne pália. Hlava sa točí, videnie rozostrené. Čo najrýchlejšie prejdem cez predsien do kúpeľne a pustím si na ruky studenú vodu. Očami zúfalo behám po kúpeľni, kde je tá umelohmotná misa s handrami. Idem asi zvracať.

Deň po incidente s Diefenbachiou, ďalšia katastrofa. Mama objaví knihu od R. Pri upratovaní. Písávam väčšinou ja. Je to jedna z mála úloh, ktoré mi boli pridelené, pri ktorých sa usúdilo, že ich zvládnem. Ale teraz mám doráňané ruky. Ešte stále mi nie je dobre. Nemôžem. A mama nájde za odsunutou postelou zapadnutú knihu s venovaním. Samozrejme, že ju otvorí. Samozrejme, že si venovanie prečíta. Zistím to podľa toho, že knihu si nájdem na stole. Zistím to podľa toho, že pri večeri máme výborný vyprážaný syr, ten len raz. Si mama listuje Zuzkinými novinami a pri článku od R poznamená: neuveriteľné, čo ten všetko popíše. Obyčajný pravičiarsky kretén. Syr sa mi zasekne v hrdle. Pozriem sa na ňu. Stĺpček od R som si samozrejme tiež prečítala, a nie raz. A vôbec sa v ňom nepíše o politike. Píše tam čosi o mizerných urbanistických riešeniach v Bratislave. Je jasné, že vo veci je čosi iné. Mama sa ma snaží vyprovokovať. Chvíľu sa dusím vyprážaným syrom. Snažím sa ho prehltnúť. To prehltnúť. Ale potom to nezvládnem. Musím ho predsa brániť. Nemôže na ňo takto bezdôvodne kydať. Mama, myslím, že R je skôr ľavičiar. Tak ľavičiarský kretén, to je predsa to isté. A ty sa s ním teda poznáš, hej? Že si mi nič nespomínala. Mlčím. Čo na to povedať? Ach, milé Ivane, no nehovor, to je dojímavé, vyrýva mama. Stretávaš sa s ľuďmi bez toho, aby si mi o tom povedala? Máš predo mnou tajnosti? A ešte k tomu s takým hovedom. Vyrazí mi to dých. K niečomu medzi vami došlo, pokračuje mama, že si včera tie ruky tak dokatovala. Vyskočím. A hoci viem, že situáciu len zhoršujem, viem, že by som sa mala povzniesť. Čo mi môže? Ale už to nezvládam. Cítim, ako vo mne rastie zlosť. Tá stará, známa zúrivosť, ktorú viem väčšinou ovládnuť, ktorú som sa tak dobre naučila potláčať. No teraz nie. Rozkričím sa na mamu. R nie je žiadne hovedo. Je to jeden múdry, vzdelaný novinár. Je to spisovateľ. Prečo nadávaš na ľudí, ktorých si vážim? Na ľudí, ktorých ty vôbec nepoznáš? Chcem odísť na protest z kuchyne. Inak zo mňa tá zlosť vykypí. Inak zaručene poviem čosi, čo budem neskôr ľutovať. Ale mama zavelí: sadni si! A už pokojným tónom: porozprávame sa bez vypetých emócií. Napokon si sadnem a mama povie: máš pravdu. Ja proti nemu vlastne nič nemám. Veď ho ani nepoznám. Možno je to senzačný človek. Len ma zarazilo, že ho poznáš a nič si mi o tom nepovedala. Za tým niečo je, veď ťa už poznám. A vieš, ako to dopadlo naposledy, keď si predo mnou niečo tajila? Ja len nechcem, aby si zas skončila na pohotovosti, aby sa ti niečo stalo, aby ti nejaký vzdelaný novinár poplietol hlavu a ty by si to potom nezvládla, keď začne pliesť hlavu nejakej ďalšej. Som tvoja matka. Ak sa zas rútiš, kto sa o teba bude starať? Nebodaj R...

0: Chcem ísť von za Zuzkou, vyhlásim, ale mama už vie, že za Zuzkou sa skrýva zástup ďalších ľudí a najmä R. Mama povie, kam by si chodila, veď ste sa už tento týždeň videli. Vyválim oči. Takéto, čo si mi ešte nikdy nepovedala. No dobre, tak sme sa videli. Chceme sa vidieť znovu. Mama pokrúti hlavou. Nie, nikam nejdeš. Mama, mám 31 rokov, som dospelá. Môžem si ísť, kam chcem. Aha, nehovor. A prečo potom nemáš manžela, deti, prácu? Prečo potom žiješ u mňa, keď si taká dospelá, ako tvrdíš? Kým si u mňa, budeš ma poslúchať. Neverím, že až tak? Mama, proste idem von. Mama, len to skús. Prestupujem na mieste. Mám chuť na ňu vyskočiť. No pokúsim sa o zmierlivý tón. Myslela som, že sme si to vyjasnili. A potom, nemusíš sa o mňa báť. Mama?
1: Ja sa nebojím.
0: Tak potom, nemáš sa s ním čo stretávať. Bože. A takto ideme dobrú pol hodinu, než na mňa mama zareve. Dobre, chod si, choď, vidím, že teba aj tak nič iné nezaujíma. Som síce v pokušení to začať rozoberať, akože ma nič iné nezaujíma, čo tým chceš povedať, ale keďže ma takto vyhadzuje z bytu, musím to využiť. Rýchlo sa v predsieni oblečiem a takmer bez pozdravu padám. Keď so Zuzkou s miernym oneskorením prídeme do kaviarne, ani R tam ešte nie je. A to ma trochu znepokojí. Doteraz nikdy nemeškal. Niečo mu do toho vošlo? Inak tam sedia všetci, ktorých už z videnia poznám. Po väčšine novinári zo Zuzkinej roboty. Uvoľnene sa bavia. Prisadneme si a zas som ticho. Snažím sa aspoň počúvať. Aj tak sa nebudem mať, ako do rozhovoru zapojiť, ale je mi to jedno. Zaujíma ma len to, aby prišiel R. Mama má samozrejme pravdu. Niečo rozoberajú. Keď zrazu jedna veľmi mladá novinárka, Zuzka mi povedala, že má vraj diplom z Cambridgeu, vyhlási, že sa dopočula, že náš milý R má 4 milenky. Prezradili je to XY a je to vraj overená infoška. Na to sa ozve ten, čo minule rozprávalo Marie Kondo a nitkách v ponožkách. Cmukne na ňu a povie, moja, nemáš spoľahlivých informátorov, tak to nie je. A ako to teda je? Jednoducho, vykladá zavalitý chlapík. Teraz ich možno má aj 4, ale včera boli 2 a predvčerom možno 1 a zajtra 5. Skočí do toho so smiechom Zuzka. A chlapík pokračuje presne. Proste sa to mení. Všetko plynie, nemôžeš brať aktuálnu situáciu za nemenný stav. R má 4 milenky a teraz to tak bude na veky vekov, ale choď.
2: Všetci sa smejú. Ja sa nesmejem. Cítim, že som celá stúhla a nemôžem proti tomu nič urobiť. Nechcem, aby to na mne bolo vidno, no určite to vidno je. Tento raz sa to stane priamo tam pri stole. Nemusíme ísť ani von fajčiť. R kývne na čašníka, objedná si preso s mliekom, minerálku, ani nie po 5 minútach sa ku mne nakloní, spýta sa ma, ako sa mám. A keďže to je otázka, na ktorú nikdy neviem odpovedať z brucha, ani klasickým dobre, ale vždy sa púšťam do podrobnej a úprimnej analýzy svojho stavu, začnem nad tým aj teraz nahlas uvažovať, ako sa vlastne mám. Zároveň mi hlavou beží, čo by na to R povedal, keby vedel, že som kvôli nemu s mamou na nože, že sme sa kvôli nemu pohádali. A tie výrazy, čo na jeho adresu mama použila. Bože, to by bolo neskutočne trápne. Nikdy sa nesmie dozvedieť, ako žijem, čo naozaj som. A tak rozprávam o tom, že som strihala svoje rastliny v izbe, neuvedomila som si, že niektoré sú jedovaté a tak toto dopadlo. Zamávam mu rukou pred očami, ale príliš rýchlo, na to, aby to mohol vidieť. To predsa len nechcem, vyzerá to dosť škaredo, moja ruka by mu mohla byť odporná. A on prejaví záujem a starosť. Pýta sa, či som s tým bola u Kožnej. Možno nejaká masť by s tým niečo vedela urobiť. Odvetím, nič sa nevyrovná aloe vera, ktorú mám doma. A tak sa čoraz viac izolujeme od ostatných. Rozprávame sa len my dvaja a on je neskutočne milý a pozorný. A taký pekný, štíhly, vysoký a s tou trojdňovou bradou. Postupne sa vo mne topia všetky slová o milenkách, čo som počula, až úplne zmiznú pod hladinou.
1: To nemôže byť pravda. Erby toto ženám nemohlo robiť.
2: A keď sa ma spýta, ako sama pokračujem, vyhlásim, že sa cítim trochu hlúpo so svojimi detinskými historkami o koňoch a pravdu povediac som sa aj zasekla. Posledné dni. Je tam jedna postava, ktorú neviem správne uchopiť. Majiteľia z detského klubu, lebo má byť za zlosina. Ale ako to napísať, aby to nebolo také čierno-biele a jednoznačné? A v tej chvíli neviem, kde sa vo mne berie tá odvaha. Ho poprosím o mail. Nie, na Facebooku nie som. A či by som mu nemohla napísať? S niektorými pasážami by som asi potrebovala poradiť. A od koho iného si pýtať radu, ak nie od takého skvelého spisovateľa? A on mi ten mail na seba dá. Až doma si uvedomím, čo som spáchala. Ale až tesne pred spaním. Lebo najprv musím čeliť maminej nevraživosti. Kde si bola tak dlho? Dvakrát som ti volala, prečo si to nezdvihla? Na budúce si láskavo drž telefón pri sebe a nie v taške. Už som chcela volať políciu, že si sa zas stratila. Takže až po tomto, ako ležím vo svojej detskej posteli, rozmýšľam, že teraz už asi fakt budem musieť vyprodukovať nejaký text.
1: Alebo si aspoň čosi lepšie premyslieť.
2: Nejaké scény zo života. Lebo nemôžeme rotravovať len tak, písať mu bezobsažné maily a ja er písať chcem. Strašne sa teším, že mám jeho mail. Že už nie je dostupný len v piatok podvečer v jednej kaviarni, ale aj kedykoľvek cez internet. A zas toho rozrušenia nemôžem zaspať. Rozmýšľam nad tým, čo som povedala R o jeho knihe a či som sa nejako nestrápnila. Či som nepovedala, čo si hlúpe, ako to mám vo zvyku. Ale neviem. Snáď nie. A v tme sa ku mne zaskláňa moja palma. Už sa takmer skláňajú aj bambusy. V poslednom čase ich zanedbávam. Zahľadím sa von oknom. V naprotivnom dome sa nesvieti. Sú tam nejaké kancelárie. A pouličné lampy sú jedno poschodie pod nami. No aj tak do izby vchádza svetlo. Keď v tom mi čosi napadne, vstanem, zasvietím lampičku pri stole a podídem k svojim rastlinám na parapete. Je tu. Tak tu stále je. Skoro som na ňu zabudla. Moja Máriška. Na čo si ju vlastne pestujem? Na okrasu? Erby ju iste už dávno použil.
1: Ale ja ani neviem, akým štýlom sa také čosi robí.
2: Možno by som si v nejakom etnoobchode mohla zaobstarať fajku. Možno by som mohla poprosiť Zuzku alebo niečo.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Vín na tému.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba. Dnes sa budeme rozprávať o oblasti, ktorá býva často nenápadná, no pritom mimoriadne dôležitá pre to, ako Slovensko vníma svet, o kultúrnej diplomácii. Moje meno je Natália Dadíková a mojimi dnešnými hostiami sú dlhoročná kultúrna diplomatka, ktorá pôsobila v Berlíne, Viedni či Paríži, pani Viera Polakovičová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A je tu s nami ďalší dlhoročný bývalý diplomat, novinár a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Parigon, Igor Skoček. Vítajte, vítam vás.
3: Dobrý večer.
1: Hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie alebo film, to nie sú už len umelecké zážitky, je to aj spôsob, akým naša krajina komunikuje svoju identitu, hodnoty a nejaký svoj príbeh smerom navonok. A práve o tom, ako sa Slovensko prezentuje v zahraničí, akú úlohu v tom zohrávajú slovenské inštitúty a čo všetko sa skrýva za pojmom kultúrna diplomácia, sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostiami. Tak ako by sme jednoducho vysvetlili našim poslucháčom, čo je to vlastne kultúrna diplomácia?
3: Tak, ak môžem ja začať, tak v podstate kultúrna diplomácia má podporiť naše zahranično-politické aktivity. A to sa samozrejme deje, tých slovenských inštitútov nemáme až tak veľa, ale sú tam preto, a nie len slovenské inštitúty, robia to naše veľvyslanectvo a naša kultúra všeobecne, ale preto si myslím, že aj vlastne sídlia pod ministerstvom zahraničných vecí, lebo ministerstvo zahraničných vecí vie, kde ako aj tie koncepcie, čo sa robia teraz, ja myslím, na 2025 až 2028, tak vlastne určuje na základe názorov jednotlivých sekcií ministerstva, že ktoré teritoriá majú byť viac teda oslovené, určuje rôzne vlajkové projekty, ako aj kde sa majú dňa slovenskej kultúry. Čiže je to veľmi dobrý spôsob, ako tú našu zahranično politickú diplomáciu ešte istým svojím spôsobom podporiť. A tá kultúra je veľmi príjemná v tomto smere.
1: Pani Polakovičová, vy by ste to ako zaramcovali?
2: No presne to, čo povedal kolega, pán doktor Skoček, že vlastne tá kultúra je na všetkých veľvyslanectvách, generálnych konzulátoch, stálych misiách, že tie slovenské inštitúty, to tak vyzerá, že ich nie je veľa, že sú nositeľmi tej myšlienky, ale naopak slovenské inštitúty nemajú byť iba tým pilierom kultúrnej diplomácie, ale celkovej diplomácie, to znamená aj v oblasti ekonomickej diplomácie, aj v oblasti politiky, aj v oblasti cestovného ruchu, histórie a tak ďalej, tie oblasti, ktoré ste menovali. Čiže kultúrna diplomácia je takou vlajkovou loďou tej zahraničnej politiky, pretože ňou sa dá nejakým spôsobom prezentovať krajina v tej špecifickosti, v tom, v čom sme iní od Maďarov, Poliakov, Britov, Američanov a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Jeden taký americký politológ a sociológ a tiež, myslím, novinár Joseph Nye teraz nedávno zomrel, tak on vlastne povedal, že kultúrna diplomácia je vlastne takým konceptom mäkkej sily, že to je vlastne taký mäkký spôsob, ako nejaká krajina môže presadzovať svoje záujmy a vďaka tej kultúre sa stáva atraktívnou a získava si nejaké také pozitívne body v očiach tých ostatných možno krajín v tom medzinárodnom priestore, v tom medzinárodnom publiku. Takže chápe sa, že je to vlastne taká mäkká sila, prostredníctvom ktorej štáty formujú svoje postavenie v medzinárodnom prostredí. To bola takmer poučka.
3: No, tak ja si myslím, že to nepovedal moc dobre, lebo určite to nie je nazvať to silou. Samozrejme, dá sa presadiť.
1: Meká sila.
3: Aj meká sila. Trošku zvláštne, ale chceme niečo presadiť a tá kultúra k tomu pomáha. Napríklad je nejaká zahranično-politická návšteva. Slovenský politik ide do zahraničia, takže je dobré, keď je k tomu nejaký koncert a tak ďalej. Alebo aj v menšom meritku, dajme tomu, sú nejaké spoločné koncerty, dajme tomu, na Slovenskom inštitúte sme raz mali Slováci a Chorváti spoločný koncert klasickej hudby. No, stretli sa tam dvaja diplomati, dvaja veľvyslanci, ktorí si mali čo povedať a samozrejme ich to zblížilo. Čiže kultúra zbližuje. Ale či je to sila? No, je to veľká sila, určite. Ale ako nazvať to proste nejakým mocenským mocenskou pákou. Kultúra otvára dvere, v tom je páka, hej? Uh-huh. Ale sila, dobre, berem to, môže byť aj sila.
1: Uh-huh. Je to sila, pani Polakovičová?
2: Podľa mňa, hej, keď si zoberiem, že tie veľké štáty, ktorých jazyky sú vplyvné a všetci sa ich učíme po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, asi by som rusky a podobne, tak tie veľké štáty sa sústredia na propagáciu jazyka a kultúry spoločne, aby aj cez tú kultúru nejakým spôsobom prilákali ľudí k tomu jazyku. Pre mňa tá francúzština je nesmierne, však aj pre vás, nesmierne melodická a lákavá, ale je to v odzovkách tá meká sila, tam ide o sféru vplyvu, tam ide o to, aby sme počúvali tie krajiny, ktoré tento vplyv majú. Alebo aj tá nemčina, sme sa o tom dávnejšie zhovárali, že to nie je vec ministerstva zahraničných vecí v Nemecku, ktoré pôsobí ako líder Goethe inštitútu, ale že je to občianska spoločnosť a ministerstvo zahraničia na to len prispieva. Ale tiež je to akýsi kľúč k získavaniu vplyvu, pretože prostredníctvom toho jazyka je dosah na veľké kvantum publika.
3: Áno, to si dobre povedala. Musím súhlasiť s doktorom Polakovičovou, že z tohto hľadiska áno, ten jazyk je určitý vplyv. A keď je vplyv, tak je aj mocenský. No vidíme, jak Francúzi strašne radi pozývajú frankofónov aj tu v Bratislave frankofilov, aby prišli. Čiže naozaj starajú sa o to, aby tá francúzština nestrácala. Nemci to isté. Čiže z tohto pohľadu Je to dosah tej krajiny inde, napríklad v afrických krajinách, kde niekde sa hovorí po francúzsky, niekde nie, ale sú veľmi radi, keď môžu rozširovať ten svoj jazyk ako určitý vplyv v danom území.
1: Áno, a na ten jazyk je vlastne naviazaná literatúra, umenie, presne film, tak. Jazykové kurzy, možno to si to málo kto uvedomuje, ale všetky tie jazykové inštitúty, Goethe inštitút, francúzsky inštitút, Cervantesov, Listov, že vlastne oni idú primárne idú cez tú výuku tých jazykov a na to sa potom nabaluje všetko to kultúrne.
2: Ale to, čo si aj ty, pán kolega, povedal predtým, že ide nejaká návšteva do zahraničia, je dobré vtedy upozorniť na krajinu, alebo ja neviem, raz nás pozval, ešte vtedy nebol prezidentom republiky, Frank-Walter Steinmeier v Berlíne, bol ešte ministrom zahraničných vecí, tak mi volal, pochopíte to, volal mňa, že či by pán minister, vtedy Lajčák, mohol prísť na futbalový zápas. Chcel, aby zápas, ktorý sa ale nekonal v Nemecku, pozerali spolu, kvázi ako otvorenie istého historického obdobia, teraz si nespomínam akého. Čiže to ma ale dostáva tam, kam som sa chcela dostať, k športu. Keby krajiny mohli využiť vplyv športu, tak by boli známe všade. Keby sme ten hokej boli bývali, vyhrali znovu po 20 rokov, alebo ja neviem, 26, tak sme veľmi známi. Ale pravda je taká, že tá kultúra má obrovský dosah a tá kultúrna diplomácia nastupuje v tom momente, keď chceme upozorniť na niečo veľmi dôležité. Napríklad 100 rokov Československa. Veľmi sme sa k tomu hlásili. Po celom svete sme nejaký signál vydávali. Alebo Nežná revolúcia, 30 rokov, alebo ja neviem koľko, bolo raz 20, 25, 30. Alebo akcia K, pre mňa osobne nesmierne dôležitá téma o útlaku náboženského vyznania, tak sme mali koncelebrovanú omšu v kláštore minoritov vo Viedni s 13 biskupmi rakúskymi a slovenskými a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a prišli na to významní politici, čiže cez tú kultúru, a teraz som sa dostala od kultúry k dialogu, multikultúrnemu dialogu, k histórii, k politike, k sympóziu.
3: Ja, čiže aj tie koncepcie priorít prezentácie zahraničnej politiky sú robené tak, že teda vlastne sa hľadá, že napríklad v ktorej krajine boli nejaké výročie uzatvorenia bilaterálnych vzťahov, tak a k tomu sa robia, dajme tomu, tie dni slovenskej kultúry a tak ďalej. Čiže potom určite aj, ja neviem, teraz sme mali nedávno, myslím, z tej výročie Dubčeka boli výstavy Takže vlastne, no my sme mali takú výstavu vtedy, už odbačam ku konkrétnosti, ale sme oslovili primátora Viedne, pána Ludviga, a on nám dal krásne priestory priamo na radnici a boli tam, no už teraz zomretí, ale vicekancelár Buzek, bol tam bývalý prezident rakúsky Heinz Fischer, bol tam náš minister zahraničných vecí, syn Dubčeka, tiež už teda nie je medzi nami, a hral tam, Dalibor Karvaj tam hral, čiže to bola tak krásna akcia, ktorá ako keby od histórie prechádza k súčasnosti. Od histórie k súčasným bilaterálnym vzťahom. A tá kultúra ich vie urobiť vždy len lepším, určite nie horším.
1: Mm-hmm. Jedna z tých teoretikov hovorí, že tieto kultúrne vzťahy vznikajú veľmi prirodzene práve prostredníctvom obchodu, turizmu, študentských výmen, zábavy, komunikácie, migrácie či dokonca zmiešaných manželstiev. Takže to všetko sú tie medzikultúrne dialógy. A to, čo ste vyspomenuli, pani Polákovičová, to je presne to, čo sa dneska hovorí pri tom národnom brandingu, aké dôležité je rozprávať ten príbeh tej krajiny, ten storytelling. Presne pripomínať sa nejaké výročia, významné osobnosti a napojiť to na tú nejakú kultúru a hneď to vytvára o tej krajine nejakým spôsobom nejaký obraz. A keď je ten obraz atraktívny, tak to možno zaujme nejaké to medzinárodné publikum. Takže.
2: Pamätám sa, keď som slúžila v Berlíne, že to bolo prakticky 13 až 18, takže v tom 14. bolo výročie prvej svetovej vojny a pomaly už však nikto nebol na svete, boli na svete vnukovia. A vtedy som si všímala, ako Nemci propagujú svoju, propaguje, to nie je dobré slovo, hovoria o svojej minulosti, ako sa s ňou vyrovnávajú. Oni majú na to aj špeciálne štátne a zákonom vznikli inštitúcie, ktoré sa zaoberajú tou reflexiou minulosti a všetko vysvetľovali na základe príbehov vnukov. Mm-hmm. Čiže cez vnukov na základe príbehov. A to je presne to, čo ste povedali, že cez príbehy, rozprávame aj my našu históriu. Inak to bolo úžasné. Vzať si z nich. Ja som strašne veľa robila v Berlíne takých tých diskusí s politikmi, historikmi, také presne to odkrývanie histórie, odkrývanie súvislosti, to, čo u nás veľmi, veľmi dlho bolo pod pokrievkou. Mala som tam Budaja, tých aktérov Nežnej revolúcie, doktora Mikloška. Proste stále sme otvárali témy, ktoré sa týkali holokaustu a ako my k tomu pristupujeme, ako nikdy na to nezabudnem, ako mi Janko Budaj povedal, že no naši rodičia nám o tom nehovorili. Proste isté veci sa nehovorili a oni, tí Nemci, tým, že spôsobili, respektíve boli asi najhlavnejším aktérom v tom 20. storočí pre tú skazu sveta, tak mali takú obrovskú snahu sa s tým vyrovnať a vyzývali ďalších, aby sme o tom hovorili. Čiže a to všetko súvisí s kultúrnou diplomáciou tak, že prakticky vy tú identitu skúšate hľadať aj v tých výpovediach, lebo koho si pozývajú veľvyslanci a konzuláty a riaditeľi inštitútov, no špičky, elitu, dá sa povedať v odzovkách, elitu národa, umelcov, intelektuálov, historikov, politikov, aby svedčili o tom, čo vedia, čo študovali, aby hlavne, aby sa prepojili, lebo vy tam nie ste na ostrove, ktorý samoučelne niečo prezentuje, ale snažíte sa tých ľudí prepojiť a vytvárať trvalé vzťahy. To je asi podstata.
3: Pani Polákovičová pekne povedala, že hľadanie súvislosti. A ja som slúžil vo Viedni a priznajme si, napriek tomu, že sme od seba veľmi malo vzdialení, veď dve hlavné mesta najbližšie asi v Európe, tak tie súvislosti rakúsko-slovenské, nie je ich toľko. A je úžasné ich hľadať a to zaujíma aj to rakúske publikum. Napríklad my sme raz robili priamo v hoteli Zacher vo Viedni takú krásnu akciu v tom ramorovom salone, kde sme v podstate ukazovali, jak ten kuchár Zacher bol niekde v Železovcách a takisto tam Schubert vtedy vyučoval hudbu, tak sme urobili jedno krásne podujatie 3S, Schubert, Zacher, Slovensko a priamo v centre, kde sa teda vyrába torta Zacher, sme hovorili, že pozor, asi nie, ale my sme to tak teda zahrali, že možno, že teda ju vymyslel aj v tých Železovciach. Dokonca sme tam potom objednali všetkým hostom Zacher, ale tí zo Železov donesli tiež takú svoju nejakú, čo tam rozdávali. Čiže vlastne a hrali tam spoločnosť Franca Schuberta, hrali teda klasickú hudbu. Takže tak sme sa snažili urobiť niečo, lebo Rakúšania majú veľmi radi históriu a keď sa v tej histórii prelína niečo, tak to majú radi, takže tie súvislosti sú strašne dôležité.
1: Aj Milan Kundera hovoril, že keď sa snažil zaramcovať, že čo je to tá stredná Európa, tak povedal, že to sú tie štrúdle.
3: Napríklad.
2: Alebo bojgl.
3: Presne tak.
1: Aj to je súčasťou našej kultúry, samozrejme. Dá sa povedať, že kultúra dokáže niekedy viac ako politika?
3: Podľa mňa dokáže oveľa viacej, ale ja som skôr človek kultúrny a skôr taký neveľmi naklodený politikom, viac menej teda to jedno akým, ale si myslím, že kultúra je niečo konkrétne, niečo proste niečo vyjadrujúce a dokáže lámať lady všade, takže kultúra dokáže oveľa viacej, ale samozrejme nezastaví vojny a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu ako kultúrnika, človeka, ktorý má rád kultúru, tak proste to sa nedá ani porovnať. Kultúra je kultúra darmo.
2: Absolútne súhlasím. Keď som videla tie tváre, napríklad keď sme mali koncert Edity Gruberovej v Berlínskom dome s prezidentami republiky, ešte vtedy doktor Heinz Fischer, nie, to je rakúsky, teda Gauck. So Schmidt, s Frau Schmidt a náš Kiska ešte vtedy bol prezidentom, tak plný Berlínsky dom, to si viete predstaviť vy, ktorá ste citlivá na hudbu. A bršli k tomu a Šveda a Valentovič. No,
1: naša špička.
2: Mm-hmm. A teda Edita to naozaj vedela tak vystavať celé, lebo to bolo skutočne v tých súvislostiach, že bola našou prvou hostkou, prvou dámou, tak to ľudia plakali, ešte o druhej ju chytali za rukáv a to isté bolo aj vo Viedni, keď jej robil Theater Museum, múzeum divadla, alebo divadelné múzeum jej robil výstavu k 40. výročiu jej pôsobenia na svetovej scéne a pozvali nás k tomu. Tak sme to aj s veľvyslancom spolu otvárali všetko a sme sedeli v tom hoteli Zacher a pozvali sme si špičky, šéfa opery Dominique Meyer, šéfku Kunsthistorisches Museum, doktorku, teraz si už nespomeniem, ako sa volala, je to jedno, proste špičku tej rakúskej spoločnosti a ona stále, no ja, ich bin Slovakin, ich bin einfach Slovakin, ona skutočne sa obetavo hlásila, celý život sa hlásila k tomu Slovensku a keď sme s kolegom hovorili o tých súvislostiach, hľadanie súvislostí, tak práve tieto veľké osobnosti nám to pomáhali pripomínať. Ja neviem, Grízer, keď napísal knihu Mein Onkel Klaus Pressburg, môj strýko z Bratislavy, z Prešporka, tak tam spomína všetky tieto drobnosti, že vlastne aj ten makový aj orechový roštek je zo Slovenska.
1: Kiflina,
2: alebo Hádik, nie? Však domov Hádik. Sme chodili na ambasádu.
3: Však to bola ulica,
2: cez ulicu Hádika.
3: To bol generál vlastne teda slovenského pôvodu, veľmi známy, rakúsky.
1: A má ulicu vo Viedni, hej?
3: Má ulicu vo Viedni, je to výpadovka na Linz, čiže taká už širšia, známa ulica Hádikas, alebo jak sa volá.
2: Smerujúca do Schönbrunnu.
3: Áno, aha. O Schönbrunnu smerujú.
2: Keď som striedala pani Chmelovú.
3: Áno.
2: Pána ministra Chmela, manželku vtedy, a to bola vlastne tvoja veľvyslankyňa vo Švédsku.
3: Áno.
2: A potom prijala post riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni a viezla ma domov, kvázi v úvodzovkách, cez tento bulvár Hádika a vysvetlovala mi, kto to bol. To bolo magické, úplne magické. Že?
3: My vlastne sme hľadali v súvislosti až tak nástojčivo, by som to nazval, že aj keď neboli, tak sme si ich vytvorili. Napríklad Kolár bol vrchný archivár Márie Terezie a vlastne...
2: Adam Kolár.
3: Lebo sú dvaja, samozrejme. Áno. A keďže chceli sme urobiť takú bustu, alebo nie je to busta, ale takú
2: pamätnú tabulu,
3: takú stélu, alebo jak by som to nazval, tak vlastne potom ešte moja predchodkynia riaditeľka pani Hribana ju dala vlastne na Slovenskom inštitúte priamo je tá stéla s tým Kolárom, lebo nevedeli sme, kde presne by sme ju dali. On má síce bustu na Univín, tam v tom, čo sú tie busty, tam v tej...
1: V tom atriu,
3: áno, presne. Ale dala ju tam a fakt, ja, jak som sa pozeral z okna, teda z tej mojej kúkane, z tej kancelárie, tak ľudia sa tam zastavovali a čítali si to. A tak sme vytvorili možno ďalšiu nejakú, že si to uvedomujú aj turisti, tam to je relatívne v strede mesta, čiže chodia tam aj turisti, ale najmä Rakúšania, pre ktorých najmä sme tam boli, že teda takýto veľký človek bol vlastne tiež akože Slovák.
1: Mm-hmm. Hudba býva často najprirodzenejším ambasádorom krajiny a práve cez hudbu sa dnes presunieme aj k ďalšiemu rozprávaniu, ale dajme si jednu hudobnú ukážku, aby sme ostali verní tomu, že sme na, vo vysielaní Rádia Devín. Tou prvou ukážkou bude skladba Mei Cordis Olux Adorata Ignáca Holzbauera v podaní Hildy Gujáš, Solamente Naturali, kde je umelecký vedúci Miloš Valent. Sopránovú áriu vytvoril Ignác Holzbauer, ktorý dlhoročne pôsobil ako dvorský kapelník v Mannheime. A zápis tejto skladby, veľmi zaujímavé, sa našiel v hudobnom archíve Liptovského hrádku. Príjemné počúvanie.

0: Doznela skladba Mei Cordis O Lux Adorata Ignáca Hotzbauera v podaní Solamente Naturali a vy počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes venujeme nenápadnej, občas prehliadanej, alebo skôr neviditeľnej sile kultúrnej diplomácie. V štúdiu máme dvoch bývalých kultúrnych diplomatov, pani Vieru Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, Paríži a Berlíne. A je tu s nami pán Igor Skoček, bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková. Slovenské inštitúty sú väčšinou alebo často prvým miestom, kde sa zahraničné publikum stretáva so slovenskou kultúrou. Mnohí si však možno ani neuvedomujú, čo to všetko obnáša a čo všetko slovenské inštitúty robia. A tak čo je dnes úlohou kultúrnych diplomatov a týchto našich inštitútov?
1: Tak ja by som v prvom rade s ním

0: by v tých kamenných budovách, chvála Bohu za tie, lebo ja som také slúžil a myslím si, že je to najlepšie, čo môže byť, tak sú áno, prvým kontaktom, proste sú tam od rána, tam sedia, je to jak nejaká galéria, prídu tam ľudia, zastavia sa, nie je to len kvôli kultúre, pýtajú sa na hocičo, na dajme tomu aj cestovný ruch, my sme veľmi suplovali často, bola tam kedysi, sa tam malo aj svoju pobočku, ale keď vlastne zrušili vtedy, tak sme boli odborníci aj na cestovný ruch a radili sme radi. Našťastie, ja som kedysi robil cestovnú ruchu, tak som bol v tom celkom ako doma. A v podstate pýtajú sa na všeličo. Aj také otázky človek niekedy, že by sa divil, ale tak ja som robil v Rakúsku, kde aspoň trochu niečo vedeli o Slovensku. A bol som aj prekvapený, že niekedy vedeli o nejakom Spiši viac, jak som ja vedel, že tam chodili často a tak ďalej. Čiže myslím si, že tá činnosť je ťažká aj v tom, že sú to malé týmy. Ja keď som začínal, sme boli dvaja. A je teda veľmi šikovno. Treba vyzdvihnúť nielen tých riaditeľov, ale aj tých takých dlhodobých pracovníkov. Ja som tam mal kolegyňu, ktorá tam bola už 9 rokov a nebyť jej, tak ja by som veľmi ťažko začínal. A v podstate, no dvaja ľudia robia veľké kultúrne podujatia.
1: To je dramaturgia cez organizátora.
0: Presne. Samozrejme, pomáha aj veľvyslanectvo, ale väčšinu si robia sami a v podstate aj pri poviem to, nižších financiách sa musia snažiť všetko zabezpečiť a myslím si, že nie je to jednoduchá robota aj logisticky. Ja som mal tú výhodu, že v tej Viedni, a aj doktorka Polakovičová, ktorá tiež bola vo Viedni, okrem iných, tak tú výhodu, že v tej Viedni sme mali blízko Bratislavu, čiže my sme mohli robiť výstavu každý mesiac, my sme mali podujatie každý týždeň na tom inštitúte, lebo my sme mohli pozvať tých umelcov, že sa večer vrátili domov, nemuseli tam prespať. My sme, požičali sme si dodávku z ambasády a ja som si často sadol, išiel som do Bratislava alebo do Trenčína, alebo kam, pre výstavu, ktorú sme si sami dovezli, odviezli. Takže určite to mali logisticky náročnejšie v Ríme, v Berlíne a tak ďalej, v Paríži. Ale v podstate sú to, myslím si, že musia to byť veľmi flexibilní ľudia a musia mať tú kultúru strašne radi. Asi tak na začiat. Jej.
1: Ale skúsme možno našim posluchačom približiť, kde všade aktuálne máme tie inštitúty, kde všade pôsobíme.
2: Jej. Čiže najprv na tú prvú otázku, že či je to miesto prvého kontaktu. Keď si zoberieme celý svet, tak určite v Indonézii nie. Vždy je to to veľvyslanectvo slovenské. Prípadne generálny konzulát, ako v New Yorku. A potom v Európe plus Jeruzalém máme inštitúty, ako povedal pán doktor Skoček, máme kamenné budovy, máme na veľvyslanectvách a tak ďalej. A ja to vždy zdôrazňujem. A tam vidno, že som aj riadila tie inštitúty z domu, z ministerstva zahraničia, že prakticky každý má nejakou časťou práce na všetkých zastupiteľských úradoch, vrátane veľvyslanectiev, misií, generálnych konzulátov, tú povinnosť robiť, v odzovkách robiť aj kultúrnu dimenziu diplomácie. Čiže všetko. Prezentovať Slovensko v celej tej šírke a samozrejme to, čo je zahranično-politickým, to, čo je úradom vlastné, pomáhať pri zabezpečovaní tých oficiálnych návštev a dosahovaní zahranično-politických cieľov, stretnutí ľudí oficiálnych, tak ako som povedal. No a teraz, kde ich máme? Máme v Európe pri veľvyslanectvách v Paríži, v Ríme,
0: Berlíne, Londýne a potom okolité krajiny. Praha, Varšava, Budapešť, Viedeň. Myslím, že som
2: zamrzli sme teda v Moskve, kedysi tam bolo a kedysi dávno boli aj v Sofii a v Bukurešti, lebo tie inštitúty vznikli vlastne na báze bývalých československých kultúrnych a informačných stredisk, to je dávna história. Potom sme sa ale snažili expandovať do tých západných krajín. Prvá bola Viedeň a potom tieto ďalšie. A už vlastne aj po mojom odchode bolo, že Londýn, čo sa veľmi teší.
0: Jeruzalém a potom Londýn, čiže samozrejme sú tu aj v rámci tých koncepcií je predstava, že minimálne jeden v Číne, aby bol v najbližších rokoch.
1: Peking už sa vlastne pripravuje v podstate, áno.
0: Potom vlastne v nejakej balkánskej krajine niekde a potom aj v USA niekde možno na západnom pobreží. Ako ve tých koncepcií je mnoho a samozrejme my by sme boli najradšej, keby sme mali toľko jak iné krajiny, veď ja som si to raz pozeral, keď som niekde niečo chcel, teda

0: hodnotiť a nejakým spôsobom nadvodiť aj tú otázku tohto rozširovania, veď len okolité krajiny, dobre, nemôžeme mať toľko, jak Goethe inštitút, ten má v 99 krajinách, čo je teda, ale tiež musíme dať klobúk dole, že od 1751 vlastne vytvárali túto štruktúru a majú, ale Instituto Cervantes 37 krajín.
1: Tak my sme boli na rovnakej štartovacej čiare s Čechmi, oni majú 26 napríklad. Presne, tých.
2: A máme 28. Aj v Prahe. A máme aj v Budapešti, sme tak, nepovedali.
0: Takisto aj
2: vo Varšave.
0: Takisto aj na rovnakej štartovacej, no síce asi nie, ale veľkostne by sme sa mohli prirovnať, dajme tomu k Poliakom, ktorí majú 25, Maďari 27, Rakúsko, dobre, všetko sú to trošku väčšie krajiny, no Poliaci určite, Rakúsko má 31 kultúrforum. Čiže v podstate naozaj, akože mohlo by ich byť viac, ale vychádzame z toho, že tak mladá krajina od 93. musela najprv budovať svoje veľvyslanectva. Uh-huh. A ak sa dalo, tak sme vďační aj za tie, čo máme.
2: Uh-huh. Ja v tom vidím ešte aj inú dimenziu. USA zrušilo svoje information services, čiže už nemajú tieto kultúrne centra. Británia vôbec nie, už majú len regionálne, to čo sme mali British Council, ktoré nám pomáhalo pozývať Graham Melville Mason a podobní agenti z Británie, kde boli veľmi silné úzke prepojenia, tak to už vôbec neexistuje. Švédi napríklad majú jeden jediný inštitút a ten je v Paríži. Japonci tiež v Paríži, čiže každá krajina to má trošičku ináč, tie veľké s tými veľkými a jazykmi, ktoré sa chce každý naučiť, alebo tí, ktorí teda majú záujem, tak tie pôsobia cez ten jazyk, ale inak sme porovnateľní s tými Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a tak ďalej. Len by som povedala, že robíme to napriek tomu veľmi obetavo, ako povedal kolega, že je to pár ľudí, ktorí je zapálených a vlastne veľvyslanectva majú povinnosť robiť tú kvázi administratívno-hospodárskú stránku tých inštitútov. Čiže je to vždy nejaká akoby osoba, ktorá má ten koncept, aj by mala prejsť výberovým konaním, pokiaľ ja viem, teda my sme všetci prechádzali tvrdými výberovými konaniami. Ako je to teraz, neviem, ale dokonca je tam aj taký element, že ty si povedal, že bojujeme s financiami a tak ďalej. Dnes sa už 2-3 roky dopredu hovorí o prioritách, nie toho druhu, ako je v diskusiách v médiách ohľadom špeciálne kultúrnej oblasti, ale o tých prioritách politických, zahranično-politických, čiže veľmi ďaleko dopredu sme vedeli, že bude stovka, že bude stovka Československa, že bude, ja neviem, Slovenská republika oslavať a tak ďalej, že bude predsedníctvo, to bolo veľmi dôležité, Rady Európy a tak ďalej. A dalo sa získavať peniaze z rôznych zdrojov. Obe ministerstva, aj kultúra, aj dokonca aj životné prostredie. A to naše zahraničie plus, ja si pamätám, že ja som zdesaťnásobila môj rozpočet a neboli to privátni sponzori, boli to skôr partneri, že sme vedeli robiť V4 alebo európske projekty, no to sa znásobilo, ako sme sa dávnejšie zhovárali.
1: No keď sa to zosieťuje, tak
2: tú noc dlhej hudby, kde sme uviedli vo Viedni 9 svetových premiér s európskymi partnermi a tak ďalej, čiže všeličo sa dalo, ale je to naozaj tak, že ten človek robí všetko. Mm-hmm. Ja som teda nevozila výstavy nikdy, lebo výhoda toho pôsobenia v Berlíne a v Paríži, v istom zmysle pre mňa to bola veľká výhoda, lebo som mala veľké šťastie na veľvyslancov a na týmy okolo, že keď ten...
0: Pomôžu, jasné, vždy pomôžu.
2: Keď mohli, tak pomohli. Určite. A hlavne sme mnohé veci robili spolu. Skoro všetko sme robili spolu. Mm-hmm. Pretože keď prišiel veľvyslanec, alebo podporil podujatie už buď prítomnosťou, alebo akokoľvek, alebo určil svoj tím, tak to malo veľmi veľkú silu. Mm-hmm. Takže neboli sme až takí osamelí, a mám pocit, že...
0: Sa posilnili trošku tie väčšina tých úradov, napríklad teraz sú traja vo Viedni. Keď som začínal, sme boli dvaja, ale už sme potom sme boli traja, ľahšie sa pracovalo. Samozrejme, nedá sa to porovnať, dajme tomu, s Maďarským inštitútom vo Viedni, Collegium Hungaricum, ktorí mali 9 ľudí a mali 5 poschodovú budovu. My sme mali prenajatú jednu len takú
1: kanceláriu v podstate.
0: No, v podstate, ja som bol dobrý kamarát aj s českým, aj s maďarským riaditeľom inštitútu a raz som sedel u ňa v kancelárii a hovorím mu, počúvaj, však ty máš takú kanceláriu, jak ja celý môj reprezentačný priestor. Ale to je historicky dané od prípadu k prípadu, samozrejme. No, ja keď som slúžil v Štokholme, tak Poliaci tam mali krásnu historickú budovu, ale to mal ešte aj pred vojnou, že? Mm-hmm. No a my sme zase, aj tam sme spolupracovali s Čechmi, lebo sme využívali ich inštitút.
2: No, že to bol aj princíp fungovania často, ja neviem, v Paríži sme mali taký projekt, veľa projektov, že sme boli vždy u iného. Ja som napríklad robila veľa podujatí u Kanaďanov, Česi robili u Fino, alebo aj Miky Škuta mi hral u Fino jazz, čiže tak sme, podľa mňa všetci naši riaditelia takto fungujú.
1: Mm-hmm. Tak poďme trošku k tej kultúre, že čo najviac organizujú slovenské inštitúty, aký typ podujatí, akú tú kultúru sa snažia propagovať?
0: No ja som sa snažil vždy spájať minimálne dva typy teda kultúry dohromady. Vždy, keď som robil vernisáž, ako výtvarné umenia alebo fotografii, tak vždy som to spojil aj s hudobnou nejakou prezentáciou. Čiže malo to väčší drive, väčší v podstate efekt, že vlastne vždy bolo na začiatku nejaký krátky koncert a potom sa otvorila vernisáž, ale to robím väčšina takto. Čiže v podstate pre mňa také najsilnejšie boli hudobné a výtvarné umenie. Samozrejme, robili sa aj literárne večery a tak ďalej. S tým som mal také skúsenosti, že tam až tak veľa ľudí nechodilo, ale na tieto koncerty, či už teda samozrejme na inštitúte priamo. No to chcem ešte povedať, ja doplním určite pani doktorka Polakovičová, že veľmi aj z ústredia a pravdu mali v tom, že hovorili, že nerobte len na inštitúte, lebo tam si človek, samozrejme, je to dobré, lebo vybuduje si určitú klientelu. Ľudí, ktorí tam chodia pravidelne a majú radi ten inštitút a majú radi tých ľudí, čo tam sú a tak ďalej. A my sme mali radi ich, samozrejme. Ale robte aj mimo. A poprvé teda mimo inštitút, čiže dajme tomu u mňa v rámci Viedne a naozaj sme robili na rôznych krásnych priestoroch, veď Vieden ich má úžasné množstvo. Ale to niečo stojí. Také prenajatie nejakej už len väčšej krásnej sály, dajme tomu, keď stojí 6000 eur na jeden deň, tak to je pre mňa štvrtina ročného rozpočtu pomaly, čiže človek musí veľmi dobre rozmýšľať. A druhá vec, a čo je ešte silnejšia, robiť mimo hlavné mesto, alebo mimo to miesto, kde ten inštitút je. Čiže my sme chodili od Salzburgu, cez Graz, cez Innsbruck, tu na Heimburgu sme mali veľa, čiže to je dôležité. Takže vlastne ako vybehnúť aj inde, to je jedna z vecí.
1: Pani Polakovičová?
2: Kolega povedal tú podstatu, že ten inštitút ako tá prvá adresa pôsobí v celej krajine. Keď, ja neviem, v tom Berlíne my sme precestovali cez Regensburg, Hanov, Mníchov, ale úplne všetko. Pretože ten hlad po nás stále trvá. Človek by tomu ani neveril. Aspoň v tých mojich časoch, v tých 25 rokoch v slovenskej kultúrnej diplomácii, som ten hlad cítila úplne všade. Tak fidelizovať si klientelu v inštitúte sa dalo naozaj len vo Viedni a v Prahe a v Budapešti a Varšave, ale v tých západných krajinách išlo skutočne o pôsobenie v celej krajine a na dôležitých miestach. Hľadať príležitosti v etablovaných inštitúciách, čo sa nám aj podarilo, a vždy to bolo zásluhou, jednak to trvalo dlhé roky, a vždy to bolo zásluhou viacerých, dokonca politikov, ešte Kňažko ako minister kultúry vybavoval, možno aj zahraničia, neviem, vybavoval výstavu gotiky v Paríži, v Múzeu stredovekého umenia. Mne sa to potom podarilo úplne náhodne oživiť, keď zomrela, žiaľ, riaditeľka. Nastúpila nová a vytrielili sme za ňou a tak ďalej, bo sa to 5 rokov chystalo a pol roka tá výstava slovenskej gotiky v Paríži v jednom centrálnom múzeu na priesečníku Boulevard Saint-Germain a Saint-Michel trvala. To znamená, že to sú tie najväčšie signály a ja tvrdím, že kultúrna diplomácia by sa mala robiť práve takto. A nie len tak, tak, že my sa pokúsime o priestor a urobíme. Tiež sme robili v Berlíne nejaký koncert V4 a platili sme 20 000 za sálu. Proste to sú enormné prostriedky a treba ich zohnať a tak. Ale podstata by mala byť vytvárať tie prepojenia. To znamená, že keď niečo robím, nerobím to sama ako slovenskú kultúru, ale robím to s tými partnermi. Čiže tá gotika, ako príklad to použijem, tam sa určili dvaja kurátori, bol to doktor Buran, slávny špecialista na staré umenie, slávny, veľmi známy, to som chcela povedať, doktor Buran za slovenskú stranu, nie za slovenskú stranu, ale za Slovensko a za Francúzsko to bol partner, ktorého meno mi teraz vôbec nenapadne, ale nie je to dôležité. Proste pripravovali tú výstavu tak, aby vedela osloviť tých Francúzov a zahraničných, ktorí tam chodia. Čiže cieľom tých slovenských inštitútov a napokon aj celej diplomácie by malo byť analyzovať tú krajinu tak, aby sme presne vedeli, na čo je citlivá a čo v nej bude rezonovať. Či výtvarné umenie, či hudba, či diskusie, tak ako v tom Nemecku. Čiže čo robíme najviac, čo sme robili najviac. Ja si myslím, že výtvar, proste výstavy, ktoré trvajú v čase, oslovia maximum ľudí, hudba, ktorá vás donúti schovať ten mobil do vrecka, má úplne inú možnosť ovplyvniť ľudí a väčšinou sa narába s hviezdami. A potom tie diskusie, to teda maximálne rezonovalo vo Francúzsku a v Nemecku. Mm-hmm. Napokon aj v Rakúsku, dá sa povedať. A aj v Británii, ja som sa sama zúčastnila opakovane na rôznych roundtabloch BBC, čo robila a podobne. Čiže podľa toho, aký typ podujatia sa vyžaduje, ale sú to v každom prípade všetky oblasti. Ba aj ten cestovný ruch. Ale ja ešte v mojich časoch vo Viedni som mala na to človeka z cestovného ruchu. Sastr.
0: Áno, Sastr tam mal svoju pobočku. Za mojich čas tam bola pani Kučerová. Veľmi sme sa rozumeli a mnohé podujatia sme robili spolu. Lebo súčasťou bolo aj, dajme tomu, pozývanie rakúskych novinárov na cesty na Slovensko. Ale aj, a to hlavne, myslím, Viedeň a Budapešť mali, že propagácia bola normálne tlačová konferencia k bratislavskému kultúrnemu letu, kde sme mi vlastne zavolali novinárov a sme im, nielen my sme pozvali riaditeľku BKS, potom Slovenské národné divadlo, Slovenskú filharmóniu a tak ďalej, Bratislava Tourist Board a tak ďalej. A títo všetci vlastne tam prezentovali, že čo sa bude tohto leta diať v Bratislave. Proste, a malo to celkom ako taký silný dosah, lebo prečo nie, to sú okolité krajiny, kde sa môžu prísť pozrieť. Takže vlastne to bolo také, čo ako keby sme pomáhali, napomáhali tomu. A ináč ten cestovný ruch, naozaj, ja si myslím, že to je vec, ktorú napríklad, viem, že Česi kedysi mali v rámci tých českých centier, oni spolupracovali aj s Czech Tourism a Czech Trade, čiže vlastne sa tam dalo ísť opýtať aj na nejaké ekonomické veci, ale aj na to, a tým pádom aj propagačné materiály. A to je tá synergia, ktorú potrebujeme niekedy. Veď teraz Slovak Travel, nástupca SACR, má nejaké pobočky, má, myslím, v Štokholme, Varšave, Prahe, Budapešti a tak ďalej, asi tri má v Izraelište, ale v podstate my sme. A to je väčšinou aj na takej spolupráci, ktorá sa však vybuduje za tie roky. Ja som mal veľmi dobrú spoluprácu s Bratislava Tourist Board. A či už to bola pani riaditeľka Melichárová, alebo potom pán Grežo, riaditeľ, tak oni vlastne, ja som tam prišiel a dali mi 4 veľké tašky propagačných materiálov. A tá Bratislava je naozaj akože blízko. Alebo sme mali v rámci Dní Slovenska v Rakúsku, teda Týždeň Slovenska, sme mali jedno podujatie, lebo v rámci toho, že výsť mimo inštitútu, to bolo pre nás aj výsť do ulic. A my sme na Freyungu, čo je jedno z takých krásnych historických viedenských námestí, kde sa strašne na ľudí prejde za deň, tak sme mali normálne podujatie a spolupráci s Bratislava Tourist Board, čiže oni tam mali aj taký stánok, že hlavné mesto Bratislava rozdávali rôzne propagačné materiály. Sme tam mali Funny Fellows, čiže takú kapelu, čo tam rozhorela, plus Folklor, Ľudovka, SK sa volali. A to tam rozohralo celé námestie na celý deň, takže to sú také veci, že človek vychádza v ústrety vlastne, ako keby sa ponúka tomu divákovi na ulici.
1: Tak ide to asi ruka v ruke. Propagujeme cez tie inštitúty a diplomáciu nielen kultúru, ale aj tú našu krásnu krajinu. A ona bola inšpiráciou aj pre jednu mladú slovenskú skladateľku pre Hajmony Balgavu, ktorá napísala skladbu, budeme ju o chvíľočku počuť, Na vlne i na vetre. A je to skladba, ktorú napísala, keď sa inšpirovala dynamikou vetra počas svojich výletov vo Vysokých Tatrách. Takže budeme počuť Na vlne i na vetre v podaní Devanas Duo, to znamená Kristina Smetanová a Julia Štál-Novosedlíková. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka skladby Na vlne i na vetre autorky Haimony Balgavej v podaní dua Devanas. A to sú Kristina Smetanová a Julia Novosedlíková. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o kultúrnej diplomácii s dvomi kultúrnymi diplomatmi, profesionálmi, ktorí roky pôsobili v tejto oblasti. Je tu doktorka Viera Polakovičová so skúsenosťami z Viedne, Paríža, Berlína a je tu s nami Igor Skoček, ktorý pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Tak ako sa prezentuje malá krajina? Čo je na nás atraktívne? Či kde ste cítili nejaký taký dopyt? Čo ste radi propagovali v zahraničí?
1: Tak tých malých krajín je veľa a každá sa nejakým spôsobom chce zviditeľniť a preto sa robia všelijaké tie veľké k tomu, proste, aby sme nejak povedali, že čo sme, kde sme. Ale v podstate je to na tej ľudskosti a na tom, že čo chceme prezentovať naozaj. A myslím si, že ja som bol vo Viedni a Viedeň, no tak Viedeň, čo sa týka, dajme tomu, klasickej hudby, tak to je niečo, čo v podstate sa nedá prebiť. Ale cez to všetko. My sme mali veľmi dobrú spoluprácu s hudobným centrom a mali sme jeden takú platformu, ktorú myslím si, že práve doktorka Polakovičová ešte vymyslela a volal sa to Mitax koncert, respektíve my sme to volali Lunch koncert. A to bolo vlastne niečo, ako sa v rámci tej Viedne plnej kultúry hudobnej dostať aj časovo a priestorovo k tým poslucháčom. A to bolo vlastne, bývalo to každý prvý útorok v mesiaci a bolo to 12:30 vlastne cez obed. A mnoho ľudí je takých, ktorí radi sa zastavia na tú hodinku, sadnú si a počúvajú. Samozrejme, viac času majú dôchodcovia, ale neboli to len dôchodcovia, ktorí tam chodili. A bývalo to plné a boli to často aj začínajúci umelci, začínajúci v tom zmysle, že nám ich doporučilo literárne, teda hudobné centrum, čiže v podstate oni sa podielali aj na dovoze, odvoze a tak ďalej. Finančne nás to nevyšlo až tak veľa, ale bola to veľmi kvalitná prezentácia Slovenska. Práve to, že to boli mladí ľudia. A sú to také drobnosti. Ja možno si spomeniem na veci, ktoré boli také, čo najviac rezonovali, ale takéto niečo podobné sme mali napríklad. My sme pozývali každý rok, a to už aj také tradície sa vytvárajú. Existoval taký súťaž mladých hudobníkov, Rajecká hudobná jar sa to volalo. Bola to vlastne základná umelecká škola v Rajci. A výhercovia tejto súťaže prišli si zahrať do Viedne. Ale nielen tak. Prišli si zahrať autorizované skladby slovenských skladateľov, významných, čiže v podstate to boli premiéry, ktorí zahrali práve v tejto Viedni a to mal tiež veľký hlas. Ja neviem, Prešporský Paganini, to je tiež taká súťaž pre mladých huslistov, to v spolupráci s Borivojom Medelským a Starým mestom sme robili a zase vždy každoročne sa u nás ukázali, takže to boli také síce malé čriepky, ale veľmi príjemné. Práve tú svojou ľudskosťou. Samozrejme, mali sme aj veľké podujatia, ale toto mi tak rezonovalo. No, možno, keď sme spomínali tie dni alebo týždeň slovenskej kultúry, my sme raz mali fakt taký týždeň, že prebu týždňa sme mali asi 6 podujatí a to sa mi veľmi páčilo, lebo to bolo veľmi akčné, lebo začali sme, dajme tomu, Schlosshofe, kde sme, to bolo, myslím, 75. výročie ústredia umeleckej výroby u Luvu. A mali tam, my sme tam otvárali vlastne tie dni slovenskej kultúry, sme otvárali v Schlosshofe ich výstavu, sme tam vybavili na 2 mesiace, mali výstavu priamo v Schlosshofe a bolo to spojené s aj tou prezentáciou tých krojov, ale aj modnou prehliadkou, takou dosť modernou, tancom a aj folklórom, hrali tam dudíci, takže to bola taká prvý deň, potom sme sa presunuli hneď do Salzburgu, kde sme mali z tej výročie narodenia Alexandra Dubčeka a Mojzesové kvarteto. Potom zase do Viedne, kde sme mali prezentáciu Skalického regiónu a tiež nejaké spievanky nám spievali krásne. Potom sme mali v tom hoteli Zacher, tú prezentáciu Zacher torty. Potom na Freyungu sme mali spomínaný koncert Funny Fellows a končili sme to v Hainburgu na veži, čo je to opevnenie to okolo Hainburgu, na jednej veži. To bola prezentácia knihy Cyklistika bez hraníc. Jedna rakúska autorka napísala o rakúsko-slovenskom pomedzi a tých cyklistických túrach. A hore na streche hrali altár jazzová kapela Nikitina. Čiže taký nejaký úplný, taký nejaký
0: prierez všetkého
1: možného. Tak to mi tak teraz napadlo v tomto momente.
0: Pani Polakovičová, tak čo, na čo boli dobré reakcie v Paríži, v Berlíne, vo Viedni za vašich čias? Čo sa vám, aké, ktoré tie udalosti, ktoré ste vy zorganizovali, ste mali pocit, že zarezonovali v tých regiónoch?
2: Všetky. Tam v Paríži, vlastne vo všetkých týchto miestach, kde my máme slovenské inštitúty, funguje taká európska sieť, volá sa UNIC. European National Institutes for Culture. Čiže združuje to tieto kultúrne inštitúty rôznych krajín európskych. A v Paríži existuje to len ako taká malá súčasť FICEP. A to je Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris. Čiže Fórum zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži.
0: To je taký ten
2: čiže
0: klaster.
2: Svetový klaster. A tam za mojich čias bol prezidentom Kanaďan. Úžasný. A ja som bola viceprezidentkou, lebo som sa nikdy nebránila týmto funkciám ani potom v tom Uniku, pretože som vedela, že je to prístup k sálam, prístup k možnostiam, prístup k peniazom, prístup k politikom, kde sa tie peniaze zháňajú a tak ďalej. Čiže to, čo ja si pamätám, boli každý rok festivaly tohoto FICEP, bol to týždeň zahraničných kultúr, za jeden mám aj medailu mesta Paríž, pretože skutočne tam sme mohli ukázať našu poéziu, naše, teda tie preklady samozrejme, veľa hudby. Potom sme boli aj prepojení z rôznych miest, že niečo začalo vo Fínskom inštitúte, potom sa pokračovalo do Českého, potom do ďalšieho, potom k nám na ambasádu a tak ďalej. Podobný projekt bol aj potom v Berlíne. Čiže toto veľmi rezonovalo v Paríži. V Paríži mimoriadne rezonovala hudba. A my sme sa snažili, niečo bolo aj na ambasáde, lebo tam ešte môj predchodca zariadil, dostal tam nejaký klavír, krídlo, ktoré sme potom dali opraviť, nádherný klavír. Takže nám slúžil a dali sa robiť koncerty, ale snažili sme sa ich robiť vonku, v normálnych profesionálnych sálach. Keď dostal v BBC Magazine veľké ocenenie Miky Škuta so svojimi Goldbergovými variáciami Bacha, tak som povedala, že Leš, pôjdeš do Londýna. Dostal koncert, ponuku, tak sa zastaviš v Paríži a zastavil sa v Salle Cortot, taká profesionálna sala, myslím, že dnešná pani riaditeľka Janka Kňažková robí úžasné koncerty, zdá sa, že je to jej médium, že každú chvíľu teraz tam bol, však Salgavo a bol tam balet SND a predtým tam bola
0: Slávka Zamečníková,
2: Slávka Zamek, na tom som aj bola, aj Peter Kellner a podobne, čiže tá hudba je, a ja som pre ňu prednášala o starej hudbe, aj o muzikológii, aj keď to bol iný projekt veľvyslanca v sérii takých konferencií k Štefánikovi, kde na mnohé témy diskutovali poprední vedci slovenskí a francúzskí a tak ďalej. No a mne pripadla tá úloha uzavrieť to, ten cyklus hudbou, ktorý som sa veľmi rada ujala a tak, pretože je na čo nadviazať. Ja neviem, vo Francúzsku žijú historici, ktorí píšu dejiny Slovenska, ako Antoine Marès, alebo ja neviem, Xavier Galmiš a tak ďalej. Čiže vždy sme sa snažili ich do toho zapojiť a keď sa pýtate, čo ma fascinovalo, boli to sympózia o Tatárkovi. To sú osobnosti, ktoré nesmierne rezonujú vonku, však ten dissent bol v rámci totality aj prepojený a Tatárka má obrovské renomé v Paríži. Tak sme urobili s univerzitou 4, so Sorbonou, Université 4, ani neviem, ako to mám preložiť. Proste so Sorbonou sme urobili sympózium zaštítené pani veľvyslankyňou Krasnohorskou o Tatárkovi. To malo obrovský ohlas a vyšiel z toho aj zborník. A ešte moja predchodkyňa, kultúrna radkyňa, vtedy ešte nebol. Prvá kultúrna radkyňa po Nežnej revolúcii, ešte Československá, neskôr po rozdelení, Slovenska, pani doktorka Jurovská, veľká dáma umeleckého prekladu, ktorá stačilo len povedať, koho prekladala, tak už to bola propagácia Slovenska. Čiže to boli tie základné kamene pre vytvorenie Slovenského inštitútu. Tak aj ona robila veľkú akciu pre Tatárku a to mám dodnes v pamäti, alebo ona spolupráci s ministerstvom kultúry za čias, keď nám posielali iné krajiny depeše, tak pripravili Présent Slovak en France, podoby Slovenska vo Francúzsku, celoročnú prehliadku umenia a kultúry Slovenska, ktorá sa aj odohrala v roku 1996.
0: Tam dokonca hostovalo Slovenské národné divadlo v parížskej opere, myslím, s Hoffmanovými opere, poviedkami. 8 predstavení, to už sa podľa mňa v živote nepodarí.
2: V podstate som mala, akoby pod palcom som jej pomáhala, ale myslím si, že na tej slovenskej strane to bola pani Kryžíková, pani doktorka Pažitková a ďalší, že prišla opera Hoffmanové poviedky, to, čo ste povedali, 8 predstavení v decembri 1996, prišla slovenská fila, opere komik. Áno, celú sériu rokovaní sme tam absolvovali. Bola Slovenská filharmónia s Ondrejom Lenárdom a hrali Bellu a hrali Humelov trúbkový koncert. A to tretie bol asi Dvořák. Určite zvykli naši umelci to trochu pospájať aj s tými lepšie známymi skladateľmi. Bola tam muzika eterna na nádvorí Sorbony, čiže na to mám obrovské, hoci som to iba ako pomoc organizovala, lebo som v tom čase bola na misii v UNESCO. Čiže moja úloha bola trošku iná v multilaterálnej diplomácii, ale keďže som mala dosť veľa skúseností z mojej oblasti hudby, tak som mohla sledovať túto prácu, prípadne aj k nej prispieť. Bohužiaľ sa nám nepodarilo urobiť festival súčasnej hudby, na ktorý sme mali podporu z opery Masy, kde tiež bola slovenská opera s Nabukom a tak ďalej. No proste tá hudba tam mala naozaj obrovský dosah. Francúzi vám dodnes povedia, že my nepočujeme. Aj moja nevesta francúzska povie, že ja nemám sluch. My Francúzi nemáme sluch, čo vôbec nie je pravda. A veľmi si vážia, keď príde toto naše umenie, lebo majú pocit, že vo Viedni a v Bratislave a v Prahe je to práve orechové, čiže s hudbou bol veľký úspech. V Nemecku, keď teda smiem ešte dokončiť myšlienku, že v Berlíne a v celom Nemecku nesmierne rezonovali filmy. Berlín je naozaj Berlinále a filmy a okolo to ve dnes aj naši tvorcovia nosia ceny odtiaľ a tak ďalej. Urobila som tam film Novú vlnu. Filmárov, takých tých veľkých, Balco, Úher, Jakubisko, Haveta, nenapadnú mi ďalší, ale takí tí veľkí režiséri. No tí Nemci sa išli, a zrejme aj zahraniční iní, sa išli potrhať o tie vstupenky a všetko. Chcela by som dodať, že všetko, čo sme robili vonku, sme robili s inštitúciami na Slovensku. Nie len po celej krajine, ale tak, ako pán doktor Skoček spomenul hudobné centrum, tak sme robili s divadelným ústavom, s literárnym informačným strediskom, s Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Košický balet,
0: Lučnica.
2: Lučnica, áno, Jurkovič aj robil niečo s Lučnicou, áno. Pretože aj to je kapitola, ktorá je pre zahraničie zaujímavá, aj keď je to štylizovaný folklór, ale treba so Sľukom, ja som veľa robila s Hamarom, so Sľukom, pretože to je to umenie, ktoré podporuje UNESCO ako pravý, tradičný, uchovaný folklór, alebo teda tradičnú hudbu. Čiže aj s mnohými ďalšími inštitúciami, ktoré sme nespomenuli, naprieč Slovenskom, ja neviem, s Mikulášom sme robili Ester Šimerovú v Paríži. To myslím, pani veľvyslankyňa Krasnohorská chcela robiť. Čiže Tak.
0: Uh-huh. Ja ešte otvorím takú na záver tohto bloku, takú tému, že veľmi dlho tá slovenská prezentácia v zahraničí bola trošku ťahaná, možno je to len taký môj dojem alebo pocit, trošku to bolo také príliš folklorizované a ak boli nejaké publikácie, tak to boli že hlavne o peknej prírode a teraz vidím takú zásadnú zmenu, že jednoducho je tam istá taká, je to celé také viacej kurátorované, vydávajú sa nejaké reprezentatívne publikácie, ktoré prezentujú, a neviem, moderné umenie v Slovenskej národnej galérii, to za ministra Korčoka, myslím, išla taká reprezentatívna publikácia, že ja vidím taký veľký posun v tom, ako vlastne sa prezentujeme teraz. Toto by ste tak ako komentovali?
1: Ja by som, asi pani Vierka k tomu povie viac, ale ja by som len povedal, že áno, chceme sa prezentovať ako moderný štát. Čiže tie diskusie, čo vždy boli, že či viac folkloru, či menej. Samozrejme, ten folklor patrí k tomu. Ja som skôr vždy bol k tomu, že teda prezentujem sa moderne. Určite, keď je nejaké jazzová kapela, niečo zahrá, nejaké štandardy, len tie sú všade rovnaké. A ja som v podstate až počas toho svojho účinkovania alebo pôsobenia na Slovenskom inštitúte vo Viedni, tých 5 rokov, ja taký skôr na modernú hudbu, rockovú a tak ďalej, som zistil, že ten folklor má strašne veľkú silu. A my sme, často sme mali prezentácie, dajme tomu, na Mariahilfe Štráse, ku Dňom Európy sme mali prezentáciu rôznych týchto ojnik, týchto krajín, lebo vo Viedni jeden z najväčších klasterov a naozaj sme veľmi spolupracovali. Tam bola tiež pani Vierka podpredsedničkou, myslím, ojniku. Čiže ja som dal dobré meno, lebo aj pani Heribanová...
2: Predsednička, dokonca 3,5 roka.
0: Predsednička. Silné predchodky neboli, áno, proste, urobili dobré.
1: Čiže ja som dal dobré meno a keď sme robili takéto niečo, tak my sme tam mali, lebo vo Viedni je taký detský folklórny súbor Rozmarín, už mal 20. výročie teraz pred 2 rokmi a ten, keď tam tancoval na tej ulici, tak najviac ľudí sa tam zastavilo. Čiže, samozrejme, prezentujeme sa moderne, ale ja som sa naučil, že nepodceňujeme ten folklór, lebo ten je svojím spôsobom špecifický. Hovorím, že tie klasická hudba alebo jazzová a tak ďalej je vlastne, keď je svetová, je dobre, ale to špecifické, kde nájdeme. A jedna z vecí je ten folklór.
0: Uh-huh. Pani Folkovičová?
2: No, ja mám k tomu len toľko, že aspoň počas celého môjho pôsobenia som sa snažila prezentovať Slovensko ako modernú krajinu s modernou architektúrou, dizajnom, moderným výtvarným umením, modernou hudbou. Kopčák tam spieval Beneša, kostol skoro spadol, Madeleine, a samú súčasnú hudbu, a tí Francúzi sa trhali o to a na ulici ho zastavovali a skutočne spieval Beneša o Virtu Mia, sprievádzal ho Vlado Michalko na orgáne a to bol obrovský úspech. Čiže ja sa priznám, že som tradičnú hudbu, nenazývam ju folklor, lebo sa mi to zdá také veľmi... Proste to som nechcela prezentovať, lebo si nemyslím, že je to správne. Aj s pánom ministrom Kukanom ešte dávno sme o tom hovorili, keď som mu niesla pozdrav práve od Kopčáka, lebo ho poznal dobre z New Yorku, kde pôsobil ako veľvyslanec, tak som ho prosila, aby všetkým povedal, nech prezentujeme Slovensko ako modernú krajinu. A on to aj povedal na tej porade. Čiže oni si to osvojili, títo ministri, veľmi to podporovali, pretože videli tie výsledky.
0: Tak ďakujem za ďalší mimoriadne zaujímavý blok a čaká nás ukážka. Bude to tretia časť Allegro z koncertu pre kontrabas a orchester Johana Matiasa Špergera. Autor skladby bol rakúsky skladateľ a veľký kontrabasový virtuós, ktorý pôsobil aj v Bratislave istý čas. A práve tu v roku 1778 skomponoval aj svoj koncert pre kontrabas a orchester číslo 3 B-dur. Budeme ho počuť v podaní súboru Collegium Wartburg 430 a Jana Krigovského. Príjemné počúvanie.

0: To bola taká kratšia ukážka z kontrabasového koncertu číslo 3 B-dur Johana Matiasa Špergera. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o význame a fungovaní kultúrnej diplomácie. Mám tu dvoch kultúrnych diplomatov, pani doktorku Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, v Berlíne a v Paríži. A je tu s nami doktor Skoček, tiež diplomat, ktorý bol riaditeľom inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková, máme pred sebou posledný blok, tak ja sa vlastne spýtam, kde možno cítite nejaké limity, že kde by sme mohli pridať, alebo čo nám možno komplikuje prácu pri tom presadzovaní tej slovenskej kultúry v zahraničí?
1: Tak ja hlavne želám všetkým inštitútom, aby mali dostatok voľných rúk, aby boli slobodní v rozhodovaní, čo si budú vyberať ako kultúru, lebo myslím si, že sú to väčšinou ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Samozrejme želám im, aby mali viac financií a aby v podstate bolo tých inštitútov viac, no len to sú také želania, ktoré sú založené na viacerých faktoroch, ale v podstate no, pridať sa dá vždy. Ja som si teraz dnes pozeral webové stránky našej inštitútu, sú veľmi pekné, aj tie programy, musia sa tie stránky aj náplňať, ale myslím si, že sa veľa urobilo aj v tej, by som povedal, digitálnej forme prezentácie. A to nás naučil aj COVID. Ja som bol za COVIDu teda vo Viedni a 2 roky sme boli v podstate viac menej odkázaní na sociálne siete.
0: Bez živého publika.
1: Bez živého publika. Sme robili, koncerty sa robili na Slovensku a my sme ich prenášali cez sociálne siete do jednotlivých krajín. V tom nám pomohlo ústredie veľmi, odbor kultúrnej diplomácie. A myslím si, že toto sa veľmi zlepšilo. Čím mladší ľudia, tak tí majú viac k tomu vzťah a myslím si, že toto je na veľmi dobrej úrovni. No zlepšiť. No tak v podstate byť stále aktívny a stále hľadať, lebo to nie je len o tom, že vyzná sa v kultúre, ale musí byť stále pozorný, čo sa deje na Slovensku. Do tohto roku, dajme tomu, vyhral cenu za vytvarné umenie Martina Benku alebo Kryštálové krídlo, proste, ktoré hudobné telesa, aj moderné, sú teraz dobré, hej? Lebo musí, vlastne, čo chceme, aby tá kultúra bola kvalitná.
2: Veľmi zaujímavé to, čo si povedal. Spomínam si, keď odchádzal pán veľvyslanec Kotman do Japonska, tak nejakým spôsobom sme sa dali dokopy a hovorím mu, veď tam naši hudobní pedagógovia pôsobili, celé roky tam chodí filharmónia, celé roky Lenard, celé roky Dvorský, jeden druhý, celé roky Danel a tak ďalej. Čiže v podstate som mu vždy dala vedieť, lebo my sme mali aj také formáty, že V4 plus nejaká krajina. A jeden rok to bolo V4 plus Japonsko. Čiže sme robili mnohé veci spolu s ďalšími krajinami. Čiže ak nám niečo ešte chýba, chýba nám to samozrejme veľmi veľa a držíme všetkým palce, ale ide o to prepojenie, o to, že viem, že ide dnes Daniel Rajskin so Slovenskou filharmoniou do Japonska a do ktorých 8 miest ide. Toto je prvá vec. Druhá vec je, že tam pôsobí v Berlíne Emerita Panslovová, ktorá pochádza zo Slovenska a má v Národnej galerii vystavené obrazy, teda sochy, ona je sochárka. Alebo že, ja neviem, v tom New Yorku, keď tam pôsobil pán veľvyslanec Kunkan, náš minister, tak vedel, že v Metropolitnej opere 25 rokov spieva popredný bas Sergej Kopčak. Čiže vedieť to, čo hovorí pán doktor Skoček, že nie len, že kto bol ocenený cenou a tak ďalej, ale kto má aké plány, kde tá Sláva Daumnerová, prestížna mladá režisérka, veľký úspech vo Švédsku, hovorili ste, že v Prahe a tak ďalej. Proste má svoje vystúpenia a je to veľmi dôležitý človek. Čiže vnímať tie prepojenia, lebo o čo ide? Ide o prepojenia.
1: Možno, prepojenia že aj tú synergiu vlastne, aby sa všetky naše inštitúcie spájali a potom aj tých finančných prostriedkov bude dosť, aj tých síl bude dosť, aby sme vedeli niečo propagovať. Ono sa to vždy hovorí, že teda synergia, ale aby to aj v praxi fungovalo. Takže
2: nám to fungovalo. No. Ja sa pamätám, že Berlín, Viedeň sme robili mnohé, ale mnohé inštitúty, aj Paríž, Rím sme robili a tak ďalej. Rím sme spomenuli, že tam máme inštitút.
1: Spomenuli sme
0: Rím, áno.
2: Čiže čo si spomenul o tom digitálnom priestore, to bolo na príkaz ministra, aby sme si všetci, ambasády, inštitúty, generálne konzuláty vytvorili facebookovú stránku a pôsobili cez ňu. Nesmierne dobre nám to urobilo, pretože ten verejný priestor sa ohromne rozšíril, možnosti sú a ja osobne si želám, aby sme robili to, čo máme. Oslovovali tých zahraničných novinárov, nie slovenských, zahraničných, lebo naša práca nie je pôsobiť v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii a chváliť sa, čo sme všetko urobili, ale dokázať nejakým spôsobom zaujať média, a to len doktor Skoček vie, aké je to nesmierne ťažké. To je jedna z najťažších úloh. A tam už je synergia nielen v rámci inštitútov siete, ale s veľvyslanectvami.
1: A keď si spomínala tú V4, tak trošku len odbočím, lebo mali sme veľmi dobré vzťahy s ostatnými riaditeľmi a robili sme vždy, keď bolo predsedníctvo, tá daná krajina, keď som ja mal, som robieval koncerty jazzové zo štyroch krajín, boli tí hudobníci.
2: A ja som to robila.
1: A tam sa ukázala naozaj, a ja som to aj raz povedal v príhovor, že to, aký je harmónia medzi, lebo však tá V4 raz funguje lepšie, raz horšie samozrejme, a že tá V4, že to je harmónia medzi hudobníkmi, že teda musí byť základ, to je tá bubny a kontrabas, hej, jazzový, proste musí byť základ, to je tá rytmika, a potom sa dá improvizovať. Ale tá harmónia tu musí byť.
2: Áno, veľa jazzu sme robili. Hej. Musím povedať, v Porgy a Bez sme mali celý festival v Viedni. Čiže
0: mne ešte napadá, že či máte takýto postreh, to som tak ja tak nejak odpozorovala, že či tá kultúrna diplomácia by nemala byť viacej prepojená s tým našim národným brandingom. Ako keby naznačujem, že občas akože vidím, že separovanie je tu nejaký národný branding, nejaké kampanie Good Idea Slovakia alebo What a Surprise Slovakia a nevidím to sa odrážať v tom slovenskom kultúrnom priestore. A vy už ste to spomenuli v prvom stupe, že tí Češi to majú prepojené s Czech Tech Investom, trade. S Czech Tradeom, s Czech Tourism, s Domom zahraničnej spolupráce, s Národnou športovou agentúrou, s Ministerstvom zahraničných vecí ČR, že majú to oveľa viacej, ako keby ešte vlastne s tou ekonomickou diplomáciou to majú prepojené, že sú tom, ide im tá synergia trošku lepšie možno.
1: Keby sme sa snažili.
2: My to máme tiež. Prakticky všetky rezorty spolu a Good Idea Slovakia.
1: Akože sme sa snažili, akože samozrejme, keď som tam ja pôsobil, tak to bolo dosť taký čerstvý branding, ktorý tak celkom zaznel. Mne sa to celkom páčilo a aj sme urobili výstavu k tomu, lebo boli také Good Idea Slovakia v oblasti cestovného ruchu, v oblasti kultúry a tak ďalej, v oblasti vzdelávania. Aj sme využívali samozrejme materiály Good Idea Slovakia, ale tak nejak konkrétne, že by sme to v niečom nejak proste, ale dobre, ja si myslím, že ten branding nám vtedy sa aj hodil a zapadol.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za túto mimoriadne pútavú debatu. Kultúrna diplomácia možno nepracuje s okamžitým efektom, ale až s takou nejakou dlhodobou pamäťou a s emóciou a určite dôverou. A práve hudba, umenie a kultúra dokážu často povedať o našej krajine viac než akýkoľvek politický slogan. Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli kultúrna diplomatka, viacnásobná riaditeľka slovenských inštitútov, pani Viera Polakovičová.
2: Veľmi pekne ďakujem, bolo to príjemné.
0: Bol tu bývalý novinár a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni, pán Igor Skoček.
1: Ďakujem a dobrý večer.
0: Lúči sa s vami Natália Dadíková, ďakujem našim zvukovým majstrom a lúčime sa s vami ukážkou skladby, bude to Allegro, prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 2 Amol Mikuláša Mojzesa v podaní Mucha Kvartet. Prajem vám príjemný večer a nech sa darí slovenskej kultúrnej diplomácii. Do počutia.

0: Dramatické Rádio Devín. Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Vážení poslucháči, pri príležitosti nedožitých 80. narodenín významnej slovenskej herečky Sone Valentovej si dnes vypočujete rozhlasovú dramatizáciu poviedky Antona Pavloviča Čechova Čierny mních.

0: sa zdržíme na vidieku, vaše blahorodie.
1: Lekár mi poradil zmeniť prostredie, už ho mením. Nesmiem vraj pokračovať v práci, pokiaľ sa nervy neupokoja.
0: Ale bude vyhovovať vášmu blahorodiu táto zapadnutá dedina?
1: Zabúda, že som v nej prežil mladosť. A Tánin list je zábezpekou, že nám výjdu v ústrety.
0: Hej, dožič nám, Bože, všetko okrem nudy.
1: Nemaj strach, Sergej. Tak sa ti u nich zalúbi, že sa ti od nechce do mesta.
0: Veď ja nič, vaše blahorodie, to iba kvôli vám.
1: Odpútame sa na čas od filozofie a mestského prostredia. Oni sú podľa lekára príčinou mojej choroby.
2: Možno som ozaj trochu prepracovaný. Hej, je to možné. Človeku sa stáva, že zabúda sám na seba. Ale ozaj som zabudol. Vidí sa mi, že nie. Tá povesť o čiernom mníchovi, Boh vie, odkiaľ ju mám. Ukrýva v sebe toľko nejasností a ja ako filozof musím predsa nazrieť do jej podstaty. Pred 1000 rokmi chodieval akýsi mních celý v čiernom, po púšti, kde si v Sýrii alebo v Arábii. Niekoľko míľ od miesta, kde šiel, videli rybári iného čierneho mnícha, ktorý pomaly kráčal po hladine jazera. Tento druhý mních bol odrazom toho prvého skutočného a ten bol zárodkom zasa tretieho, takže obraz čierneho mnícha sa začal prenášať z jednej vrstvy ovzdušia do druhej. Videli ho raz v Afrike, raz v Španielsku, inokedy v Indii, ba aj na ďalekom severe. Napokon vyšiel z dosahu zemskej atmosféry a teraz blúdi v kozme, lebo ešte nenastali také okolnosti, za ktorých by sa mal stratiť. Možno ho teraz vydajú na Marse alebo na nejakej hviezde Južného kríža. Ale vlastná podstata, koreň legendy spočíva v tom, že práve 1000 rokov potom, čo mních prechádzal púšťou, odrazí sa opäť do zemského ovzdušia a ukáže sa ľuďom. A to 1000 ročie už uplynulo. Podľa zmyslu legendy musíme dnes zajtra čakať čierneho mnícha. A podľa lekára je to hlúposť.
1: Ba zdá sa mi, že prichádza.
0: Duparoma, máte pravdu, ak iste už dochádzame. Ďalke vidím voľajaké svetlá.
1: Chvala Bohu. Cestovať 70 vierst po hrbole tej ceste nie je slasť. Sme na moste,

0: ktorý oddeluje sad od polí. Len čo prejdeme prekrásnou alejou, sme na dvore.
1: Tú krásu čerta vidím, veď je tma. Ale vravíte, vaše blahorodie, že si oddychneme?
0: Oddychneme a poriadne.

0: Nech sa ľúbi vaše blahorodie, sme na mieste.
1: Konečne, Sergej.
2: Vítaj, Andriuša. Vítaj. Z celého srdca ťa vítam, synak. Či sme len radi, že si prijal naše pozvanie.
3: Vítajte u nás.
1: Tánička, ste to na skutku. Vy prednedávnom ste boli skoro dieťa. Samá ruka, samá noha v krátkych sukienkach. Bocianom som vás nazýval. Čo všetko nedokáže čas.
3: Odvtedy prešlo 5 rokov. Veľa vody pretieklo našim potokom. A vy ste nám odvykli však. Ale na čo sa vlastne pýtam? Ste muž, žijete si vlastným životom, ste kapacita vo vede. Je celkom prirodzené, že ste nám odvykli, ale dúfam, že nás budete považovať za vlastník, ako voľa kedy.
1: Aj považujem, Táňa.
3: Čestné slovo.
1: Najčestnejšie.
2: Prestaňte, deti, prestaňte, poďme radšej dnu. Hostia čakajú. Aspoň uvidíš, Andriuša, akých tu máme susedov. Batožinu ti zanesú do izby a o kočiša sa tiež postarajú. Ráčte, prvý pán magister. Teraz si naším hostom.

0: Čudujete sa, Andriuša, že máme toľko vašich fotografií? Viete predsa, že vás môj otec zbožňuje. Máte pred sebou jedinečnú kariéru. A on je presvedčený, že jeho zásluhou.
1: Hrdý som na neho, pravdaže. Ale je to v prvom rade vec nadania. Hovorte si, čo chcete, ale krv sa nezaprie. Tvoja nebohá matka, Andriša, bola najrozumnejšia, najšľachetnejšia žena, akú som poznal. Bolo priam rozkošou hľadieť na jej jasnú, čistú tvár, takú mávajú len anieli. Prekrásne kreslila, verše písavala, ovládala 5 cudzích rečí a spievala ako slávik. Chudierka, nech odpočíva v pokoji.
0: Vidíte ho, niekedy sa mi zdá, že vás ľúbi viacej ako mňa.
1: Netáraj, Táňa, človek si za vše raz zaspomína. Ty sa možno nepamätáš, ale keď bol Andriša chlapcom a rástol u mňa, mal práve takú anielskú tvár, jasnú a dobrotivú, aj pohyby a reč elegantné ako jeho matka. A rozum, svojim rozumom každého prekvapoval.
2: Nepreháňajte, Jegor Semionič, prosím vás.
1: A čo z neho bude o 10 rokov ľahko predvídať? Jednoducho sa k nemu nedostaneš.
0: Je čas, otec, Andriuša je unavený.
1: Pravda, pravda, rozvravil som sa.
0: Máme dosť nezaujímavých susedov, ak ste vás unudili. Ale aj tých je poskromne. Pán Boh zaplať, že ste prišli. Žijeme tu vlastne iba pre sad a sad. Nič viacej tu nemáme. Celúčky náš život vkladáme do sadu. Dokonca aj v noci o inom nesnívam, iba o sade, jabloniach, hruškách.
1: Ale už naozaj dosť, Táňa. Nechajme hostia na pokoji. Dobrú noc, Andriuša.
0: Dobrú noc a spíte sladko na staronovom mieste.
2: Dobrú noc.

0: Ľada v Radkve. To ti je história. Nad zemou, ako vidíš, ešte nie je mráz, ale vidí hen na kopček, zodvihni teplomer a pocíti, že sa spúšťa. Prečo to?
1: Veru, neviem.
0: Pravda, všetko nemožno vedieť. Hoci by mal človek, neviem, koľký rozum nevtrepe doň všetko. A ty sa zaoberáš filozofiou však.
1: Hej, prednášam psychológiu, ale celkové sa zaoberám aj filozofiou.
0: A nezumie sa ti?
1: Práve naopak, žijem iba pre ňu.
0: No vedia nič, ja ti žičím z plného srdca, Pán Boh ti pomáhaj. Mám z teba veľkú radosť, preveľkú, braček. Kto priviazal koňa k jabloni? Ktorá pačmaga sa opovážila priviazať koňa k jabloni? Bože môj, Bože môj. Zohyzdili zmrzačili mi celý sad. Už je po ňom. Sad mi zahynul, Bože môj. No, čo narobíš s tými prekliatcami? Sťopka vozil noj a priviazal ti koňa o jabloň. Omotal darebák, liace tak tuho, že predrel kôru na troch miestach. Darmo mu človek vraví, tlk zostane tlkom iba okáľe vypliešťa. Ani obesiť ho nepomôže. No, chvála Bohu, chvála Bohu. Som veľmi rád, že si prišiel. Nekonečne rád, ani si len predstaviť nevieš. No, no tak. A teraz poď. Poď, pohodím ťa po sade. Ukážem ti skleníky, stromy, pareniská i včielky. Už ho ani nepoznáš.
1: Koľké ticho. Koľká šírava ma obklopuje. Ako by celý svet len hľadel na mňa a čakal, kedy ho pochopím.

0: Ale veď máš byť prízrakom, čierny mních. Prečo sedíš pri mne? To sa nezhoduje s povesťou.
1: Na tom nezáleží. Legenda prízraka ja, to všetko je výplod tvojej rozrušenej fantázie. Som prízrak.
0: Teda neexistuješ?
1: Myslí si, čo chceš. Existujem v tvojej fantázii a fantázia je časťou prírody. Existujem teda aj v prírode.
0: Máš veľmi starú, rozumnú a výraznú tvár. Ako by si skutočne prežil 1000 rokov. Nevedel som, že moja fantázia je schopná splodiť taký zjav. Ale prečo si ma obzeráš s toľkou rozkošou? Páčim sa ti, jazda?
1: Veľmi. S jedným z mála ľudí, ktorí sa právom nazývajú vyvolencami božími. Tvoje myšlienky, snaženia i zaujímavá veda, slovom celý tvoj život nesie na sebe božskú, nebeskú pečať. Lebo všetko si zasvetil rozumnému a krásnemu tomu, čo je večné. Slúžiš večnej pravde.
0: Povedal si večnej pravde. Ale chápu a potrebujú ľudia večnú pravdu, ak nie večného života.
1: Večný život je.
0: Veríš v ľudskú nesmrteľnosť?
1: Pravdaže. Vás ľudí očakáva veľká, nádherná budúcnosť. A čím viacej bude na zemi takých, ako si ty, tým skôr sa uskutoční veľká budúcnosť. Bez vás, ktorí slúžite vyššiemu princípu, žijete prevedu a slobodne, by bolo ľudstvo ničotou. Rozvíjalo by sa prirodzeným spôsobom a čakalo by príliš dlho na koniec svojej pozemskej histórie. Vy ho však privediete do ríše večnej pravdy o niekoľko 1000 ročí skôr. A v tom je vaša zásluha. Vy stelesňujete Božie požehnanie, ktoré spočinulo na ľuďoch.
0: A aký je cieľ večného života?
1: Ako každého života. Radosť. Ozajstná radosť spočíva v poznaní a večný život predstavuje nespočítateľné a nevyčerpatelné pramene poznania. A v tom zmysle bolo povedané, mnoho je príbytkov v dome otca môjho.
0: Vieš, aké príjemné je počúvať ťa?
1: Som veľmi rád.
0: Ale viem, keď odídeš, bude ma znepokojovať otázka tvojho bytia. Si prízrak, halucinácia. Som teda ozaj duševne chorý. Nenormálny.
1: Aj keby to bola pravda, na čo sa znepokojovať? Si chorý, lebo si prepracovaný. Si unavený. A to dokazuje, že si obetoval zdravie pre ideu. Onedlho nadíde čas, keď pre ňu obetuješ aj život. Jestuje niečo krajšie? O to sa predsa usilujú všetky nebesami obdarené, šľachetné povahy.
0: Ak viem, že som duševne chorý, môžem si veriť.
1: Ježazda, či geniálni ľudia, ktorým verí celý svet, tiež nevídali prízraky? Učenci predsa hovoria, že génius je podobný bláznovi. Priateľu, len tuctoví ľudia sú zdraví a normálni. Fantázie o nervóznom veku, prepracovanosti, o degenerácii a podobne môžu vážne rozčulovať iba tých, ktorí vidia cieľ života v prítomnosti. Slovom obyčajných, stádových ľudí.
0: Rimania vraveli mensana incorpore sano.
1: Nie všetko je pravda, čo vraveli Rimania a Gréci. Pozne se nám mysel, nadšenie, extáza, všetko to, čím sa líšia proroci, básnici, mučeníci za ideu od obyčajných ľudí, odporuje živočíšnej stránke človeka, totiž jeho fyzickému zdraviu. Opakujem ti, a chceš byť zdravý a normálny, zaraď sa medzi stádo. Ale ak ti ide o hlbšie poznanie, pokračuj v započatom diele.
0: Zvláštne. Opakuješ myšlienky, ktorými sa veľmi často zaoberám. Ako by si bol vypočul moje tajné myšlienky. Ale nehovorme o mne. Čo rozumieš pod večnou pravdou? Halucinácia sa skončila.

0: voľno?
1: Andriuša, vidím, že po večeroch často vysedávate. Prinesla som vám otcové články. Prečítajte si ich z dlhej chvíle. Píše vynikajúco.
2: No, ešte aj vynikajúco. Nepočúvaj ju, Andriuša, prosím ťa. Nečítaj ich. No, ostatne, ak nebudeš môcť usnúť, pozri sa na ne, sú istejšie ako uspávací prášok.
1: Sú to, myslím, nádherné články. Prečítajte si ich, Andriuša, a prehovorte otecka, aby písal častejšie. O záhradníctve by mohol napísať úplnú encyklopédiu. No,
2: ale vieš, prečítaj si najprv Gošeta a tieto ruské články. Kým začneš čítať moje námietky, musíš vedieť, čomu odporujem. Ostatne pre teba budú agiste nezrozumiteľné. Krátim si nimi dlhú chvíľu. Je už neskoro, Táňa, hajde do postele.
1: Dobrú noc, Andriuše.
0: Dobrú noc, Táňa.
2: No už tak, braček môj, tak ti je to, milý môj profesorko. Aj články ti píšem, aj na výstavkách sa zúčastňujem, aj medaily ti dostávam. Pesocký vravievajú, má jablka ako hlava. A Pesockému hovoria, sad získal majetok. Slovom som bohatý a slávny. A je na čo všetko tu plavčenie. Sad je naozaj prekrásny, vzorný. Nie je to ani sad, ale ústav. Kombinát, ktorý má veľký význam pre štát, lebo je stupňom k novej ére ruského hospodárstva. Ale na čo to všetko? Aký to má cieľ?
0: Dielo hovorí samo za seba.
2: Nehovorím v tom zmysle. Pýtam sa, čo bude s osadom, keď ja umriem. V tejto podobe, ako ho teraz vidíš, sa bezo mňa neudrží ani mesiac. Celé tajomstvo nespočíva v tom, že mám veľký sadaný dostatok robotníkov, ale v tom, že svoju prácu, svoje dielo mám rád. Rozumieš? Mám ju rád možno viac ako seba samého. Všetko v ňom robím sám. Pracujem od rána do noci. Všetky štepy robím vlastnoručne. Sám obrezávam i presádzam, všetko sám. Keď mi pomáhajú, žiarlím a rozčulujem sa bagrobianím. Celé tajomstvo spočíva v láske. To značí v gazdových rukách a bystrom oku a v cite. Zájdeš si niekam na návštevu, čo len na hodinku. Sedíš síce, ale srdce máš inde. Nie si vo svojej koži, bojíš sa, aby sa v sade dačo nestalo. Ale keď umriem, kto bude naň dozerať? Kto bude pracovať? Záhradník? Najatý robotníci, hej? Hovorím ti, bratku, milý priateľu, najväčší nepriateľ v našej robote nie je zajac, ani mráz, ani chrúst, ale cudzí človek.
0: A Táňa... Nemožné, aby bola škodlivejšia ako zajac. Má rada tú prácu a vyzná sa v nej.
2: Hej, má ju rada a vyzná sa. Ak jej po mojej smrti sa pripadne a bude jeho paňou, nič lepšieho si želať nemožno. Ale keď sa, nedaj Bože, vydá sa, prídu deti a potom nebude času myslieť na sad. Bojím sa hlavne toho, že sa vydá za nejakého švárneho šúhaja a ten sa ulakomí, prenajme sad priekupníčkam a všetko pôjde do vodou. V našej robote sú ženské bič boží. Možno je to sebectvo, ale som úprimný. Nechcem, aby sa Táňa vydala. Bojím sa. Chodí ti k nám akýsi fešák a na husliach ti fidlíká. Viem, že sa za ňoho Táňa nevydá, dobre to viem, ale nemôžem ho ani vidieť. Vôbec, bratku, som veľký čudák. Priznám sa ti. Veľký čudák. Teba, Andriša, mám rád. A budem s tebou hovoriť otvorene. Pri chvíľostivých problémoch konám priamo a hovorím, čo si myslím. Nemám rád tzv. Bočné myšlienky. Poviem ti rovno. Si jediný muž, za ktorého by som sa nebál vydať dcéru. Si rozumný človek. Máš srdce a nedovolíš, aby zahynulo moje slávne dielo. Ale hlavne mám ťa rád ako syna. A som na teba hrdý. Keby sa medzi tebou a Táňou rozpiadol nejaký románik, bol by som rád. Dokonca šťastný. Hovorím ti to priamo, bez okolkov. Som čestný človek. Keby si mal s Táňou syna, urobiť by som z neho záhradníka. Napokon je to iba jalový sen. Dobrú noc.
0: Dobrú noc. Niekoľko slov k poznámke pána Z. o prekyprení pôdy pod nový sád. Ešte raz o štepení spiacim očkom. O ruskej antonovskej jabloni. Úspech pána Gošeta sa zaslúžili ľudia vulgárni a diletanti. Bože, sú to veci krásne, milé, zdravé, ale aj v tých sú vášne a boje. Naozaj všade, na všetkých kolbištiach sú ideálni ľudia nervózni a vyznačujú sa zvýšenou citlivosťou. Ak iste to tak musí byť. Veď aj Táňa, Bože, koľko raz je nervózna a poháda sa s otcom bez príčiny. Nemám to lepšie so svojimi halucináciami. Nie je v nich v podstate nič strašného, nikomu neškodím. Na čo sa teda zožierať pre akúsi chorobnosť?

0: Čože, nechutí vám, Jegor Semjanič?
1: Táňa, Tánička. Ach, Bože môj, Bože môj.
0: Pohnevali ste sa?
1: Predstav si, braček, už 2 dni ti slova neprehovorí. Som zúfalý. Táňa, Tánička.
2: Nechajte ma, prosím.
1: Čo

0: Vstúpte.
1: Aj. Aká to hanba. Je to naozaj také vážne?
0: Keby ste vedeli, ako ma otec mučí. Celú ma umučil. Nič som mu neurobila, dokopy nič. Celkom nič. Povedala som iba toľko, že netreba vydržiavať zbytočných robotníkov. Veď robotníci už vyše týždňa nemajú čo robiť. A povedala som iba to, že nádenníkov kedykoľvek dostane a robotníkov nemusí darom neplatiť, ale on sa na mňa rozkričal a pourážal ma. Tak ma pourážal, že tu svet nechyrovala. Za čo?
1: Dobre. Poškriepili ste sa, poplakali ste si, ale už prestaňte. Neslobodno sa dlho hnevať. Nie je to pekné, najmä keď viete, ako vás má rád.
0: On mi pokazil celý život. Častuje ma iba urážkami. Považuje ma v dome za zbytočnú príťaž. Ale nech. Má pravdu. Ale ja zajtra odtiaľto odídem. Pôjdem za telegrafistku. A potom nech si robí, čo chce.
1: Ale noženo. Upokojte sa. Na čo hneď plakať? Pánička. Netreba robiť z maličkosti tragédiu. Obaja ste prchkí, popudliví. Obaja ste trochu vinovatí. Hoci chcete to najlepšie. Poďte, zmierim vás.
0: Vžite sa do môjho položenia, Andruša. Nemôžem. No a keby aj čo si pomyslí o svojej tvrdohlavej táni. Bože, prečo som taká nešťastná? Prečo mám takú povahu ja hlúpania?
1: Tánička moja, prestaňte. Veď otec vás rád. I ja. Lásky vám učešem. I oči poutieram. Len sa už prestaňte hnevať. Veď ako to vyzerá v dome, kde sú večné škriepky a hádky.
0: Ach, ja hlúpa Dora.

0: prišiel si čierny mních.
1: Prichádzam k tebe pravidelne, lebo v tebe som našiel zalúbenie. Nevieš o tom?
0: Hej. Pravidelne, ale tvoje myšlienky a názory ma natoľko sputnali s týmto krajom, že neviem.
1: Nevieš, ako sa z toho dostaneš. Si šťastný. Túžiš variť za Táňou?
0: Sám neviem. Neodvažujem sa myslieť na budúcnosť.
1: Myslí na ňu a uvažuj. Uvažuj, pokiaľ je čas.
0: Snažím sa. Snažím. Ale cítim sa bytostne spätý s týmto domom.
1: Aj bytostne. Máš príležitosť. Teda skús.

0: tu ste. A my vás hľadáme. Ale čo je vám? Ste akýsi čudný, Andriuša.
1: Som spokojný, Táňa. Ba viacej ako spokojný, som šťastný, milá Táňa. Ste neobyčajne sympatické stvorenie. Som rád, som veľmi rád, že ste prišli. Častejšie prežívam žiarivé nadpozemské chvíle. Práve tu v sade, pri potoku na tejto lavičke. Ale nemôžem vám povedať všetko. Aj tak by ste neverili. Pomysleli by ste si, že som blázon.
0: Ale nie, Andriuša. Len vravte, povedzte, čo máte na duši.
1: Hovorme radšej o vás, milá žiarivá Táňa. Ľúbim vás. A zvykol som si na lásku k vám. Vaša blízkosť, naše stretnutia 10-krát denne stali sa potrebou mojej duše. Neviem, ako sa bez vás v meste zaobídem.
0: Nož, zabudnete na nás o 2 dni. Sme iba nepatrní ľudia a vy veľký človek.
1: Nie, nie, nie, hovorme vážne. Vezmem vás za sebou, Táňa, dobre? Pôjdete so mnou. Chcete byť mojou?
0: Nož, nepremýšľala som o takejto ponuke. Ozaj som nepremýšľala.
1: Chcem vašu lásku, Tánička. Chcem ozajstnú lásku, aby ma zachvátila celého. A takú lásku mi môžete dať iba vy. Táňa, som šťastný, ozaj šťastný, iba pri vás.
0: Ja neviem. Nemôžem. Čo na to otec, čo náš sad, keď odídem?
1: Súhlasíte? Stanete sa mojou ženou.
0: Všetko si musím rozmyslieť. Pohovoriť si...
1: S otcom nemusíte. Už dávnejšie sme o vás hovorili. Bude rád, bude veľmi rád, že sa jeho sad dostane do dobrých rúk. A vy, Táňa, vy budete pre mňa žiarivým pokladom, ktorý si budem do smrti vážiť a zbožňovať.

0: vraciame sa vaše blahorodie úplne spokojne.
1: Ani si nevieš predstaviť, Sergej, ako sa teším na ďalšiu prácu. Konečne začnem prednášať a Táňa mi bude zábezpekou, že ma nepremôžu rozrušené nervy.
0: Hej, prežili sme pekné prázdniny a o jedného budeme bohatší. Keď k nám o niekoľko dní zavíta jej blahorodie pani Táňa, bude u nás konečne pokoj.
1: Čo to pravíš? Dovtedy Vary nebol.
0: Neviem, vaše blahorodie, ale mne sa to všetko nevidí. Líca máte ružovejšie, to je pravda, ale nieraz, nie dva razy som vás videl blúdiť po noci. A blúdenie zdraviu škodí.
1: Len sa ty neboj. O seba a o rodinu sa postarám. Mám predsa Táničku.
0: A svokra na krku.
1: No tak.
0: Oj, prepáčte, vaše blahorodie, nejako sa mi to vyšmyklo z úst.
1: No, hovor si, čo chceš. Som presvedčený, že konám správne. A teraz pohni. Musím pre paniu zariadiť dom.
0: Už, ako ráčite, vaše blahorodie.

0: O čom teraz rozmýšľaš?
1: O sláve. Vo francúzskom románe, ktorý som práve dočítal, je zobrazený muž, mladý učenec, ktorý vystrahuje hlúposti a chradne túžbou po sláve. Pre mňa je táto túžba nepochopiteľná.
0: Lebo si rozumný. Chováš sa k sláve ľahostajne ako k nezaujímavej hračke.
1: Hej, to je pravda.
0: Slávu neobľúbuješ. Väčšo zvodné, zábavné alebo poučné spočíva v tom, že tvoje meno vyrijú na nárobok a čas zotrie nápis aj s pozvátkom. A šťastie, že je vás priveľa. Slabá ľudská pamäť si nemôže zachovať všetky vaše mená.
1: Pochopiteľné. Na čo spomínať mŕtvych? Hovorme o inom. Napríklad o šťastí. Čo je vlastne šťastie? Vieš, v staroveku sa istý šťastný človek natoľko zľakol vlastného šťastia, také veľké bolo, že obetoval Bohom prsteň, aby získal ich priazeň. Aj mňa ako vtedy Polykrata začína trocha znepokojovať osobné šťastie. Pripadá mi čudné, že od rána do noci prežívam iba radosť, že ma naplňuje celého a prehlušuje všetky ostatné city. Neviem, čo je smútok, trápenie alebo nuda. Hľa, aj teraz nespím. Trpím nespavosťou, ale nenudím sa. Hovorím vážne, začínam nechápať.
0: Ale prečo? Je radosť a zda nadprirodzeným citom? Nemá byť vari normálnym stavom človeka? Čím vyššie stojí človek v rozumovom a mravnom vývoji, čím je slobodnejší, tým väčšie potešenie mu život pôsobí. Sokrates, Diogenes, Marcus Aurelius prežívali vždy iba radosť. Nikdy nie zármutok. A apoštol vraví, radujte sa vo spolok. Raduj sa teda a buď šťastný.
1: A bohovia sa zrazu nahnevajú. Ak ma zbavia pohodlia a prinútia ma mrznúť a hladovať, to mi asi nebude po vôli.
2: Andriuša, ty nespíš? S kým sa zhováraš?
1: Čo? S kým? Tuhle s ním. Tamto sedí.
2: Ale nie tu nikoho. Nikoho. Andriuša, ty si chorý. Si chorý. Odpusť, milovaný, drahý. Ale už dávnejšie som spozorovala, že tvoja duša je voľačím rozrušená. Si duševne chorý, Andriuša.
1: Nič to, Táňa. Naozaj som trochu nezdravý. Je na čase to uznať.
2: Oh, Bože, pozorovala som dávnejšie. Otec to už spozoroval. Hovoríš sám so sebou, ako si čudne sa usmievaš. Nespíš. Oh, Bože môj, zachráň nás. Ale neboj sa, Andriuša. Neboj sa. Preboha, neboj sa, to prejde. Ale teraz rýchlo. Obleč sa a zajdeme k lekárovi.
1: Na čo, Táňa? Viem, čo mi povie. Prepracovanosť, halucinácie, nervová vyčerpanosť. Bude to rovnaké ako pred rokom.
2: Nie, musí s tebou voľa čo robiť. Musí ti nejako pomôcť. Veď sa úplne zničíš. Nemožno predsa toľko dní nespať. Za pár mesiacov, čo si v meste, si celkom zničený. Vyzeráš horšie, ako keď si prišiel k nám.
1: Dobre, nedbám, Tánička. Pre teba urobím všetko. Všetko na svete, len aby si daromne netrpela.
2: A pôjdeme k nám, do Borisovky k otcovi. Tam sa zotavíš, miláčik.
1: Pôjdeme. Hneď zajtra, ak chceš.
2: A budeš sa liečiť. Urobíš všetko, čo ti prikáže lekár.
1: Aj mlieko pijavať. Ak to musí byť.

0: Andriuša, je tuším čas, aby si vypil mlieko.
1: Nie, nie je čas. Písama, ak sa ti žiada. Ja ho nemôžem ani cítiť.
0: Sám uznávaš, že ti osoží.
1: Hej, veľmi osoží. Blahoželám vám. Od piatku som zasa o kilo ťažší. Prečo? Prečo ste ma liečili? Bromové medikamenty, leňošenie, kúpele, dozor, malomyselný strach o každý dúšok vína, o každý krok. Veď ma privediete napokon k idiotizmu. Aj keď som strácal rozum. Mával som mániu velikášstva. Ale som bol veselý, aj šťastný. Bol som zaujímavý a originálny. Teraz som podľa vás rozvážnejší a solidnejší, ale taký ako všetci ostatní. Som iba priemerný človek. Život ma nudí. Och, kruto ste so mnou zaobchádzali. Mával som halucinácie, hej. Ale komu to škodilo? Pýtam sa. Komu to prekážalo?
2: Boh ti rozumie. Ešte aj počúvať také reči je otupno.
1: Nepočúvajte teda.
0: Andriuša, prosím
1: ťa. Aký šťastný bol Budha, Mohamed? Či Shakespeare? Dobrotiví príbuzní ich neliečili z extázy a nadšenia? Keby bol Mohamed užíval proti nervom kálium bromátý, pracoval iba 2 hodiny denne a pil mlieko, zostalo by po tomto významnom mužovi práve toľko ako po jeho psovi. Lekári a dobrotiví príbuzní napokon dosiahnu, že ľudstvo otupie a priemernosť sa bude považovať za genialitu. Zatiaľ, čo civilizácia zahynie. Oh, keby ste vedeli, aký som vám povďačný.

0: Čo robíš, Andriuša? Vieš, že nesmieš víno ani cigarety.
1: Viem, viem. Ale mám už všetkého dosť.
0: Nepoznávam ťa, milý. Nacelkom si sa zmenil. Aj Gocovi sa správaš neľudsky.
1: Čo má po ňom?
0: Nechápem ťa. Otec ťa zbožňuje. Hneváš sa naň predaromnosť a to ťa zabíja. Pozri len ako starne. Nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. Prosím ťa, pre Boha Andriuša, pri pamiatke tvojho nebohého otca, pre môj pokoj, buď k nemu láskavý.
1: Nemôžem. A nechcem.
0: Ale prečo? Vysvetli mi prečo.
1: Lebo mi je nesympatický a dosť, ale nechajme ho, je predsa tvojim otcom.
0: Nemôžem. Nemôžem pochopiť. V našom dome sa deje voľačo nepochopiteľné, strašné. Zmenil si sa. Vôbec sa neponášaš na Andriušu, ktorého som poznala voľakedy. Bol si rozumný, neobyčajný človek. A teraz sa rozčuluješ pre pletky, pre akúkoľvek malichernosť. Si predsa múdry, šľachetný. Sľúb mi, že budeš Gocovi spravodlivý, veď aj on je dobrá Godkosti.
1: Ako tie jeho články a polemiky. Nie je dobrý. Nie je dobrý. Ale dobrodušný. Kedy si ma Bodvilovský stríčkovia podobný tvojmu otcovi so sýtými dobromyselnými proporciami, neobyčajne pohostinský a čutácky, privázali do smiechu nielen v rozprávkach a vodviloch, ale aj v živote. Sú to egoisti do špiku kostí a zo všetkého najodpornejší je ich žalúdkový, čisto zvierací optimizmus.
0: Žiť s tebou je hotové utrpenie. Od zimy som neprežila chvíľku pokoja, veď je to hrozné. Bože môj, hej. Ako len trpí.
1: Hej, no pravda, že... Ja som Herodes a ty s otcom ste egyptské deťurence odsúdené na zánik. Samozrejme, samozrejme.
0: Bože, ty sa aj rúhaš.
1: Samozrejme.
0: Ty nie si človek, ale diablom posadnutý netvor. Nemôžem. Nevládzem s tebou ďalej.
1: Ani ja nevládzem. Najlepšie bude, ak od teba to odídem. Vrátim sa do mesta a budem pracovať po svojom ako kedysi. A ty sa rozhodni, ako chceš.
0: Andriuša... Čo to vravíš? Chceš povedať, že je medzi nami koniec?
1: Koniec. Ak ma takto chápeš...

0: Nepomohlo nám vaše blahorodie. Ozaj nám nepomohlo.
1: Ľahko ti hovoriť. Nic si neskúsil. Ale ja som sa skoro 2 roky mordoval v manželstve. A nádejal sa, že bude šťastné.
0: A teraz čo? Ideme na Krym. Ako vždy sami. Lebo nás všetko ťaží.
1: Najhoršie je to chrlenie krvi. Nepomáhajú ani lieky, ani opatera.
0: Aj 2x do mesiaca, vaše blahorodie. Nechcem to pripomínať, ale nebožka matka vaša mávala pred smrťou podobné stavy. Ha,
1: kde ja mám ešte do smrti? Zle mi je.
0: A to nie za sakru, vaše blahorodie?
1: Neviem. Voľa čo ma zviera. Ale to prejde rýchlejšie. Požeň.
0: Ako len vládzu. Jo!
1: Možno má lekár pravdu, keď mi zakazuje toľko pracovať. Ale či ozaj pracujem? Prednášky som musel odrieknúť, hoci som sa s Táňou rozišiel. Ale ten list, Táňin list, ani som ho neotvoril. Kdeže ho mám? A tu je.
2: Práve zomrel môj otec. Som povinná ti to oznámiť, lebo ty si ho zabil. Náš sad hynie. Gazdujú na ňom cudzí ľudia. A stáva sa skutočnosťou to, čoho sa otec najviac obával. Aj to som ti povinná oznámiť. Nenávidím ťa z celej duše. A želám si, aby si čím skôr zahynul. Ako len trpím. Moju dušu zviera neznesiteľná bolesť. Preklínam ťa. Považovala som ťa za neobyčajného človeka. Za génia. Zalúbila som sa do teba. Ale vysvetlo, že si šialenec.
1: Nie. Nie, nie. Nedokážem ho prečítať. Postoj chvíľu.
0: Kdeže vaše blahorodie?
1: Prejdem sa trošku pri mori.
0: Nemám ísť s vami?
1: Nie. Netreba.
0: Ako ráčite, vaše blahorodie, ale neradil by som...

0: ty si to, čierny mních.
1: Ja, veru, ja. Prečo si mi neveril? Keby si bol vtedy uveril, že si génius, nestrávil by si 2 roky v smútku a nude. Ale takto? Teraz posledný raz vychrlíš zo seba prúd krvi a viacej sa nepreberieš.
0: Táňa. Tánička. Umieram.
2: Vaše blahorodie, preboha, vaše blahorodie. Či som nevravel? Je po ňom. Skonal ako jeho matka. A bol to taký školený človek. Múdra hlava. Každý si ho vážil. Čudáctvo ho zabilo.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu poviedky Antona Pavloviča Čechova Čierny mních. Účinkovali Gustáv Valach, Soňa Valentová, Samuel Adamčík, Jozef Budský a Gejza Slameň. Autor dramatizácie Edmund Majcher, dramaturgia Emil Kočiš, majstri zvuku Julius Galát a Eva Hubková. Režia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1970.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19.

Erik Spánko. Dnes, priatelia, začínam iba dvojdielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som ešte osobne nebol. Je to jeden z najmladších fínskych jazzových festivalov a volá sa We Jazz. Vznikol v roku 2013 a za úlohu si dal predstavovať každý rok výber z najkvalitnejšej jazzovej hudby. Domáci zahraniční umelci preto v priebehu týždňa jazzu okupujú Helsinky a okolie. Každý rok ponúka organizátor nové priestory na koncerty, ktoré sú častokrát malé, ale je zámer vytvoriť čo najtesnejší kontakt umelcov s publikom. Preto dramaturg a riaditeľ festivalu Martin Eves, ktorý velí jazzovému impériu, ktoré obsahuje vydavateľstvo, kamenný obchod s jazzovou hudbou, jazzový časopis, rádiové jazzové vysielanie a tento jazzový festival, uprednostňuje kvalitu pred kvantitou. A ešte okrem predstavovania čo najlepšej možnej hudby chce We Jazz spochybniť a obnoviť zároveň spôsoby prezentácie jazzu. Festival We Jazz je nielen prierez súčasnej hudby, ale i zbierka nadčasového jazzu v širokom spektre jazzových štýlov. V rámci hudobnej výmeny European Broadcasting Union Slovenský rozhlas získal koncerty z roku 2024, z ktorých som na dnes i o týždeň vybral po dve formácie.

Prvou formáciou, s ktorou sa zoznámime, je Timo Lassi Trio. Timo Lassi, ročník narodenia 1974, je fínsky saxofonista, skladateľ a kapelník a jedna z popredných osobností súčasnej generácie fínskeho jazzu. Na We Jazz Festival 2024 prišiel predstaviť výber svojej tvorby za posledné roky, ktorá sa o rok neskôršie objavila aj na albume Life in Helsinki. Základným duchom hudby Timo Lassi Trio je skutočne priateľstvo členov kapely. Je zrejme, že hrajú pre svoje publikum, ale aj jeden pre druhého. Navzájom sa posúvajú a inšpirujú do nových oblastí spôsobom, ktorý odráža spolupatričnosť namiesto súťaživosti. Hrajú surový jazz zo srdca, čo je dostatočný recept na vybudovanie si rozširujúcej sa základne fanúšikov. Hrajú nám Timo Lassi na tenor saxofóne, Ville Herala na kontrabase a Jaska Lukarinen na bicích nástrojoch.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. 5,5 miliónové Nórsko je nepravdepodobnou, ale mimoriadnou liahňou jazzových hudobníkov, o čom svedčí aj vynikajúca rytmická sekcia, ktorú tvoria kontrabasista Ingebrigt Haker Flaten a bubeník Paul Nielsen Lau. Vďaka svojim zručnostiam vo voľnej improvizácii si nemohli nájsť lepšieho spoločníka ako amerického saxofonistu a basklarinetistu, ktorým je David Murray, ktorého korene v avantgarde aj v tradičnej hudbe dodávajú jeho hudbe veľmi osobný nádych, ktorý je zbavený akejkoľvek zbytočnej virtuozity. U publika je toto trio mimoriadne obľúbené, pretože disponuje neobyčajnou súhrou, energiou a nasadením na každom koncerte a takisto aj ich trojkombinácia voľná improvizácia, avantgardný jazz a free jazz je mimoriadne príťažlivá.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretí diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.
2: Meteorín denník. Najdôležitejšie na výprave do Koronova je navštíviť múzeum Veľkej smerodajky. Tam pôjdem úplne najprv. Múzeum sa nachádza

0: električkovým dverám treba ukázať kartu, ináč sa neotvoria. Prešmykla som sa dovnútra za nejakými ľuďmi. Elina bola úplne supernová a sedačky mäkké. Frčala rýchlo. Potom pristúpili ozbrojení vojaci? Policajti? A keďže som nemala tú cestovnú kartu ani nič, vyhodili ma von. Nakričali na mňa, že vypadni, odkiaľ si prišla, ty špina. Strašná depka. Chcem ísť domov.
1: Spomedzi stromov sa vynorí tichý gentleman. Našľapuje v mokrej tráve, nestarajúca o vlhké škvrny, ktoré mu naskakujú na špičkách ručne šitých topánok. Ako sa pán približuje za chrbát Antimu, ponorenému do vlastných svetov, diskrétne strmý krok. Gentleman je Michel Po, v ktorom už nedani stopy pod salovej slabosti. Teraz je poľujúcim jaguárom, i keď má stále oblečený vráskavý zelenkavý baloniak. Širokým oblúkom lenivo zacieli smerom k Antimu a dá sa vypočítavať chvály tak, ako to dokáže len človek, ktorému samému sa v živote dostalo chvály viac než dosť. Fantastická prezentácia. Cal je navyknutý rozdávať komplimenty a zbierať za ne zmetené vďaky. Fakt je, že Anti nepovie nič, len takmer nebadateľne prikývne. Oho, nemá škatule aj zamknutému chlapcovi milšou spoločnosťou než cudzí chlap, no mediálneho gurua Micheleho Poa to nerozhodí. Cigaretu v ústach si sadne vedľa Antiho. Aj, nemá oheň. Antimu dohorievajúcim roztrapkaným ohorkom pripáli dlhú slimku. Cal nadvihne obočie, na perách mu poihráva pobavený úsmev. V súčasnosti je neuveriteľne ťažké nájsť si spoločnosť. Dnes už nikto nefajčí. Anti zamrmle. No hej, no. Pohľadom sleduje hadiaci sa stĺp dymu. S cigaretou v ruke sa človek dokáže zastaviť, uvoľniť, otvoriť. No nie dokonale, ale vo fajčiarskom krúžku ide reč lepšie, než napríklad zatriezva. Hlaholí Cal štýlovo, neštýlovo, akademik a trhovec, tak na hrane. Pamätá si Anti zdvorilého muža, ktorý mu pridržal dvere auditoria? Či má kdesi v podvedomí zafixovaný matný obraz chrápajúceho opilca v hotelovej hale? Michel Po, teší ma. Cal použije celé svoje ctené meno, avšak bez úmorných titulov. Podá Anti mu ruku a Anti na to jednoducho, že Anti. Ale ponúknutú dlaň stisne, mľandravo, ale stisne. Potom si dá posledného šluka, vcucnuté líca, pod očami hlboká tma. Nemal by si toľko fajčiť, Anti, spôsobuje to rakovinu, kardiovaskulárne choroby, impotenciu, smrť a Bohu je čo strašné ešte. A začne sa zberať na odchod. Odhodí špak do kovového popolníka, netrafí a nezohne sa poň. Zanechá po sebe stopu, prvú škvrnu na dlaždiciach, vypulírovaných zametačmi a dažďom. Človek ako iný. Možno. Možno by bolo bývalo rozumnejšie nemotať sa Antimu hrdinovi do života. Možno Anti prinesie sklamanie. Ak sa tak stane, nemá zmysel odvolávať sa na drsné detstvo siroty. Ťažký život svoju obeť ani neposvecuje, ani nezušľachtuje. Nie automaticky. Do malých sa zmestí rovnako veľa špiny a hnusu ako do veľkých a zbytočne by sme to ospravedlňovali. Očistiť sa dajú chlórom a haseným vápnom. Teraz si Anti odpluje kútikom úst a chopí sa držadla na fotoaparáte. Kliklak! Cal otvorí striebornú tabatierku a rýchlo ju strčí Antimu pod nos. Anti zacíti ozajstný tabak. Žiadne listie, žiadne bylinky, žiadna kôra. Vytiahne si z tabatierky jednu trubičku, poriadne ju ovonia a na tvári sa mu rozlie blažený výraz. Váha šťastia stiahne jeho telesnú schránku náspäť na lavičku. Žmolí cigaretu v prstoch, ako by sa odrazu zľakol, že pod priamým pohľadom by sa nebodaj odhalila jej iluzórnosť, že všetko je predsa len podvod. Zahmlené oči mu blúdia po životu.

0: tom okopaných bagančiach, po mláčke slín medzi nimi, po vajgli, ktorý sa v nej utopil. Máte také utopijské oči. Zarputilo sa vyhýbajú priamému stretu, prehovorí Cal, použijúc tak prekvapivý slovný zvrat, a sa Antiho pohľad na moment odlúpne od sivého pozadia, na ktorom sa krúti elegantná filtrová cigareta, poklad chudobnej siroty. Takmer po Calovi neveriacky mrkne, nakoniec však mrkne pomimo. Vo veľkých modrých očiach je ukryté bezmračné severné nebo, ktoré len sem tam ako mávnutie havraních krídel zatienia husté vejáre mihalníc. V kútikoch očí má usadené karpiny, ale spod všetkých tých vrstiev špiny sa malý nevinný chlapec stále pozerá, ako mu márnia rodinu ako muchy, hoci dospelý muž tvrdí, že si nič nepamätá. Chlapček si v úkryte hryzie peste, tak vzlikot vsiakne do kože a nenájdu ho. Jeho nenájdu. Bude jediný, čo prežije. Priam neuveriteľné, že jedno celé živé decko uniklo pozornosti profesionálov, ktorí dokážu nájsť aj ihlu v kope sena a v tej ihle život. Nemohlo to byť skôr tak, že Anty ho nenašli preto, že bol v tej chvíli niekde úplne inde? Flákal sa s kamošmi za obchodiakom, šľukoval prvú vysomranú kusovku a napchával sa ukradnutými sladkosťami? Poskakujúc domov, omielal v ústach vyžúvanú žuvačku v nádeji, že rodičia nič nezacítia a želanie sa mu splnilo. Namiesto nahnevanej kázne ho čakalo meravé ticho Červeného mora. Vrátil sa príliš neskoro. Karmínová hladina sa stihla upokojiť, hladká ako zrkadlo, po ktorom sa pomaličky klzali bezduché tela, sestry, bratia, otec. A narazil na prvú mŕtvolu už v predsieni. Bola skrútená do čudesnej polohy. Dalo sa zo stôb vyčítať, kto bol otvoriť dvere. Pokúsili sa sestričky ukryť pod stôl alebo do skrine. A čo brat alebo bratia? Koľko ich vlastne bolo? Chránil otec deti štítom vlastného smrteľného tela? Alebo sa zbabelo, pokúsilo útek? Naaranžovali mu nakoniec vražednú zbraň do ruky a list na rozlúčku na stôl? Prečítal si ho Anty ako prvý? Vedel vtedy Anty už vôbec čítať? Viac ako preslabikovať ANTTI? Hlúposť, že by sa Anty mu bolo pri nohách vlnilo krvavé more, stúpali kúdoli pachov a bzučali muchy. Celý byt bol vydrhnutý do klinickej čistoty, ako by tej čvargy nikdy ani nebolo. Vymenili zámku na dverách a štítok s menom, takže malý Anty sa vrátil domov, ktorý už nebol jeho domovom. Vtedy si Anty uvedomil, že bol po celý život pohodeným dieťaťom, opusteným štencom, sirotou, ktorá sa ani nezrodila z matkyho lona. Všetci sa vyparili presne podľa želania, bez stopy, dokonale, okrem Antyho. Čo videli Antyho veľké modré oči spod ochrany hustých vejárov mihalníc? Cigareta medzi Antyho prstami sa zastaví. Počul správne? Si opitý? Spýta sa opatrne, čo prekvapí zase Cala. Bol si predsa na mužskej toalete opláchnu tvár. Oči už nemá zčervenelé a zápach neštípe v nose. Kokce. Ešte nie. Už nie. Prečo sa pýtate? A Anty na to. Vyprávaš extrémne otravne spisovne. A tak, naťahuje Cal. Čo to mal vlastne povedať? Ach, práve o tých listoch som sa s vami chcel porozprávať.
1: Prečo? Anty! Čítal si moje listy. Iste si vieš predstaviť, ako veľmi som ťa čakala. Stôl v mojej bielej vile bol prestretý od tej chvíle, ako si vystúpil z vlaku na železničnej stanici Bullion. Naplánovala som nám toľko spoločnej zábavy. Nakoniec podľa plánu nešlo nič. Mrzí ma, že sa môj zástupca s tebou nedokázal skontaktovať hneď, ako si dorazil do mesta. Ospravedlňujem sa, že... Milovaný Anty. Milý Anty, veľmi ma mrzí, že veci dopadli takto nešťastne. Profesor Po ťa mal odprevadiť zo stanice priamo na večeru. Avšak jeho dlhodobá choroba nad ním prevzala vládu práve v kritickej chvíli. Chápem, že v tej podradnej reštaurácii, do ktorej ťa dozaista proti tvojej vôli zavliekol, si začal pochybovať tak o dôvodoch pozvania, ako aj o pohnútkach pozývateľa. Presviečam ťa, a ty mi to musíš veriť, že pozývateľové úmysly boli viac než čisté a ich charakter sa nijako nezmenil. Pozvanie stále platí, len sprievodca bude vymenený za iného, dôveryhodnejšieho. Budeš prekvapený, keď sa dozvieš, koľko toho máme spoločného. Bezpodmienečne sa musíme opäť zoznámiť. Bude to výhodné i pre teba. Pred čím utekáš? Neustále sa mi vyhýbaš. Ignoruješ moje pokusy spojiť sa s tebou. Zdrháš ako decko, ktoré bolo pristihnuté pri prvých fajčiarskych pokusoch. Nevieš sa správať. Neodvrávaj mi. Ja som ťa videla. Celý čas ťa sledujem. Mal si čakať na stanici. Dobre si vedel, že ťa niekto príde vyzdvihnúť. Ale ty zjavne nevieš dodržať slovo. Si nezodpovedný a sebecký. Starého pána si nechal váľať sa vo vlastných šťankách. To boli, Anty. Boli to. A kam si vlastne zmizol? Musíš sa ospravedlniť a dúfať, že... Vieš ty vôbec, čo všetko som pre teba urobila? Nevieš si ani predstaviť, kde by si bol bezo mňa. Musíme sa porozprávať. Je všetko v poriadku? Som trošku znepokojená. Kam si zmizol? Dúfam, že sa ti neprihodilo nič zlé. Koronovo je veľké mesto. Pre nezasveteného môže byť nebezpečné. Však si v poriadku, Anty. Najlepšie pre teba bude, ak sa necháš človekom, ktorý ti doručí tento odkaz, odviesť priamo ku mne. Tento raz je posol bezvýhradne dôveryhodný. Vonku je skutočne nebezpečne. Muž, ktorý ťa včera vyzdvihol po tvojej prezentácii, je mierne vyšinutý. Sám si videl. Nemala som ti ho poslať naproti. Je chorý. Jeho myseľ je chorá. Ak ti rozprával nejaké čudesné klebety, strašidelné historky alebo dramatické konšpiračné teórie, ja samozrejme dúfam, že ti podobnými poľutovania hodnými hlúpostiami hlavičku nezaťažoval. Považuj ich, prosím, čisto za skazené výplody jeho alkoholom rozožratej paranoidnej mysle. Toto je slobodná zem. Jednotlivec si smie sám určiť, čo je preňho najlepšie. I ty. Musíme sa zoznámiť. Nebudeš ľutovať. Práve naopak. Môžeš z toho výrazne profitovať. Vymažme teda všetky veci minulé a začnime. Ahoj, Anty. Synku, oslovujem ťa tak, pretože synom si nikdy byť neprestal. Spravil si chybu. Na tomto svete sú ľudia, ktorí ti chcú pomôcť. Ľudia, ktorí kvôli tebe veľa riskujú. Ľudia, ktorí ťa milujú. Musím ti konečne povedať, prečo sa s tebou chcem tak tvrdošíne stretnúť. Bez ohľadu na tvoje rovnako tvrdošíne pokusy vyhnúť sa tomuto stretnutiu. Tvoja neochota je samozrejme pochopiteľná, no petíš sa naprosto zbytočne. Máme totiž spoločné korene a spoločný osud. Naše vzájomné puto sa kedysi dávno pretrhlo. Bolo násilne pretrhnuté, no teraz nadišiel čas opäť ho nadviazať. Patríme k sebe, pretože všetci okolo nás padli a osamelý strom uprostred holorúbu nevydrží nápor výchrice. Ide o bremeno osamelosti. Poznám tvoju minulosť. Viem i také veci, ktoré si sám nepamätáš. Pamätám si tvoju rodinu. Pamätám si zem, do ktorej si sa narodil. I zem, do ktorej si sa mal prepadnúť. Ty zas azda vieš, čo si o udalostiach, o priebehu ktorých sa ja môžem len dohadovať. Veľmi ma to škrie. Nič iného ma nezaujíma. Tvoje hriechy na svetlo sveta vyťahovať nebudem. Urobíme kauf. Ja ti poviem, kto si. A ty mi prezradíš, akým zázrakom si dostal priezvisko hrdina. Vieš predsa, Anty, že hrdina byť nemôžeš. Pretože len siroty po hrdinoch, čo umreli dole v bani, dostali to priezvisko. A ty nespĺňaš ani jednu z tých podmienok. Anty. hrdina. Ak nechceš, tak nechceš. Nútiť ťa nebudem. Vydržím bez teba. Vydržala som to celé 10 ročia. Choď si kam chceš. Menej ma zaujímať nemôžeš. Ak okamžite neprídeš domov, a je mi úplne jedno, kde sa teraz flákaš, dotiahnem ťa sem za uši. A nevyškieraj sa mi. Ja si ťa nájdem. Aj keby si sa zahrabal do najspodnejšieho okruhu pekla. Toto je tvoja posledná šanca. Nepreflákni ju. Samozrejme, že je iba jedna pravda. Aj tá je priťažká na to, aby ju človek vládal uniesť. Toto je antivďačnosť. Vieš, kde by si bol bezo mňa? Presne tak. V najhorších utopijských brlohoch, v kanáloch, v troskách zavretých fabrík, v líščích norách. Však ty tie miesta poznáš lepšie než dobre. Dostal si druhú šancu na nový život. Dostal si prácu, začiatok kariéry. Dostal si sa preč z tej potápajúcej sa lode. Videl si niekedy v utopii potkany Anty? Že nie? No to preto, že tie posledné, ktoré ste s tvojimi osudom skúšanými kumpánmi nezožrali, už dávno zdrhli. Ty si videl odvrátenú tvár utopie rovnako ako ja. Ty vieš, ako vyzerajú odľahlé oblasti. A ja ti poviem prečo. Lebo utopia je stále skládkou sveta. A ani tisícim smerodajkám sa ju nepodarí dať do poriadku. Aj keby začali bičovať národ k ešte väčšiemu vypäťu síl ako doposiaľ. Aha, no dnes tam žiadného skutočného diktátora nemáte. To bremeno si už na chrbát nikto naložiť nedá. Teraz treba mať triumvirát a zastupiteľstvo a stovky komisií a výborov a pomocných rád. A aj tak sa všetci len bezmocne motajú dookola. Neznášaš tú zem. Viem to. Preto si prišiel sem. Som mimoriadne sklamaná, že ste moje pozvanie nevzali vážne. Nevyžadujem od vás vďačnosť za to, že som vám pomohla dostať sa za hranice vašej rodnej krajiny. Predstierajme, že sa nič nestalo. Žiaden dlh vás neviaže, no predsa len malý spomienkový predmet na vás by pomohol, aby sa môj smutok rozplynul. Istotne pri sebe máte fotografiu, ktorú ste kedysi dávno sám odfotili, o ktorej ste sa zmienili v rozhovore pre denník Fakt. Fotografiu vašej mat. Vážený pán hrdina, zmizni, barzaj skap! Ja som ti priateľsky otvorila dvere do svojho domu a ty si ma namiesto vďaky hlboko urazil. Čo iné som od teba mohla očakávať? V štátnych komúnach deti dobrým mravom neučia. Chcem sa s tebou len porozprávať o živote a budúcnosti, nič viac. Možno aj trošku o minulosti. V listoch som ti už podhalila svoje srdce a ty, pačmaga jedna nevďačná, si naň ho naflusel. Milý Anty, nič nevieš o živote. Nevieš si ani predstaviť, koľko som si ja vytrpela. Ako som sa obetovala. Nikto to nedokáže poriadne oceniť. Ešte stále sa môžeš vrátiť. Ešte stále máš možnosť požiadať ma o odpustenie. Musíš ma požiadať o odpustenie. Ospravedlň sa a všetko bude zabudnuté. Čakám ťa. Svojím útekom si mi spôsobil veľký zármutok. Mama bola trošku čudná, viem. Rozčúlila sa a rozprávala škaredé veci. Také, čo tak vôbec nemyslela. Možno na teba aj kričala. Možno tebou aj trochu zašklbala. Naozaj tebou mama šklbala? Prepáč, Anty. Prepáč. Mama bola trošku unavená. Musíš to chápať, Anty. Mama ťa nechcela zabiť. Teraz je mama zasa v poriadku. A všetko bude dobré. Mama ťa veľmi, veľmi ľúbi. Aj ocko ťa ľúbi. Aj keď to nie je úplne naozajstný ocko. Príď domov, Anty. Budeme zas rodina. Drahý Anty.

0: Meteorin denník.
1: Podľa etikety je moja voda vyrobená a balená v utopii. Čože? Neverím, ale na fľaši je napísané sviežosť čistej prírody. Priamo z večných minerálnych prameňov v srdci Kronovho žulového masívu. Nechápem. Musí to byť podvod. Zákerná finta hnusného kapitalistu. Prečo? Čo toto má znamenať? Keď som sa dovliekla na ubytovanie, bola som úplne grogy. Bolo mi hrozne, ako by mi železná pesť zvierala srdce. Lia ma utešovala, ale tá strašná vec ju ani trochu nezaujímala. Ako sa voda našej krajiny ocitla v plastovej fľaši a v snobskej distribučnej centrále? Delikatesy. Fuj. Uprostred nepriateľskej zeme? Lia. Je známa vec, že utopia vodu posiela ako súčasť humanitárnej pomoci spriateleným krajinám, ktoré sa boria s ekologickými a spoločenskými krízami. Ale toto je najbohatšie mesto na svete. Našu vodu predávajú za peniaze, nerozdávajú ju smedným. Mám podozrenie, že niekto našu vodnú pomoc hrubo zneužíva. Toto je vážna vec, konšpirácia najvyššieho rangu. Niekto nás podvodne oberá o vodu. Nejakému nepriateľskému agentovi sa podarilo infiltrovať do našej spoločnosti. Niekto sa nás pokúša rozložiť vnútra, kvôli špinavému ekonomickému zisku. Alebo je to podvod, nechutný pokus kapitalistických fašistov očierniť utópiu. Treba to zverejniť. Lína povinnosť je napísať o tom. Utópia sa to musí dozvedieť. Ja o tom musím podať hlásenie. Okamžite. A ona sa ma akurát spýtala, či som videla Antiho. Kde akože? Prečo? Bodaj by celého Antiho porantal kapitalista. Vôbec nič nechápe. Odišla. Uprostred noci. Nestihla som jej povedať, ako sa bojím, že tá utopijská voda, ktorú som ukradla, pochádzala z toho istého masívu, do ktorého nenažraní znásilňovači matky prírody svojho času definitívne uskladnili radioaktívny odpad spolky kontinentu. A ja som bola taká smetná, že som ju vypila celú fľašu. Umriem teraz? Chyba. Udeliť moc citom znamená stratiť moc. Nič sa nesmie ponechať na náhodu. Nikdy. Ani na sekundu. Kontrola musí byť. Na nej stojí tento život. Nie na nádeji. Nie na viere. Nie na láske. Bez kontroly nie je život. Môj život. Ja. Bez kontroly sa všetko rozpadne. Ja ako prvá.
0: A smerodajka so žiarivým štítom severného zimného slnca na chrbte otiahla si dieťa nežne od prsu, položila ho do dojkyných starostlivých rúk a s hrdo vystretým chrbtom vykročila v ústrety ľútemu boju.
1: Kroť v sebe city. Idyla, ktorú popisuješ, je podozrivo presladená. Mama, mama, tak vždy kričali. Nebola žiadna dojka, žiadne starostlivé ruky, ani jeden jediný jemný dotyk. Bol len malý brloch. Hovorí sa tomu domov, ak je do dlášky zažraná špina, ktorá smrdí. A všade to smrdí aj kapustou a čímsi neidentifikovateľným, čo niektorí považujú za chudobu a iní za nedostatok iniciatívy. Bol len tento malý brloch plný polámaných, odrastených, lacných, zbytočných, škaredých haraburt. Ujačené decká, ktoré chceli viac tých lacných, škaredých, zbytočných haraburt a sladkosti a malinovky. A vôbec im nezáležalo na láske, ktorá im bola ponúkaná. A bol tam aj nejaký muž alebo žena, či muž a žena, ale dojka ani jedna. A aj mlieko v chladničke skysnuté. A tá, z ktorej sa neskôr stala smerodajka, žila v tých časoch bez cieľa, bez zmyslu, bez smeru. Bez. Bez. Bez. Ničoho. Uprostred prázdna. Prázdna. Akoby táto žena, osoba, z ktorej sa neskôr stala smerodajka, blúdila vo všetkom tom kriku a hluku po osamelom chodníčku, až kým na krížnych cestách nestretla pokušiteľa. Pokušiteľ sa na osobu chápavo usmial a ponúkol jej smer. a dokonca za to nechcel nič viac než haraburdy, ktoré sa jej váľali doma na dláške. Osoba bez zaváhania súhlasila a na znak spečatenia dohody sa pichla špendlíkom do prsta. Z pichu vytlačila úbohú kvapôčku krvi. Pokušiteľ na osobu pozrel potriasajúc rohatou hlavou. Musíš sa vždy uspokojiť s tak málom? Či v sebe nemáš ani štipku cti, žiadosti? Osoba, ktorá bola len skromnou matkou v domácnosti, sa zháčila. Nikdy v živote nechcela byť nič iné, než plná vďačnosti aj za málo. Pokúšiteľ zvýšil stávku. Ak si do srdca vyrežeš moje znamenie, dostaneš okrem vlastného smeru aj schopnosť určovať ho druhým. A tak sa osoba, žena, manželka a matka, chopila noža. Pokúšiteľ vstúpil do jej malého páchnúceho bytu, pokrčil nosom a zobral so sebou všetko, čo našiel. Odniesol odtiaľ zbytočné veci a zbytočných ľudí a zbytočné city. Iba jedno dieťa, to zo všetkých najnezvládnutelnejšie, najnemožnejšie, najneznesiteľnejšie, poviem to na rovinu, 7-ročný Anty, sa práve flákalo kdesi po vonku. A tak sa mu nevedomky podarilo vyklznúť pokušiteľovi z ostrých drápov. Keď sa osoba, teraz už smerodajka, vrátila domov, nič nebolo ako predtým. Byt sa jagal klinickou čistotou a absenciou života. Smerodajka si uviazala na chrbát jagavý štít severného zimného slnka a vykročila konať tie hrdinské činy, na ktoré bola od samého začiatku predurčená. Tak to bolo. Ale tento príbeh sa nenájde ani v ranej verzii legend.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmeli Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes si vypočujeme spojenie dvoch identických nástrojov v komornej hudbe domácich skladateľov. Samotná dramaturgia bude balancovať medzi serióznym výrazom, absolutistickou výpoveďou zakotvenou v typickej štruktúre sonáty a medzi výrazom uvoľnenejšími a mierne programovejšími cyklami. Začneme husľovými duetami Iliu Zelienku. Nesú sa v typickej neskoršej poetike autora, založenej na tzv. Bunkovej kompozícii. Základom celého diania je rytmický harmonický model, vzorec, tzv. Bunka, z ktorej následne vyviera celá motivicko-tematická práca. Bunka je variovaná, doplňaná, rozširovaná, prelieva sa s ostatnými, preto, milí poslucháči, máte pocit neustáleho opakovania, respektíve návratu niečoho, čo už ste počuli. Všímanie si týchto detailov uľahčuje aj samotné kondenzované uchopenie cyklu prostredníctvom krátkych miniatúr. Pre miniatúry je typicky výrazný motív a prehľadnosť skladateľskej práce s ním. Ilia Zelienka, husľové duetá, časti Barbaro, Adagio, Allegro Scherzando, Andante Cantabile a Energico. Interpretujú huslisti Alžbeta Plaskurová a Viktor Šimčisko.

podaní huslistov Alžbety Plaskurovej a Viktora Šimčiska sme si vypočuli husľové duetá Iliu Zelienku. Po výrazom uvoľnenejšom priebehu menej náročnejšom cykle pokračujeme silne absolútnou hudbou, teda hudbou ukrytou v štruktúre a v motivicko-tematickej práci, a to sonátou pre dva klavíry číslo 2 opus 35 Jána Cimera. Je zasadená do typického formového pôdorysu, rýchla s pomalou introdukciou, pomalá a rýchla časť. Pomalá introdukcia je odkaz na fenomenálneho Josefa Haydna, ktorý v klasicizme písal netypicky pomalé úvody pred svoje symfónie, kvartetá či sonáty. No a neskôr ho nasledovali Mozart, aj Beethoven a ďalší. Sonáta pre dva klavíry Jána Cimera je typickým príkladom ukážkovej, brilantne zvládnutej formy sonáty. Ján Cimer, sonáta pre dva klavíry číslo 2 opus 35, časti moderato, allegro manon troppo, andante cantabile a allegro vivo. Hrajú Eva Salajová a Ján Salaj.

Vladimír Godár, suita pre dve violončelá. Violončelisti Alexandra Kubinová a Jan Slávik interpretujú časti Ragtime, ostinátne variácie, Uspávanka, Etuda, Valčík, Adagio, Con moto a Homáž a Vivaldi.

Doznela suita pre dve violončelá Vladimíra Godára. Interpretovali Alexandra Kubinová a Ján Slávik. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Muzika Slovaka sme počúvali skladby založené na spojení identických nástrojov, huslí v hudbe Iliu Zelienku, klavírov z tvorby Jana Cimera a violončiel z pera Vladimíra Godára. Zároveň celú dramaturgiu sprevádzal kontrast uvoľnenejšieho a serióznejšieho výrazu. Po uvoľnených duetách Zelienku nasledovala silne tradičná sonáta Cimera, ktorú vystriedala žoviálnejšia suita Vladimíra Godára. Na záver relácie opustíme od tohto dramaturgického zámeru spojenia identických nástrojov a zároveň oscilovania medzi striktnosťou a uvoľnenosťou. Vypočujeme si dostupnú v mantineloch typickej poetiky pre skladateľa zasadenú skladbu. Dialógy pre basklarinet a klavír Mirka Krajčiho interpretujú Peter Drlička basklarinet a Alena Ulická klavír. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú rôznorodú za to celistvú zvukomalebnú koláž. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Témou dnešnej relácie bude reflexia o smútku. Dramaturgiu relácie tvoria diela, ktoré spoločne formujú zvukový obraz 7 krokov procesu vyrovnávania sa so smútkom, stratou a žiaľom. Zaznie 7 skladieb, ktoré predstavujú 7 štádií smútku. Šok, popieranie, hnev, vina, vyjednávanie, trúchlenie a prijatie. Príjemné počúvanie. Fáza 1. Šok. Správa o strate nás často paralyzuje. V prvej fáze šoku, preto sprvu odmietame uveriť, že sa táto udalosť skutočne stala. Naše emócie akoby zamrzli, čím sa chránime pred krutou realitou. Dochádza k istému otupeniu, kedy sú nám vlastné emócie akoby vzdialené. V podaní Orchestre de Chambre de Catalogne si vypočujete 6. sonátu s podnázvom Consummatum est. Je dokonané. Je súčasťou orchestrálneho diela 7 posledných slov Krista, rakúskeho hudobného skladateľa Josefa Haydna. Diriguje Antoni Ros Marba.

Fáza 2. Popieranie. Ak k strate dôjde náhle a nečakane, fáza popierania sa prejaví najsilnejšie. Keďže na takúto ranu nie sme pripravení, myseľ sa bráni. Človek má vtedy pocit, že prežíva nočnú moru, z ktorej sa stačí len prebudiť. Hoci je táto počiatočná reakcia úplne prirodzená, problém nastáva vtedy, ak v nej človek uviazne a realitu odmieta prijať dlhodobo. Od amerického súčasného skladateľa Caleba Barhensa zaznie vokálna kompozícia s názvom No, v preklade nie. Interpretuje vokálny súbor Roomful of Teeth, ktorý vedie Brett Wells.

Fáza 3. Hnev. Po popretí reality prichádza fáza hnevu, ktorá je prirodzenou odpoveďou na stratu. Človek si kladie otázky, prečo sa niečo také stalo práve jemu a uvažuje nad tým, aké je to nespravodlivé. Kľúčové v tomto období je objaviť zdravý spôsob, ako nahromadený hnev ventilovať a zmierniť. Vypočujete si šiesty obraz druhého dejstva slávneho baletu Svetenie jary ruského skladateľa Igora Stravinského. Zaznie obetný tanec Vyvolená v podaní orchestra Muzika Eterna pod taktovkou Teodora Kurencisa.

Fáza 4. Pocit viny. Táto fáza nemusí vôbec nastať, no prichádza hneď po spracovaní hnevu. Človek premýšľa, ako mohol strate zabrániť. Odmieta prijať, že niektoré veci nedokáže ovplyvniť. Na prekonanie tejto fázy a zbavenie sa pocitu viny je kľúčová zmena uhla pohľadu. Vypočujete si kompozíciu estonského hudobného skladateľa Arva Pärta. Vokálno-inštrumentálne dielo De Profundis v preklade z hlbín, ktorého libreto tvorí žalm 129, zaznie v podaní organistu Christophera Bowers Broadbenta, perkusionistu Daniela Kennedyho a zboru Theatre of Voices pod vedením Paula Hilliera.

Fáza 5. Vyjednávanie. Toto štádium patrí k najšpecifickejším fázam smútku. Človek sa v nej podvedome pokúša uzavrieť dohodu s Bohom, vesmírom či osudom, len aby sa zbavil palčivej bolesti zo straty. Sľubuje, že ak sa situácia zvráti, stane sa lepším človekom. Výmenou za zvrátenie situácie ponúka radikálnu zmenu svojho správania. Typickým príkladom sú manželia pred rozvodom, ktorí prosia tú druhú stranu o poslednú šancu s prísľubom, že sa polepšia. Veriaci zasa môžu sľubovať hlbšiu oddanosť viere, ak dostanú šancu zachrániť umierajúceho blízkeho. V podaní vokálneho súboru Room Full of Teeth zaznejú dve diela od Breda Wellsa, vedúceho spomínaného súboru. To bude mierne expresívna skladba s názvom Otherwise, inak. A od Judda Greensteina si vypočujete pokojnú reflexiu Runaway v preklade Uteč.

Fáza 6. Trúchlenie. Pre toto obdobie je typický hlboký smútok, ktorý si netreba zamieňať s depresiou ako diagnózou. Ide skôr o dočasnú fázu, kedy človek upúšťa od vyjednávania či hnevu. Naplno si totiž uvedomuje definitívnosť straty a skutočnosť, že ju už nemôže nejako zvrátiť. Jedným z najprirodzenejších a najúčinnejších mechanizmov na prekonanie tejto fázy smútku je práve hojivý plač. Od ruského hudobného skladateľa Piotra Iliča Čajkovského zaznie v podaní Idy Černeckej klavírny kus Chorá bábika.

Fáza 7. Prijatie. Hoci tempo a spôsob prekonania smútku či vyrovnávania sa so stratou prežíva každý inak, prechod do fázy prijatia je kľúčovým krokom k vnútornému uzdraveniu. V tomto štádiu dokáže človek opäť normálne fungovať v každodennom živote a začína vnímať aj jeho svetlé momenty. Chce to len čas. Vypočujete si pozdrokovú ambientnú skladbu Valtari islandskej kapely Sigur Rós.

Končí sa relácia Hudobná mozaika. Dramaturgia dnešnej relácie bola zložená zo skladieb, ktoré spoločne tvorili zvukový obraz smútku. Išlo o 7 krokov procesu vyrovnávania sa so stratou a žiaľom. Počas uplynulej hodiny zaznelo 7 skladieb, ktoré predstavovali 7 štádií smútku. Šok, Josef Haydn a jeho 6. sonáta Consummatum Est, popieranie Caleb Barhans a jeho vokálna skladba No, hnev Igor Stravinsky a jeho obetný tanec vyvolená z baletu Svetenie jary, vina Arvo Pärt a jeho vokálno-inštrumentálne dielo De Profundis. Vyjednávanie, skladba Otherwise Breda Velsa a reflexia Runaway Jada Greensteina, trúchlenie, klavírny kus Chora bábika Piotra Iliča Čajkovského a prijatie Sigur Rós a ambientná skladba Valtari. Lúčia sa s vami zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobný redaktor Juraj Polgári. Venované slovenskému muzikológovi, historikovi a pedagógovi Ladislavovi Kačicovi. Česť jeho pamiatke.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovej interpretácii próz v podaní Jozefa Benedika. V roku 2026 jubilujúci Jozef Benedik patrí medzi významné osobnosti slovanského operetného a muzikálového divadla druhej polovice 20. storočia a je známy najmä ako dlhoročný solista divadla Nová scéna, ale významnú stopu zanechal aj v prostredí slovanského rozhlasu. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. Už od detstva bol spätý s rozhlasom, spieval v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu. Neskôr študoval operný spev na Vysokej škole muzických umení a od roku 1975 pôsobil ako solista operety Novej scény. Jeho umelecký spevácky profil charakterizoval zvučný tenor, kultivovaný prejav a výrazné herecké schopnosti. Preslavil sa v hlavných postavách muzikálov a operiet, napríklad ako Cyrano z Predmestia, Zohár v Cigánínu do neba či profesor Higgins v My Fair Lady. V slovenskom rozhlase participoval na príprave hudobno-dramatických programov a na nahrávkach operetných a populárnych piesní. Svoj kultivovaný hlasový prejav však v slovenskom rozhlase nevyužíval len ako spevák, ale aj ako interpret prózy, dramatizovanej prózy a rozhlasových hier. Nezaradil sa síce medzi typických rozhlasových hercov ako Karol Machata či Dušan Jamrich, no pravidelne účinkoval v literárno-dramatických projektoch, najmä v adaptáciách slovenskej a svetovej prózy pre Rádio Devín. Medzi významnejšie diela a projekty, v ktorých sa objavil ako interpret prózy alebo rozhlasový herec, patria napríklad rozhlasová hra Františka Šmátnera Nevesta hôľ. Jozef Benedik účinkoval v tejto rozsiahlej modernej rozhlasovej adaptácii klasického slovenského naturistického románu režiséra Mareka Ťapáka spolu s viacerými výraznými slovenskými hercami. Účinkoval aj v Matrioninej chalupe podľa Alexandra Solženicina. Išlo o rozhlasovú dramatizáciu významnej ruskej prózy o osude obyčajného človeka v sovietskom systéme. V životopisnej hre o tvorcovi bodového brejovho písma Jozef Benedik stvárnil profesora Godeta. Táto inscenácia patrí do línie edukatívnych a literárno-historických rozhlasových hier. Jeho hlas je pre rozhlas zaujímavý najmä vďaka kultivovanej výslovnosti, melodike reči a schopnosti dramatického prednesu a tiež pre výraznú emocionálnosť. V rozhlasovej tvorbe býval často obsadzovaný do charakterových postáv, spoločensky reprezentatívnych typov či do liricko-dramatických úloh. Patrí ku generácii interpretov, ktorí prirodzene prepájajú divadlo, spev, umelecký prednes a rozhlasovú dramatiku. V dnešnej Ars Litere s Jozefom Benedikom si ho vypočujete najskôr ako interpreta časti z románu Lukáša Luka Zlodeji medu. Nahrávka vznikla v réžii Laca Keratu v roku 2016.
2: Prolog. Kto iný by si mal viac ctiť regule poriadku ako jeho ustanoviteľ? Preto aj ten, ktorý uhnietol z blata pustej zeme všetky živé tvory a na nebeský okruh umiestnil všetky anielské mocnosti, prísne dbá o to, aby sa navzájom nemiešali záležitosti ľudského rodu so zámermi nebešťanov. Nič nie je oku stvoriteľa odpornejší ako všetečný pozemšťan či pozemšťanka, ktorý napriek nedokonalým zmyslom sliedia, ako by mohli svojimi hrabivými paprčami poodchýliť oponu oddelujúcu hmotný svet od nehmotného sveta zjavenej prozreteľnosti. Dôvodom takéhoto bezočivého správania smrteľníkov je väčšinou túžba nazrieť do budúcich dejov a zabezpečiť si tak vlastný chvíľkový prospech. Lenže je to práve stvoriteľ, ktorý najlepšie pozná ťarchu ľudského údelu a všetky temné pohnútky Adamových synov. Iba otec pozná strádania a žiale svojich pozemských detí, ktoré stvoril len o málo menších od anielov ulepených na nebeskom okruhu. Keď dobrást údolí a trávnatých pláni rozosial veľký rozsievač ľudské plemeno, aby zaplnilo zem a podmanilo si ju, ustrnul na svojom tróne a chcel sa z výšky kochať fascinujúcim príbehom ľudského druhu. Veľmi dlho však zotrvávali izolované hlúčiky ľudí na svojich prvotných stanoviskách, nevediac jedni o druhých. Dlhé veky sa ľudia presúšali len v okolí svojich primitívnych ležovísk, neschopní putovania dávnou krajinou za vzdialenejšími súkmeňovcami. Každá objaviteľská cesta sa skončila za najbližším pahorkom, kde unavený praveký dobrodruh klesol k zemi bez možnosti posilniť sa potravou, ktorá by mu dala energiu na mnohodenné putovanie k ďalekým horizontom. Zmiloval sa preto tvorca života nad svojimi nedokonalými dietkami a poslal im dva dary, ktoré vliali do údov človeka silu k prekonávaniu veľkých zemských vzdialeností. Najskôr prikázal stromom, ktoré rozťahovali svoje vetvy doširoka a ktoré horčinou opadaných listov vyháňali spod svojich korún všetko živé rastlinstvo, aby plodili chutné olejnaté jadrá chránené v pevných škrupinách. Škrupiny mali byť také pevné, aby sa k ním nedostala lesná háveť, ale vlačný človek áno. Potom prikázal ktorejsi čeladi bodavého hmyzu v bútlavinách a v skalných dierach usilovne zhromažďovať drobné kvapky nektáru z kvetov a stromov, aby ich potom, premenené na poživeň jantárovej farby a nebeskej chuti, mohol človek dobývať pre svoju potrebu. Podnikaví synovia ľudského rodu čoskoro objavili divotvorné božie dary, ktoré po požití dávajú silu a cibria um. Zakúsiac prílev netušenej sily, začali podnikať prvé objavné cesty do neznáma. Naučili sa vyhľadávať stromy s podivným škrupinovým ovocím a žiarivé sladké kvapky v úkrytoch bzučiacich robotníc. O krátky čas sa už celý zemský povrch hemžil ľudskými bytostiami a dnes už vari ani neexistuje miesto, kde by tento hrabivý pozemšťan neotlačil do blata svoju petu. Málo kto však tuší, že pri kolíske každého ďalekého putovania stáli orechy a lesný med. Zabiť svojho brata bolo kedysi oveľa jednoduchšie ako dnes. Hlavne, keď ste celú záležitosť odbavili niekde v hlbokom lese, ďaleko od ľudí. Zahladili ste stopy, chvíľu ste pred očami osady kvílili a jediné, čo vám ešte zostávalo, bolo nakloniť si štedrou obetou staré božstva, aby zhovievavo hľadeli na vaše konanie. Nová viera však pristupuje k takýmto prejavom prirodzeného boja o pozíciu akosi úzkoprso. Otec Damián z kostolíka na Svetojurajskom vršku stále opakuje príbeh Kaina a Ábela, v ktorom krv nevinného volá do neba. Starší z dvoch bratov brtníkov, navlečený v mundúre z kozliacich kožiek a hlavou omotanou v riedkej vrecovine, sedí vo výške dobrých 30 lakťov nad zemou na hrubom konári a z dutiny starého duba kradne včeliemu roju plásty plné sladkého jantárového pokladu. Dymom z práchnivého dreva a vysušeného kravského lajna už upokojil rozčertené včelstvo, ostrým nožom vyrezáva panenské plásty z útrob stromu a čaká, kým sa k nemu vyškriabe jeho mladší brat s košmi, do ktorých naložia vzácny náklad lesného medu. Už sa štverá, neohrabaný, roztržitý a stále detinsky naivný. Okolo drieku má uviazaný kožený remeň, ktorým ho starší brat v horných vetvách istí a rovnako ako Vratislav, aj on je omotaný do riedkej vrecoviny, aby mu bodajúce beštie nevleteli do očí, uší či do úst. Mladší z bratov sa dvíha z vetvy na vetvu a dáva pozor, aby mu z pliec nesklzli dve prútené brtnícke noše. Asi sa veľmi sústredil na prekliaté koše, lebo si nevšimol, že oboma nohami stúpil na suchý konár, ktorý pod jeho váhou hlučne zapraskal a zrútil sa dolu. Mladý brtník zvrieskol, inštinktívne rozpriahol ruky a zostal visieť na tenkom koženom remeni v korune starého duba ako obrovský pavúk. Koše mu sklzli z pliec a zrútili sa dolu hneď vedľa ulomeného suchára. Somár, uviazaný o spodné vetvy starého duba, rozrušene zahýkal. Starší brat, kontrolujúc situáciu z horných konárov, pevne zviera v rukách druhý koniec koženého pásu. Stačilo by pustiť kožený remeň. A spor o dedičné právo vykonávania brtníckého remesla vo vrchoch by bol vyriešený. Obchod s medovými plástmi a medovinou v celom povodí by bol sústredený iba v jedných rukách. Ešte ale neprišiel ten správny čas. Hosti prichádza do osady vo vrchoch veľu málo. Niekoľko obchodníkov so soľou alebo plátnom navštívi tento zabudnutý kút hlavne z jary, keď posledný sneh zmizne z južných horských úbočí. Vtedy sa všetci osadníci zhromaždia na voľnom priestranstve okolo zvonice v strede dediny, aby si prišli poobzerať tovar, čo sem kupci z juhu priviezli. Príchodu kupcov sa všetci tešia a všemocne sa snažia predĺžiť ich pobyt v osade. Cena tovaru sa každým dňom znižuje a tesne pred odchodom kupeckej družiny je bielučké plátno už také lacné, že aj v tých najbiednejších chalupách ho majú na dostač. Preto dedinčania posielajú do kupeckého stanu uchichotané červenolice dievky s džbánmi medoviny a s košmi plnými posúchov a pečenej kozľaciny. Taká je prastará obyčaj, prikazujúca pohostiť každého prichádzajúceho hostia. A kupec je vo vrchoch vždy dobrohosťom. Horšie je, keď do osady prikvitne zlohosť. Väčšinou je to osamelý zbrojnož alebo celá družina nenažraných vagabundov v službách niektorého z okolitých panovníkov. Takíto zlohostia brúsia po odľahlých krajoch a hľadajú osady skryté vo vrchoch, ako je táto. Väčšinou ani nezoskočia z koňa, iba rozprestrú akúsi zrolovanú jahňacú kožu, na ktorej sa hompála vosková pečať ich chlebodarcu a prednesú krátku reč v neznámom jazyku. Potom niektorý z nich, ktorý pozná jazyk vrchovských Slovienov, oznámi osadníkom, že odo dneška je ich dedina s obyvateľstvom aj s pozemkami vlastníctvom toho, ktorého panovníka a oni sú povinní odvádzať desiatky z úrody, pasenia, lovu a brtníctva. Prvá dávka bude vybraná tu a teraz. Vtedy si dedinčania pozrú navzájom do očí, súhlasne pokývajú hlavami a začnú jeden za druhým nahlas pokašliavať. Najhlasnejšie kašle Vakoš, chlap, ktorému od malička stačí pritlačiť prsk nosu a hneď sa mu z oboch nosových dieroch spustí prúd jasno-červenej krvi. Vakoš kašle, až sa zadúša. Krv mu zalieva ústa, bradu aj celú hruď a pri každom zakašľaní sa mu okolo úst nafukujú veľké červené bubliny. Potom obyčajne k dobyvačným hosťom pristúpi Kvasomila, bezzubá starena s tvárou posiatou nepeknými plusgiermi, aby napojila hosti s kysnutým kozím mliekom, pozlievaným malej čutore zo svinského mechúra. Dvaja osadníci, neustále frkajúc sliny na všetky strany, prinesú dve ufúľané vrecia minuloročného splesniveného bôbu a medzi záchvatmi kašľa sa snažia pánom vysvetliť, že odkedy celú dedinu sužuje svrab a čierna zimnica, ľudia kapú ako muchy a pomaly už nemá kto vyjsť na pole, aby osial. Jazdci zvyčajne odmietnú ponúkanú poživeň a chvatne zatrúbia na odchod, lebo panáci z kniežacích dvorcov sa ničoho neboja viac ako moru a cholery, ktorých semeniskom sú zatuchnuté brlohy odľahlých osád. Ešte podajú niektorému z dedinčanov koruhu so znakom ich pána a prísne prikážu osadiť ju do samého stredu dediny, aby každý prichádzajúci vedel, na území ktorého veľmoža sa nachádza. Ukašľaní osadníci smutným pohľadom odprevadia vzácnych hostí a keď dupot kopyt zmlkne za nedalekým kopcom, ľudia prestanú kašľať a Vakoš si priloží na nos list korocelu, ktorý vždy bezpečne zastaví nepríjemné krvácanie. Koruhu s erbom pohodia deťom na hranie alebo ju oprú o drevenú zvonicu v strede osady. Veru veľa jazdcov už navštívilo viesku vo vrchoch a všetci horlili, aby tento prepotrebný kus zeme patril pod správu ich panovníka. Dotierigali sa sem jazdci českých kniežat, ba i cisára Svätej ríše rímskej. A v poslednej dobe sem často zablúdia aj jazdci kráľa Štefana s vycifrovanými konskými postrojmi. Najčastejšími hostiami, ktorí koňmo doputujú v tieto končiny, sú ale zbrojnoši milostivého kráľa Boleslava, zvaného Chrabrý. Tí sem doputovali už v čase, keď polanský kráľ Boleslav ešte nebol kráľom a honosil sa iba majestátom kniežacím. Osadníci vždy vazalsky sklonia hlavu, prevezmu koruhu a odprisahajú vernosť svojmu novému panovníkovi. Stalo sa tak už toľkokrát, že aj muži s dobrou pamäťou si niekedy nemôžu spomenúť, čí vzduch dýchajú a pre ktorého panovníka obrábajú túto zem. Dvaja bratia Brtníci, vracajúci sa horskou cestou od Bútľavého Duba, vedúc za sebou somára obťažkaného nošami plnými panenských plástov tmavého lesného medu, zazreli v doline pod sebou niekoľkých jazdcov. Cudzinci dôstojného vzhľadu na niečí povel zastavili. Zoskočili z koní a odviazali spod sediel malé kožené torby. Z nich začali vyťahovať kostené ihlice a hrebene, ako aj drobné tégliky naplnené akýmisi masťami. Nič netušiaci jazdci si posadali do trávy a zo záhrenia vypriadli drobné bronzové zrkadielka. Nevšímajúc jeden druhého, začali si spletať kučery dlhých vlasov do úzkých hrkôčikov a dlhé fúzy si pod chvíľou pomastili neznámymi mastičkami, aby sa im fúziská ľahšie vykrúcali do podivných špicatých útvarov. Úzke hrkôčiky si kostenými ihlicami starostlivo rozhodili na plecia ozdobené stuhami, pruhmi kožušín a parádne vypracovanými bronzovými prackami. Nakoniec si tváre natreli lesklým tukom s téglikou. Potom schovali svoje fintiace haraburdy späť pod sedlá, nasadli na kone vyzdobené vycifrovanými postrojmi a odsválali smerom k osade. Keď zadýchaní hľadači medu zbehli z lesa do dediny, ľudia už stáli nastúpení na priedomy a hlasným pokašľiavaním sa chystali privítať neznámych jazdcov, ktorých dupot sa ozýval stále bližšie. Prví jazdci už míňali krajné chalupy a Vakoš si už nacvičeným pohybom spustil z nosa prúd jasnočervenej krvi, keď jeden z cudzincov čosi prenikavo zakričal v neznámom jazyku. Výkrik všetkých jazdcov zjavne rozrušil, lebo okamžite otočili svoje kone naspäť a popchli ich na čistino krytú pred zrakom dedinčanov hustým jelšovým krovím. Tu chvatne zoskočili z koni a dali sa rýchlo naprávať chyby svojho výzoru, na ktoré ich našťastie jeden z druhov upozornil ešte predtým, ako predstúpili pred dedinčanov. Koruhva, nesená prvým jazdcom, jasne hovorila, že páni prichádzajú od kráľa Štefana, zjednotiteľa Maďarov, Sikulov a Pečenehov, ale aj panonských a nitrianských Slovienov, ako i kmeňov dalmáckých a vlašských. Keď jeden z hostí vybral z dlhej úzkej torby pergamenový zvitok s oválnou voskovou pečaťou, osadníci ako na povel prestali kašľať. Jazdec zvučným hlasom prečítal čosi po latinsky, aby v zápätí druhý jazdec, ovládajúci reč horských Slovienov, oznámil zhromaždeným osadníkom, že táto zem ako i ľud v nej prebývajúci už nepatrí polanskému kráľovi Boleslavovi zvanému Chrabrý, ale najkresťanskejšiemu kráľovi Štefanovi. Obyvatelia tejto osady budú novému panovníkovi odvádzať desiatky splodov, poľných prác i pasenia dobytka, ako aj ščinenia koží, lovu rýb a brtníctva. Prvú dávku vyberie panstvo teraz. Hlavne med je na panovníckom dvore veľmi žiadaný. Sám Štefan zastáva názor, že med je pre jeho kráľovstvo strategickou surovinou. Veď naloženú v mede priniesli aj hlavu slavníkovca Adalberta, keď o ňu prišiel v obklúčení pomoranských pohanov. Ambiciózny mladý král verí, že raz aj jeho rodiace sa kráľovstvo dá svetu svetca, ktorého pozostatky zo samej úcty uložia do medu. Ešte počas čítania zo svätého pergamenu sa väčšina dedinčanov znovu nahlas rozkašľala. A jeden z blízko stojacích odroňov počas záchvatu kašľa prskal okolo seba krv rinúcu sa z jeho nosa tak nešťastne, že zašpinil parádnu koženú čižmu jedného z jazdcov. Zrazu sa pri pánoch zjavila zošúverená starena s tvárou posiatou veľkými vodnatými pľusgiermi. Podala hosťom svínsky mechúr naplnený skysnutým kozím mliekom. Napľula na roh svojej ľanovej zástery a začala ním umývať cudzincovú čižmu zabrízganú od Vakošovej krvi. Jazdci sa potešili občerstvujúcemu nápoju, prikladali si mechúr k ústam, hltavo pili, až nezostalo v prekrvenej zvieracej blane celkom nič. Potom jeden z hostí podal bližšie stojacemu osadníkovi korhu so znakom kráľa Štefana a ostromu prikázal osadiť ju v samom strede dediny. Trochu zmetený horal prevzal vzácnu korhu, poťažkal ju v rukách a odkráčal s ňou k drevenej zvonici, kde ju dôstojne položil k ostatným korúhvám s odznakmi všetkých kniežat a kráľov tešiacich sa z vlastníctva tohto odľahlého kúta kresťanského sveta. Keď sa rúbe les, lietajú triesky. A keď sa lámo dejinné epochy, nemožno hľadieť na nejaký ten denár navyše. Vie to aj pápež, zaobutý v červených topánkach. Nedbá na útraty a bantuje najchýrnejších rímskych klenotníkov, aby na skutku vyhotovili skvostnú korunu pre to, či ono knieža, ktoré pevne drží opraty nad svojim územím a ktoré vysiela do svätej zeme kúrie poslov s pokornou prosbou o privolenie k zmene stavu kniežacého na post kráľovský. Snáď viac ako móda pestovania vinného krasa v tieto časy Európou plazí móda konštituovania kráľovstiev a nosenia pompézných korún. Vlastne sa ani niet čomu čudovať. Starosvetské kniežatstvo ako si zaváňa starodávnym náčelníctvom a to je vždy ľahko spochybniteľné. Akýkoľvek huluvát, ktorý ľúbeznými rečami strhne na svoju stranu hrstku ozbrojených mužov či niekoľko zapadnutých osád, sa môže prehlásiť za náčelníka, svoj rod za kniežací a tak môžu celé územia veky zotrvávať v inferne medzirodových šarvátok. Kráľovstvo je niečo viac. Kráľa už nikto nespochybní, pretože ho uznal Rím a aj výbojný sused je nútený prijať jeho status. Susedné kniežatá, preto narodiace sa kráľovské dvory, posielajú svojich stálych vyslancov a poškuľujú pojagavej zlatej korune osadenej drahými kameňmi. Práve výroba patričných kráľovských korún je jedným z najtvrdších orieškov, ktoré musí v poslednej dobe pápežský stolec lúskať. Ak má korunovačný klenot vydržať akty korunovácií, ťarchu vynášania kráľovských súdov či handrkovanie sa všetkých prípustných následovníkov trónu, musí byť zmajstrovaná naozaj poctivo. Koruna však musí v prvom rade reprezentovať, čo hlavne v prípade prvokorunovaného panovníka znamená, že mu musí sedieť ako uriata. A to niekedy spôsobuje pápežským úradníkom vrásky na čele. Ani pre zástupcov Svätej stolice nie je jednoduché získať takú citlivú informáciu, ako je obvod vznešenej hlavy budúceho kráľa. Ak aj ľudia z jeho okruhu chcú podať požadovanú informáciu, do hry vstupuje zúfala nejednotnosť dĺžkových mier kresťanského sveta na prahu druhého milénia. Nezanedbateľnou mierou sa do tejto citlivej záležitosti mieša aj ľudská márnomyselnosť. Čakatelia na korunovačný klenot v obave, že by sa skutočný obvod osvietenej hlavy mohol zdať pápežským úradníkom príliš malý, umelo zveličujú údaj o tomto svojom telesnom rozmere. Múdra panovnícka hlava musí obsiahnuť nespočet vedomostí, preto musí byť patrične veľká. Spomenutá nejednotnosť dĺžkových mier a samoľubosť panovníkov neraz viedla k bizarným situáciám. Hovorí sa, že prvá koruna pre cisára Ota mala mať väčší obvod ako bedrová reťaz kardinála Bartolomeja. A to už je čo povedať. Nakoniec sa však všetko vyjasnilo a korunovácia prebehla bez zbytočného skandálu. V poslednej dobe rieši Rím chúlostivú záležitosť s obvodmi panovníckych korun tak, že ich podšíva pásom mäkkej kože, aby sedeli na hlavách každej veľkosti a tvaru. Príliš sme sa však upli na vonkajšie atribúty kráľovskej moci. Na samom začiatku malo byť pertraktované, že najdôležitejšou podmienkou pri konštituovaní kráľovstiev je vykorenenie pohanského bludu a zavedenie všeobecnej viery kresťanskej vo všetkých kútoch moci.

Vo sviatok svätého Juraja putujú ku kostolíku na kopci nad riekou obyvatelia všetkých osád vo vrchoch, aby vzdali česť svätcovi, ktorý kopijou premohol draka a potom ho poviazaného v princezninom podvesku dovliekol do mesta. Mnoho mládencov zaobutých len v biedných kozliacich kožiach pri počúvaní legendy zasnene priviera oči. Len nevedno, či rojčia o tom, že aj oni raz privlečú do osady poviazaného vlka, ktorého oderú a svoje nehodné kozliacie kapce vymenia za kvalitnejšie, vlčie. Alebo ich mysel zamestnáva zmienka o princezniných podveskoch. Kostolík je malý, s kruhovým pôdorysom, a len pár vyvolených zo spoločenstva vrchovských Slovienov sa vmestí do vnútorného priestoru svätyne, osvetlenej tromi štrbinami úzkých okien. Hneď vpredu v tesnej blízkosti kamenného oltára, prikrytého bielým plátnom, hrdo stojí starší z bratov Brtníkov. Sebavedomý mladý muž vystavuje všetkým prítomným na obdiv svoj nový súkený kabátec so sobolím golierom, ktorý kúpil od kupcov za 3 plásty lesného medu. Brtník stojí v samom prvom rade zhromaždených, prstami odstraňuje akúsi drobnú špinku z hebkej sobolej kožušiny a veľmi sa rmúti, že pre zástup ľudí natlačených v rotunde nevidno jeho nové kapce z kože plaché lane, ktorú ulovil do nastráženej slučky koncom zimy. Starší brtník potrebuje pevné kapce ako sol, lebo lesné včely osídľujú bútlaviny v tých najodlahlejších horských údoliach. A keď o krátky čas zostane sám, bude mať čo robiť, aby všetok vzácný lesný med vydoloval a povláčil do svojho zrubu. Celkom iným chodníkom blúdia myšlienky mladšiemu bratovi. Veľmi rád by si utrhovníkov, ktorí dnes svojimi šiatrami obkolesili rotundu svätého Juraja, kúpil nový nôž. Nemal by byť veľmi veľký, ale nesmie byť ani príliš malý. S kostenou rukoveťou by bol najlepší, ale ani tvrdé dubové drevo nie je na zahodenie. Kožené púzdro je podmienkou. Mladší brat Brtník dúfa, že otec Damian nebude mať príliš dlhý prejav. Najradšej by sa už prechádzal pomedzi šiatre polanských kupcov, ktorí vyložili rárohy od výmyslu sveta na svoje pulty. A zaškrkanie v žalúdku je predzvesťou, že určite vyhľada aj predávačky posúchov, ktoré si na návrší tiež rozložili svoje primitívne stánky. Otec Damian, správca kostolíka, slúžiaci liturgiu v starej reči, krývajúc na jednu nohu, vychádza dverami von z rotundy, aby sa prihovoril všetkým pútnikom na návrši kopca. Keď sen Damian prišiel odkiaľ si z vinorodých strání panonských Slovienov, bol plný elánu a odhodlania. V krátkom čase však zakúsil horko služby v prostredí, kde pohanstvo stále pretrváva v živote ľudí, čo na nedeľnú bohoslužbu chodia iba zo zvedavosti, aby porovnávali spevy kresťanské s ťahavým kvílením počas tajných pohanských rituálov, kdesi v posvetných hájoch. Nad hlavami zhromaždení žiari veselé jarné slnko a svieža zeleň rozvíjajúcich sa listov dáva okolitým lesom iskru smaragdov z cisárskej koruny. Došpastier privíta pútnikov i kupcov na tomto mieste a vysloví radosť, že sa opäť môže stretnúť s vernými dušami putujúcimi do jeho farnosti, situovanej na samom konci kresťanského sveta. Zároveň oznámi všetkým prítomným, že z Božej vôle sa ich kraj definitívne stal súčasťou mladého uhorského kráľovstva. Kráľ Štefan plánuje definitívne zahrnúť kraj v povodí horských riek k zemiam svojej koruny. Boleslavovi jazdci teda nadarmo nosili do horských osád koruhvy so znakom kráľa Polanov. V osadách nakoniec zaplápovali zástavy štefanské a otcovské starosti poddaného horalského ľudu padli na korunovanú hlavu najkresťanskejšieho kráľa Štefana. Zdá sa, že fľak zeme žijúci podľa vlastných vrchárskych zákonov konečne našiel komnatu v rušnom dome vznikajúceho kresťanského štátu, dychtivo vystavanom podľa vzoru ostatného kresťanského sveta.
Osadníci tušia, že zmena panovníka bude mať pramalý vplyv na kolobeh ich hlopotného života a kvôli novej korúhve osadenej v strede dediny sa na ich políčkach neurodí viac bôbu. Novinkou pre Horalov však boli kruté tresty, ktoré král Štefan zaviedol na pomoc v boji proti prevládajúcemu pohanskému bludu a nekresťanským mravom. Otec Damián sa nechal počuť, že hrdelné tresty vynáša kráľovské súdnictvo najmä nad tajnými uctievačmi starých bohov, nad vykonávateľmi vešteckého remesla a nad bratmi.

Vypočuli ste si Jozefa Benedika ako interpreta časti z románu Lukáša Luka Zlodeji medu. Nahrávka vznikla v réžii Laca Keratu v roku 2016. Jozefa Benedika si teraz pripomenieme aj novšou interpretáciou prózy Bystríka Šikulu z roku 2022 Jasná reč.

Nevrátili sme sa. Zomierajúc, kvílili sme za vami. V mohylách ďalekých zemí čakáme na slávne vzkriesenie naše. Matko bolestná, buď zatiaľ našou i vašou potechou. Z pamätnej tabule padlých v prvej svetovej vojne na mestskom cintoríne v Modre. Bola to jasná reč, keď mi detko Alexín, veterán prvej svetovej vojny, rozprával, ako s kamarátmi zaplatili za chlieb, ktorý ukradli v proviantnom sklade po jeho čoraz menších prídeloch. Maďarskí oficieri im dali zviazať za chrbtom ruky šrankom a vytiahnuť ich za ne hore, a keď sa previnilci prestali špičkami bakančí dotýkať zeme, rozkázali ich mlátiť hlava nehlava. Božie žito toľko nevystálo a nevytrpelo. Oficieri, ktorí častovali vojakov aj vulgárnymi nadávkami a šovinistickými

Trápení, smet pomučení a utrpení. Povyšovanie sa nad ponížených. Pahtnejšia než surovosť je brutálnosť, nenásytnejšia než zlo je nenávisť. Nikdy nemajú ďaleko k vražde a zabíjaniu, ku kanibalskému požieraniu nevinných. Bola to jasná reč, keď mi otec Alois v chlapčenských rokoch elev v Hurbanových kasárňach v Bratislave, kde sa počas slovenského štátu vyučil pri posádkovej hudbe za klarinetistu, povedal všetko o jemnej mechanike nástroja. No výrečný a zrozumiteľný zostal aj vtedy, keď mlčal, keď mi nepovedal ani slovo o smrtiacom mechanizme pušky, s ktorou bojoval v povstaní. Za celý svoj život ani slovko. Tak ako dodnes vidím jeho ľahké prsty na strieborných klapkách klarinetu, vidím ich aj na oceľovom závere poistke a lúčiku zbrane. Dali mu ju do rúk v Baťovanoch, kde ho strhlo povstanie. Radšej otca vidím s ružencom v rukách, s tým, o ktorom svojej mame, mojej babke Ludvike, neskôr povedal, že mu zachránil život. Zrnka pátričiek ošúchaných prstami od nespočetných modlitieb medzi bojmi, krížik pripomínajúci utrpenie a bolesť, záchranu a vykúpenie, vieru a nádej. S vierou a nádejou detko s babkou hľadali svojho strateného syna, skôr ešte chlapca než muža, na vlakových staniciach, kde sa presúvali povstalci. Dúfajúc, že zazru v niektorom okne početných transportov dôverne známu tvár, blízku a drahú ako svätý obrázok. Tvár, čo sa doma zjavovala na Vianoce, aby všetkých obdarovala z odriekaného, zo žoldu, ktorý pre nich odkladala. Lenže otca nikto nevidel, nikto o ňom nepočul. To viem od tety Bety, mojej krstnej mamy, ktorá chodila k vlakom spolu s detkom a babkou a vedela naspameť, čo otcovi priniesli, aby kdesi v slovenských horách nezomrel od hladu. Bol to zoznam odriekaného v dome, kde mali vychovať 12 detí. Otec bol najstarší. Chcem, nechcem, vidím otca v Batizovciach, kde ho neznáma ženička ukrýva v dome pred fašistami a gardistami. Potom ho vidím doma v Dubovej s rukami spútanými za chrbtom, ako ho Nemci vedú na popravu, keď ho niekto z dediny udal za účasť v odboji. Otec vtedy vyzeral ako môj najmladší brat Cyril, flautista Slovenskej filharmónie, no ja mám stále pred očami obraz vystrašeného chlapca v Lintave, háji medzi Dubovou, Pílou a Budmericami. Chodil tam s babkou ešte za tmy na huby a ľakal sa fosforeskujúcich práchnivých pňov. Kusisko spadnutého suchára, ktorý za každým dotiahol z Lintavy do dediny, s babkou vymenili u pekára za chlieb. Radšej otca vidím ako mladého muža, ktorý má za sebou trpkú skúsenosť, no nestratil pamäť. Ešte za vojny sa poďakoval rodákovi, ktorý ho zachránil pred zastrelením. Po vojne neznámej Batizovčanke, ktorá mu poskytla úkryt. Ľuďom, čo mu zachránili život. Otec mi nikdy nepovedal, ako sa volali, kto im to už dnes povie. A o tom, čo zažil v povstaní, vedel iba Boh a kňazi, ktorým sa spovedal. Svoje tajomstvo, skúsenosť s vojnou, si odniesol do hrobu. Bola pre ňoho to ťažšie, že sa v nej ocitol na opačnej strane než spriateľený nemecký klarinetisti, ktorých poznal po mene a hral s nimi za slovenského štátu na spoločnom koncerte slovensko-nemeckej hudby v Bratislave. Malo ma to dostihnúť. Sila modlitieb a tajomstva pokory, príčiny odriekania a cena obetavosti, hranice podlosti a limity strachu. Mali ma dostihnúť záhady odvahy a prejavy statočnosti, pramene viery a rieky nádeje, tóny hudby a ticho pred búrkou. Mali ma dostihnúť ľudské hriechy. Najväčší hriech je nevďak, hovorí Elias Canetti. Hriech, ktorého sa môj otec nedopustil.

Bola to jasná reč, keď mi mama Charlotte, rodená bratislavská, sirota a dcéra mesta, ktorá nepoznala svojich rodičov, rozprávala, ako ich evakuovali zo sirotinca na hlbokej ceste v Bratislave pred bombardovaním mesta do kláštora Vincentiek v Banskej Bystrici. Po vypuknutí povstania, keď museli uísť aj z Bystrice a do Bratislavy sa vrátiť nemohli, sa im stali útočiskom hory Dolina, kde zostali zakliesnení medzi Nemcami a partizánmi zakopanými v protilahlých vrchoch. Trasúc sa od strachu pred lietadlami, čo nad nimi križovali oblohu, a prestrelkami, uprostred ktorých sa ocitli. Mama hovorila, ako predstavená sirotinca Maristela Anderlová, naučená žiadať milodary od troch režimov, vedela výjsť s Nemcami aj s partizánmi, aby ochránila siroty ukrývajúce sa v dvoch ozdravovniach v Bystrickej doline. Po večerných modlitbách im tam za pokojných nocí pod hviezdami rozprávala biblické a životné príbehy, aby odviedla ich pozornosť od vojny. A jednako ich naučila rozmýšľať o dobe, v ktorej žili. Ctihodná sestra Maristela vtedy ešte netušila, že sa dožije povojnových rokov, ktoré ju poučia, čo je to barbarská noc. Jej úlohou a poslaním je v týchto chvíľach vyprosiť od partizánov, ktorým nezvyšovalo, ďalšie zásoby jedla a zabezpečiť presun sirôt do Kremnice. Vidím mamu, gymnazistku na Dunajskej ulici v Bratislave, ktorá dostala svoj prvý bosk v detstve práve od Maristely, kráčať spolu s ostatnými mníškami a sirotami údolím, po ktorom ich vedú partizáni a cestu im ukazuje lietadlo, ktoré po nich nestrieľa. A sú to tí istí partizáni, ktorých neskôr uvidia v kremnických uliciach, ako ich Nemci a gardisti odvádzajú na smrť. V Kremnici prichýli siroty z Bratislavy ústav pre hluchonemých, no Boh počuje aj modlitby za mier a záchranu ľudských životov. Na omše chodia postihnutí spolu so sirotami do kostola na Kremnickom hrade. Blíži sa čas, keď z rekreačných zariadení na Skalke vyženú disciplinované nemecké deti Hitlerjugend, vychovávaný v nacistickom a vojenskom duchu. Spolu s dižiarmi sa však na Skalku nevráti len mier. Fašizmus zakrátko vystrieda iná ideológia a totalita. V apríli 1945 na Veľký piatok sa v dome svätého Martina v Bratislave kanonik Karol Körper z Rínsky modlí za Bratislavčanov pred prichádzajúcim frontom. V dome je aj mama. Na Bielu sobotu steká popri sirotenci na hlbokej ceste víno z galvánkových pivníc, vypustené ruskými vojakmi, z ktorého mama ochutná prvý raz v živote a dostáva za to od Maristely prvé za ucho, v čase, keď rátala na prstoch jej pohľadenia. Na múriku pri schodoch od sirotinca spí s rozhodenými rukami a nohami do bezvedomia sťatý ruský vojak ležiaci na znak. Vyzerá ako mŕtvý. Jeho opití druhovia vtrhnú s automatmi v rukách do kuchyne, kde sa varí pre 300 sirôt a chovancov. Rusy nikomu neublížia. Aby Maristela ochránila siroty, nájde spoločnú reč aj s nimi. Víno tečie potokom a vytvára jazierka. Po Lamačskej ceste sa valí rieka utečencov široká ako rameno Dunaja. Do Bratislavy sa vracajú z koncentračných táborov Židia, čo prežili vďaka Červenej armáde. Sú medzi nimi aj tí, ktorých nestihol pokrstiť biskup Michal Buzelka, neskorší väzeň komunistických lágrov, a ktorých Maristela ukrývala v sirotinci. Dve rodiny, matky s deťmi bez mužov a otcov, čo pracovali na výnimku. Transportom napokon neunikli, no aj tak sa prišli Maristele poďakovať. S podlomeným zdravím sa vracia zo Sviečímu do Bratislavy oslobodenej sovietskými vojakmi Eleonora Štajnová, dcéra bratislavského pivovarníka a vizovického liehovarníka. Vincentky ju ukrývali v sirotinci na hlbokej ceste v Bratislave a v kláštore na Dolnej ulici v Banskej Bystrici.
po Mengeleho morbídnych, sadistických a nehumánnych pokusoch leží Eleonora na druhej internej klinike. Podľa maminho svedectva trpí 11 chorobami, na ktoré v novembri zomiera. Necelé 3 mesiace potom, čo sa v septembri s mamou spriatelila. Po odchode zo sirotinca mama pracovala za stravu a ubytovanie v laboratóriu nemocnice na Hlbokej ceste. Keď jej začal krvácať žalúdočný vred, následok podvýživy v prvom roku života, stala sa z nej pacientka ako z Eleonóry. Eleonóra mame rozprávala o koncentráku a Mengelem, mama Eleonóre o sirotinci a Maristele. Ako jej Maristela zachránila život. Bežala za ňou po chabe dievčisko dolu schodmi poschodovej budovy a netušila, že zo sirotinca práve odvážajú dve židovské rodiny do transportov smrti. To za ňou, za smrťou utekala, nie za Maristelou. Na poslednom schode prahu detstva a dospelosti mamu chytila za chudé predlaktie hrubá ruka gardistu, ktorý Maristele povedal: "A táto kam uteká? Pôjde s nimi." Za druhú ruku ju krčovito držala Maristela. S krikom vysvetlovala, že došlo k omylu, že mama k rodinám nepatrí. Zhrozená orodovala za dcéru mesta, vyhrážala sa telefonátmi maminmu poručníkovi, advokátovi Viktorovi Förstrovi, bývalému námestníkovi bratislavského starostu, ministrovi vnútra Machovi, prezidentovi Tisovi. Jedna ruka povolí, druhá nie. A je to Božia ruka. Ruka, ktorá privádza ctihodnú sestru Maristelu Anderlovú, predstavenú sirotinca na Hlbokej ceste v Bratislave, do rodiny vydedených a trpiacich, odsúdených a zotročených, mučených a vyslobodených. Do kláštora Vincentiek v Banskej Bystrici prichádza z koncentráku Jozef Viktor Švarc, lekár a spisovateľ, niekdajší chovanec sirotinca na Hlbokej ceste v Bratislave. Ďakuje Bohu za prežitie a prináša dar. Peniaze, ktoré majú pomôcť niekomu, kto to najviac potrebuje. Sestričky si spomenú na najbiednejšiu z najbiednejších. Dievča, ktorému chýbajú peniaze na zaplatenie posledného ročníka na Bystrickej obchodnej akadémii. Je to moja mama. Malo ma to dostihnúť. Cieľavedomosť, praktickosť a životaschopnosť jednoduchej Vincentky Maristely Anderlovej, náhradnej matky bratislavských sirôt a chovancov. Jej škola ľudskosti, pokoja a rozvážnosti v časoch nepokoja, lekcie z diplomacie, zabezpečovania humanitárnej pomoci a humanitárnych koridorov. Osud milosrdnej sestry, ktorá si za svoju pomoc, obetavosť a súcit namiesto titulu spravodlivej medzi národmi vyslúžila prácu v textilkách na Morave, lágroch rádových a rehoľných sestier. Žien odvrhnutých komunistickým režimom. Mali ma dostihnúť paradoxy vojnového a mierového života. Vyhnanstvo nevinných, strhnutých temným prúdom vojnových udalostí, zlé svedomie kolaborantov a piatých kolón. Úteky do neznáma bez nádeje na návrat, exodus národov a národností s umlčanými príbehmi. Vlna za vlnou. Ako keď hodíš do vody kameň. Mala ma dostihnúť zvrátenosť rasistických teórií a obludnosť ich beštiálneho uplatňovania, výnimky ľudskosti potvrdzujúce pravidlá neludskosti a neklamné dôkazy vďačnosti premenenej na ľudskosť. Bola to jasná reč, keď som sa v dome manželkinej babky Rózy Štrokendlovej zo Svätého Jura, Nemky vydatej za Slováka a matky 11 detí, dozvedel o jej príbehu. V povojnovom besnení jej vyhnali do cudziny celú rodinu za to, že boli Nemci. Potomkovia generácií nemeckých prisťahovalcov, ktorí dorábali víno, neriedili ho vodou a miešali svoju krv so slovenskou. Malo ma to dostihnúť. Nespravodlivosť a krivdy kolektívnej viny, dejiny pomsty v pamäti národov a etník, história revanšu so stopami špiny a krvi na rukách katov.
Malo ma dostihnúť umývanie rúk nad drámami pretrhnutých ľudských väzieb a tragédiami rozbitých rodín, nad popravami a vraždami. Mali ma dostihnúť predsmrtné výkriky genocíd a ticho bezhraničnej clivoty a túžby medzi rozdelenými svetmi. Mali ma dostihnúť hraničné rieky preliatých slz a krvi. Ďalší hodený kameň. Bola to jasná reč, keď mi mama tlmočníčka v podbrezovských železiarniach rozprávala o osude Jožka Hulíka, syna slovenského repatrianta a Maďarky, ktorý na moste nad železnicou v Podbrezovej v mračnách zvíreného prachu a čierneho dymu s komínou parných lokomotív zametal a drankal od ľudí cigarety so slovami: "Budem revanšovať." Kedysi zdravý študent obchodnej akadémie sa po vojne v maturitnom ročníku pokúsil o útek cez Maďarsko na západ a tí, čo ho vyšetrovali, ho tak bili a mučili, že mu poškodili mozog a vytlkli mu z hlavy rozum. Viem, aký ťažký je život s postihnutým synom, večným dieťaťom. To mi netreba vysvetľovať. A jednako nemôžem pochopiť, prečo Jožkov otec, flautista s jemnými prstami, syna pravidelne otlkal. Prečo sme doma deň čo deň počuli zo susednej bytovky Jožkov plač a nárek, jeho úpenlivé prosby a ľútostivé kvílenie. Sľuby, ktoré Jožko nebol schopný dodržať. Malo ma to dostihnúť. Osud Slováka, ktorý po viedenskej arbitráži nenašiel domov v Maďarsku, matky, ktorá ho po Benešových dekrétoch nenašla v Československu, a syna, ktorý ho nenašiel na slobode mimo autoritárskych režimov a diktatúr. Mali ma dostihnúť osudy troch ľudí, ktorí žili na území nikoho. Poznanie, že peklo nie je pripravené pre mocných, čo prekresľujú hranice a hýbu ľudskými osudmi, ale pre bezmocných, ktorým menia čiary života, ako by im čítali z dlane. Mala ma dostihnúť pravda, že po smrti otca a matky nečaká nebo ani na Božie deti, lebo im je nemým súdené dožiť sa na zemi, kde im nikto nerozumie. Mala ma dostihnúť otázka, akú cenu má v čase vojny život starých a postihnutých ľudí, sirôt a mrzákov, bezdomovcov a žobrákov. Akú má hodnotu, keď sa aj mladí a zdraví strácajú v bezmenných, anonymných štatistikách odpísaných a mŕtvych? A mala ma dostihnúť odpoveď, že prežijú iba krysy a hmyz pozaliezané v dierach a čakajúce na novú príležitosť. Bola to jasná reč, keď mi strýco Vilo rozprával, ako ho otec v 50. rokoch prichýlil do Podbrezovej a ešte pred revolúciou v Maďarsku v októbri a novembri 1956 musel narukovať. Po potlačení východonemeckého povstania v roku 1953 a povstania v Poznani v roku 1956 valcovali tanky aj revolúciu v Budapešti. Nezabíjali ľudí, zabíjali kontrarevolúciu. Nezotročovali národ, zachraňovali ho, neprelievali krv, prelievali vodu. Vilo mi hovoril, že keď československých vojakov stiahli z hraníc, otec sa vrátil domov s fúzmi. Zakrátko si ich oholil, Vilo, vtedy ešte chlapec, ich nosil celý život. V septembri 1956, keď otec nebol doma, mal som rok a prvý raz som sa na mamu usmial. Malo ma to dostihnúť. Starostlivosť starších bratov o mladších, strach žien narukovaných mužov a úsmevy nevedomých detí. Udalosti v detailoch a detaily v udalostiach. Človek v dejinách a dejiny v človeku. Mali ma dostihnúť otázky, čo je dôležité v živote rodiny a čo v živote národov. A mala ma dostihnúť odpoveď, že krv nie je voda. Bola to jasná reč, keď mňa a mojich bratov na prázdninách u babky v Dubovej zobudila 21. augusta 1968 otcova najmladšia sestra Grétka so slovami: "Chlapci, vstávajte, je vojna." Prišla za nami do hornej izby z kuchyne,
kde detka, babku a strýca Joža odviedli od roboty správy v rádiu o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pamätám sa, 12-ročný chlapec na nekonečné konvoje tiahnuce dedinou do Dubovského hája, kde bolo počas druhej svetovej vojny nemecké letisko, do lesa, ktorý ruské helikoptéry, tanky a obrnené transportéry obsadili zo vzduchu i zo zeme, zamaskovali sa tam a vyčkávali na ďalšie rozkazy. Okrem šifrovaných správ chodili do hája za vojakmi len dedinské radodajky a špekulanti. Radodajky predávali Rusom svoje telo, špekulanti vodnár, matolinové víno, čo s nimi menili za naftu a benzín. Na prvej dubovskej križovatke s vyvrátenými a presmerovanými dopravnými značkami sme zazreli strýca Vinca, ktorý žil v Modre a do Dubovej sa priviezol na pionieri. Zhováral sa s rozhorčenými a nahnevanými chlapmi. Chlapi držali v rukách maliarské štetky, pri nohách mali vedrá s vápnom. Nápisy na asfaltke rozbitej pásmi tankov pripomínali mena vodcov prepadnutej krajiny, prezidenta a prvého tajomníka strany, vykričali miestnych kolaborantov a vyháňali bezmenných okupantov. Otec osloboditeľ, syn okupant. Čo s tým? Čo s touto krajinou? Chlapi sa vyhrážali partizánčinov na fúgelke a kukle po celých Malých Karpatoch. Ani jeden nemal toľko odvahy. Boli to iba nevhodné žarty, na ktoré Vinco odpovedal úškrnom. Povedal, že pražskú a bratislavskú televíziu čoskoro obsadia Rusy, aby sledovali Viedeň. Keď obsadia aj rozhlas, majú si naladiť rádio na západné stanice, na Slobodnú Európu, na Hlas Ameriky. A obrátil sa na pionieri do Modry. Pokazil sa mu televízor, ponáhľa sa kúpiť nový. Po dedine kráča v hustom rade chlapčenská zvedavosť. Najstarší lagani, prostrední chalani a najmladší zasrani. Od výrastkov po sopliakov. Nevšímajú si dlhé rady žien pred obchodom s rozličným tovarom, čakajúcich na ďalšie zásoby potravín, vykúpenej múky, cukru a octu. Cestu do Lintavy chlapcom ukázali ruské konvoje. Môj mladší brat Juro nesmie nikde chýbať. V háji mu ruský prieskumník ukáže, ako sa vrhá nožom, motostrelci ho spolu s ostatnými chlapcami zoberú do obrneného transportéra, tankisti do tanku, piloti ich povozia na helikoptére. Ukážu im samopaly a pištole, guľomety a granáty, zbrane, ktoré môžu zabiť. Zabíjajú. V Bratislave teta Lena, zdravotná sestra, ošetruje postrelených a zatláča oči mŕtvým z protiruských demonštrácií. So smrťou sa stretla už veľa ráz, no poprvý raz vidí, ako poznačia ľudské telo guľky, ako po nich odchádza z človeka život. Nevedomí chlapci sa vracajú do dediny. V protismere prichádzajú od kostola na druhej dubovskej križovatke ďalšie ruské konvoje. Priplazili sa v noci ako hady, za nič netušiacou korisťou a náhlia sa do dier.

Doznel úryvok z prózy Bystríka Šikulu Jasná reč z roku 2022 v interpretácii Jozefa Benedika. Končí sa ár z litera Zuzany Belkovej venovaná rozhlasovému interpretovi prózy Jozefovi Benedikovi, jubilujúcemu v júni 2026.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila koncert číslo 3 D-moll podľa koncertu pre hoboj a orchester Alessandra Marcella, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovala si ho a nám predniesie klaviristka Mariam Batsašvili. Umelci nahrávali vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, koncert číslo 3 D-moll.